Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Abordăm astăzi repertorii și genuri în general, în strânsă legătură cu viața de zi cu zi a colectivităților și a indivizilor, oglindind multitudinea aspectelor de viață a acestora, caracteristica pregnantă a folclorului este marea bogăție și diversitate a creațiilor. Creatorii populari au știut să elaboreze pentru fiecare din aspectele tipice ale vieții imaginile artistice cele mai adecvate care au fost cizelate și reînnoite permanent prin practica vie. Studierea producțiilor folclorice privite sub aspectul încadrărilor în practica artistică tradițională impune îmbinarea criteriilor de ordin muzical cu criterii extramuzicale, anume ambianța în care se desfășoară și, în cazul creațiilor sincretice, conținutul de idei al textului literar.

Luând în considerare ambianța desfășurării, se delimitează grupările numite repertorii. Un anumit repertoriu poate să fie unitar, conținând un singur gen, dar poate să fie eterogen, conținând mai multe genuri muzicale, după cum și producții literare, ori coregrafice. Marea majoritate a repertorilor se încadrează în două categorii: ocazionale, adică legate de prilej, se interpretează în cadrul unor obiceiuri, și neocazionale, adică nelegate de prilej, pot fi interpretate oricând. Criteriul de încadrare după ambianță mai poate fi aplicat și asupra acelor repertorii eterogene care, pe lângă producțiile specifice, conțin diverse piese ocazionale și neocazionale, repertoriul unor îndeletniciri, de exemplu, repertoriul păstoresc, repertoriul de șezătoare sau repertorii de vârstă, de exemplu, repertoriul copiilor. În cazul repertorilor eterogene, este foarte important să fie distinse piesele muzicale reprezentative, organic aparținătoare categoriei în cauză, de la cele atașate din alte repertorii, de exemplu, în repertoriul copiilor, componentele tipice sunt cântecele, versurile scandate, împreună cu jocurile cărora le aparțin, după cum și obiceiurile practicate de copii. Dar pe lângă acestea, în repertoriu se găsesc și obiceiuri sau cântece provenind din repertoriul adulților. În repertoriul de nuntă, pe lângă melodiile strict legate de ceremonialul nupțial, se cântă numeroase cântece și melodii de joc neocazionale.

interpretarea creațiilor muzicale în cadrul practicii are un anumit scop, adică funcție. Distingerea funcțiilor are importanță mai ales în cadrul obiceiurilor. Obiceiurile se desfășoară după reguli tradiționale care, între altele, prescriu și momentele în care se vor interpreta melodiile. În cadrul obiceiurilor, cu o desfășurare ceremonială complexă, melodiile interpretate în diferitele momente au funcții diferite. De exemplu, în cadrul nunții, cântecul miresei, al mirelui, găina, jocul miresii și așa mai departe. În cadrul repertoriului funebru, amintim bocetul, cântecul zorilor și altele. La modul general privind, funcția majorității melodiilor cântate la anumite momente în cadrul obiceiurilor este rituală, ceremonială sau de urare. Funcția melodiilor neocazionale poate fi definită în termen general, valabil pentru mai multe genuri, doinele, cântecele propriu-zise, melodiile de joc, vocale sau instrumentale, sunt interpretate cu scopul unei trăiri artistice, funcția lor fiind estetică, cu numeroase nuanțe emoționale. Cântecele și versurile scandate ale copiilor, fiind legate de joacă, în ansamblu au funcție ludică.

La orice melodie vocală, conținutul de idei al textului literar este în strânsă legătură cu funcția. Textul literar exprimă funcția fie în mod direct, cu referire concretă, fie în mod indirect, prin imagini poetice, simbolice. În anumite cazuri, este o relație de intercondiționare între funcția creației folclorice și practica tradițională de execuție, privind vârsta interpreților sau modul de interpretare. Cine execută? Femei, bărbați, fete, flăcăi, copii? Cum execută? Individual, în grup, vocal, instrumental? Aceste distincții constituie criterii adiționale la cele amintite.

Genurile folclorice muzicale se definesc prin trei criterii: ambianța sau funcția, conținutul de idei al textului poetic legat de funcție și trăsăturile structurale muzicale, precum și ale textului, referindu-ne la ritm, melodie, formă ori versificație. Creațiile care nu corespund în mod univoc celor trei criterii sunt specii, atașate la un repertoriu cu afinități funcționale sau aparțin la genul cu ale cărui trăsături muzicale se identifică. De exemplu, în lipsa textului literar, speciile instrumentale la doină și în muzica de joc sau melodii supuse unei mutații funcționale privind practici locale sau zonale, cum sunt melodiile instrumentale de joc, din repertoriul general, acompaniind jocuri rituale, melodii din genuri neocazionale ce adoptă texte ocazionale, creațiile în cauză sunt considerate specii în amândouă categoriile. Din punct de vedere funcțional și literar, sunt specii juxtapuse unui repertoriu ocazional, cum sunt cântecele de recrutare și o parte din cântecele de nuntă ori de seceriș. Iar din punct de vedere muzical, sunt specii subordonate genului neocazional din care provin. Pe marginea definiției genului este de menționat că ea nu corespunde cu definiția genului folosită de teoria literaturii, care distinge genul liric, epic și dramatic. Ori, este știut că o mare parte a creațiilor folclorice îmbină elementul poetic cu muzica. După criteriul genuistic literar, mai multe genuri muzicale aparțin la genul liric. Cântecul de leagăn, bocetul, doina, cântecul propriu-zis, cântecul de joc, sau la genul epic, balada, colinda, unele cântece rituale. În forma în care sunt practicate împreună cu melodia lor și în ambianța tradițională, creațiile din aceeași categorie genuistică literară pot diferi fie prin trăsăturile muzicale, fie prin cele funcționale, fie prin amândouă. Din aceste motive, folcloristica muzicală trebuie să atribuie noțiunii de gen un sens propriu diferit de cel literar.

Generate de condiții social-istorice și mentalități diferite, genurile existente în prezent, în practica folclorică, nu au aceeași vechime. Cele mai vechi sunt, fără îndoială, genurile legate de cele mai importante momente ale vieții omului și de muncile de peste ani, ale căror conținut, împreună cu obiceiurile în cadrul cărora se practică, mai păstrează urmele practicilor magice rituale bazate pe vechi credințe. Probabil ulterior acestora s-au constituit cele mai importante genuri neocazionale: doina, cântecul propriu-zis și cântecul de joc, precum și muzica instrumentală de joc. Balada, deși reactualizează elemente dintr-o tradiție epică mai veche, s-a consolidat abia în epoca feudală.

În urma fazei de închegare, ca genuri de sine stătătoare, ele cunosc o fază de maximă înflorire. În perioada actuală, unele se află în fază de treaptă, involuție și perimare. Este cazul mai multor genuri ocazionale, după cum și a doinei și a baladei. În timp ce altele rămân în vigoare, evoluând și în zilele noastre. Ca de exemplu cântecul propriu-zis, cântecul de joc și melodii instrumentale de joc. În cadrul genurilor pe parcursul timpului s-au cristalizat mai multe straturi evolutive, cu trăsături muzicale stilistice proprii. Stratificarea evolutivă se poate constata în modul cel mai evident la doină, la cântecul propriu-zis, la cântecul de joc și la melodiile instrumentale de joc. Repertoriul melodic, aparținând unui anumit gen, este format dintr-un număr oarecare de tipuri melodice. Tipul melodic este un tipar, un model cu trăsături stabile, care, în practică, este reprezentat de nenumărate variante. Privind din latura analizei și clasificării, tipul poate fi recunoscut numai prin compararea variantelor în urma căreia se deslușesc trăsăturile stabile, adică tipologice, față de cele variabile. Până la o nouă ediție, Doamne dă bine și rău la mine!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Hristos a înviat. Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și vă solicită și răbdarea și îngăduința de a vă pune în suflet câteva aspecte pe care vrednicul de pomenire, mitropolitul Antonie Plămădeală, fost mitropolit al Ardealului, a rostit în anumite contexte sociale, prezentând menirea și slujirea preoților ortodoxi și a Bisericii Ortodoxe Române în contextul vremii. Ceea ce prezint în această emisiune este vorba de intervenția orală a mitropolitului Antonie Plămădeală în ședința de lucru a Comitetului Internațional al Conferinței Mondiale, ce s-a ținut la Moscova între 26-28 ianuarie 1982. Genericul intervenției mitropolitului pomenit, slujitorii religiilor și salvarea darului sacru al vieții de la o catastrofă nucleară. Spunea mitropolitul Antonie, aș vrea înainte de toate să spun un cuvânt de apreciere pentru conținutul raportului mitropolitului Filaret al Minskului. Desigur, nu putem fi decât de acord cu privire la pericolele ce pândesc lumea de astăzi și cu privire la necesitatea extinderii frontului păcii și mai ales cu privire la datoria religiilor de a se înscrie în primele rânduri ale acestei cauze nobile. Aș ruga să mi se îngăduie să fac unele considerații în legătură cu viitoarea conferință, ce se propune, considerații pe care le socotesc absolut utile pentru ca ceea ce organizăm să se bucure de atenția celor mai largi cercuri din lume și să câștige adesiuni, dacă se poate, unanime. Să nu fim o conferință oarecare, printre altele, și nici doar o conferință zonală considerată de interes local. Înainte de orice altceva, eu cred că trebuie să-i asigurăm cea mai largă participare posibilă, atât sub raportul geografic, precum și religios. O participare pe cât posibil reprezentativă și în bune proporții de pe tot globul. În al doilea rând, trebuie să cădem de acord asupra unui principiu pe care să-l respectăm cu sfințenie. Să plasăm conferința dincolo de orice ideologie, dincolo de orice discuții despre hegemonie, dincolo de antagonismele dintre capitalism și comunism, dincolo de hotărârea de a apăra pacea, pacea înainte de orice altceva. Revin cu această precizare, este vorba de o conferință ținută la Moscova în 1982. Iar dacă pe parcursul materialului veți înțelege că se prezintă cei doi poli politici al lumii timpului respectiv, comunismul pe de o parte și democrația pe de altă parte, să nu fiți surprinși. Să-i facem pe toți să simtă și să declare că în aceste momente de primejdie, singura ideologie care trebuie să fie a tuturor, singura hegemonie pentru care trebuie să luptăm toți este pacea. Pacea fără condiții. Simplu, pacea. Aceasta înainte de toate pentru că nu există altă alternativă a păcii decât moartea. Moartea tuturor. Toți avem în cărțile noastre religioase, specifice fiecărei religii, în tradițiile noastre, în credințele noastre, mai mult decât suficiente baze și argumente pentru a ne declara, fără rezerve, opțiunea pentru pace. Mai mult decât atât, noi trebuie să fim campioni ai luptei pentru pace. Să dăm exemplu, să ne facem auzite glasurile, să facem proba că religiile mai înseamnă încă ceva în lume. Apărând pacea, ne vom face credibili mesajul și ne vom justifica drept slujitori ai vieții, ai binelui, ai oamenilor și ai lui Dumnezeu. Cineva dintre antevorbitori a spus că trebuie să evităm a fi acuzați de sincretism,
să afirmăm clar că ne păstrăm fiecare identitatea religioasă, chiar dacă stăm și hotărâm împreună într-o cauză comună. Bineînțeles că ne păstrăm identitatea și cred că nu îi va trece nimănui prin cap să ne acuze de sincretism, decât dacă e cineva gata să răstălmăcească totul. Totuși, aș îndrăzni să spun că, chiar dacă ar exista pericolul de a fi acuzați de sincretism, dacă e să riscăm această acuzație ca apărători ai păcii, s-o riscăm. Dar vă asigur că nici o minte sănătoasă nu va lansa asemenea acuzație. Conferința noastră trebuie să spună guvernelor, iară și iară, fără teamă de a obosi sau plictisi pe cineva, mai bine o astfel de plictiseală decât bombe, că dacă va exista pace, în pace totul va fi posibil, adică să se discute în mod inteligent și pașnic asupra conflictelor ideologice, un alt aspect să se rezolve cu răbdare și prin conversații problemele geografice și orice alte probleme. Al treilea aspect, să se pună la cale, prin tratative oneste, o nouă ordine economică mondială care să garanteze premize solide pentru pace în viitor. Și, în sfârșit, să se rezolve problemele majore care chinuie omenirea, foamea, setea, seceta, analfabetismul, bolile, mai nou surprizele ecologice, etc. Și fac o mică precizare, chiar dacă aceste considerații erau exprimate în 1982, se pare că sunt pentru timpul prezent pe care noi îl parcurgem. Atât timp cât trăim, există posibilități ca să se rezolve toate conflictele și toate problemele, mai ales dacă dezarmarea va elibera sume imense și forțe imense care vor fi puse în slujba binelui, a vieții, a egalității, a demnității omului. Numai moartea pune capăt la orice, iar războiul asta aduce, moarte. În vremea noastră, moartea generală. Aș mai adăuga ceva. Ca reprezentanți ai religiilor, noi trebuie să spunem credincioșilor noștri că războiul este, potrivit oricăreia dintre credințele noastre, un păcat. Așa învață Scriptura, așa învață Coranul, așa învață Vedele, textele budiste și multe alte compendii de recomandări morale ale tuturor religiilor de pe această planetă. Să spunem că războiul este o crimă împotriva vieții, a vieții care e darul sfânt al lui Dumnezeu, cum spune și denumirea pe care am dat-o conferinței noastre. Nimeni nu are dreptul să ucidă ceea ce nu-i aparține, ceea ce nu poate face, ceea ce numai Dumnezeu poate da. El este, cum spuneam noi în simbolul credinței, Domnul de viață, Făcătorul. Noi nu avem dreptul să dispunem nici de propria noastră viață. În tradiția ortodoxă, sinucigașii nu primesc nicio asistență religioasă din partea bisericii, ca unii care au păcătuit grav împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu este viață, precum se definește Iisus Hristos însuși. S-a arătat că unii oameni politici și unii generali au propus recent o înțelegere în sensul ca nimeni să nu fie cel dintâi care să folosească bombele nucleare și să fie socotiți criminali cei care vor face-o. Fără îndoială, suntem de acord și salutăm o astfel de înțelegere, dar noi trebuie să mergem și mai departe. E nevoie de o înțelegere și de garantare a ei că nu se va face deloc război. Dacă va începe un război, orice alt fel de înțelegeri cad de la sine, pentru că părțile vor folosi toate forțele de care dispun spre a-și învinge dușmanul sau rivalul. Și nu va mai rămâne nimic, nici cine pe cine să acuze, nici cine să recepționeze și să aplice sancțiunile. Este adevărat.
așa cum a spus în conferințele precedente, că există unele semne bune care indică orientarea spre pace, mai ales a maselor largi, populare, a oamenilor de pretutindeni. Aș vrea să vă informez că o mare mișcare pentru pace, având în frunte pe însuși conducerea țării noastre și ierarhia Bisericii Ortodoxe Române, ne onorează. De asemenea, în anul 1981 a avut loc la București o mare adunare a tuturor cultelor din România pentru dezarmare și pace, cu o largă participare de oaspeți din străinătate, din Europa, America, din partea Consiliului Ecumenic al Bisericilor și a Conferinței Bisericilor Europene.

O mică paranteză, iubiți ascultători, fac o precizare care se observă de la distanță. Biserica și în momente de oarecum încorsetare, de delimitare a atribuțiilor și activităților, nu a renunțat la discurs, la îndemn și la propovăduire că pacea este darul lui Dumnezeu, iar moartea este lucrarea celui rău. Ori biserica întotdeauna a promovat iubirea, buna înțelegere, pacea între oameni. Dorim să folosim acest prilej prin a evidenția că un mare profesor, Nicolae Zablotski, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Ruse, la acel moment din 1982, a avut un referat de referință, a punctat lucruri esențiale și toate cele spuse de excelența sa parcă erau vorbite într-o biserică și preluate dintr-o predică a unui ierar. Iată cum se regăsește credința creștină în mijlocul popoarelor, în mijlocul discursurilor și noi, ca și slujitori ai lui Dumnezeu și mărturisitori, ca și credincioși, se cuvine să luăm aminte la acest aspect că biserica din totdeauna a avut mesajul păcii, a bunei înțelegeri între oameni, a armoniei și a dragostei prețuind viața. Să-L rugăm pe Dumnezeul păcii, al milei și al îndurării, să ocrotească creația sa, cununa creației sale care este omul, să îndepărteze gândurile deșarte ale celor care ar dori să ocupe ceea ce nu le aparțin. Dumnezeu să fie cu noi și cu lumea întreagă să fie ocrotită.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine Duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via, întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu.

și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor putercilor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mari dascăli și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calinic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru, Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră,

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și dreptilor ale Dumnezeu părinții Achim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi.

La 17 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Andronic. Andronic a fost unul dintre cei 70 de apostoli. El era o rudenie a Sfântului Pavel, după cum însuși Pavel a scris în epistola sa către Romani. Pavel o pomenește și pe Sfânta Iunie, ajutătoarea Sfântului Andronic. Andronic a fost hirotonit episcop al Panoniei, dar el nu rămânea într-un singur loc, ci bine vestea Evanghelia în toată Panonia. Împreună cu Sfânta Iunia, a adus pe mulți la Hristos și a surpat multe capiști idolești. Amândoi aveau puterea darului de a face minuni, izgonind dracii din oameni și tămăduind orice fel de boală și neputință. Amândoi au pătimit pentru Hristos și s-au învrednicit de îndoită cunună, aceea de apostoli și de mucenici. Sfintelor moaște au fost aflate în ținutul Evgeniei, iar aflarea lor se prăznuiește la 22 februarie. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Solohon. Solohon era de neam egiptean, slujind ca ostaș sub comanda lui Campanus în vremea stăpânirii răului împărat Maximian. Când a ieșit poruncă de la împărat ca toți ostașii să jertfească idolilor, Solohon a mărturisit că este creștin. Încă și doi însoțitori de-ai săi, Panfamir și Panfilon, au mărturisit că ei sunt creștini. Tribunul a poruncit ca toți trei să fie biciuiți și munciți cumplit, iar din chinurile acestea, sfinții Panfamir și Panfilon au și murit. Dar Solohon a rămas în viață și a fost pus la noi casne. Tribunul a poruncit ostașilor să-i deschidă gura cu o sabie și să se toarne pe gât jertfele idolilor. Dar mucenicul a frânt cu dinții lama sabiei, negustând smintitele jertfei idolești. La urmă i-au străpuns capul cu o trestie prin amândouă urechile și l-au lăsat să moară. Creștinii l-au luat pe mucenic și l-au adus la casa unei văduve. Acolo, încet încet, s-a întărit puțin cu mâncare și apă. Apoi i-a sfătuit pe creștini să rămână nestrămutați în mărturisirea și pătimirile lor pentru credință. După aceasta, mulțumind lui Dumnezeu, și-a săvârșit viața cea pământească și s-a înfățișat înaintea Domnului într-o împărăție a cerilor în anul 298. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Ștefan, Patriarhul Constantinopolului. Ștefan a fost fiul împăratului

Vasile Macedoneanul și fratele împăratului Leon cel Înțelept. El a urcat în scaunul patriarhal după Fotie și a păstorit Biserica lui Dumnezeu din anul 889 până în anul 893. El s-a săvârșit cu pace și s-a înfățișat înaintea Domnului, pe care mult l-a iubit.

În această zi, un cuvânt despre cetatea care se zidește. Sfânt Apostol Pavel scrie în epistola sa către evrei: nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe ceea ce va să fie. Fraților, unde sunt acum slăvitele cetăți Babilon și Ninive? Astăzi doar șopârlele mai mișună prin praful întăritorilor lor. Memphis și Teba, oare nu erau ele mândria faraonilor și a stăpânitorilor pământului? Astăzi, cu a nevoie, se poate afla deslușit locul unde s-au ridicat aceste două cetăți. Dar să lăsăm acum cetățile din piatră și cărămidă. Să luăm aminte la cetățile din sânge, carne și oase. Oamenii își chivernisesc cetățile trupurilor mai anevoios și cu mai multă osârdie decât întăriturile și bisericile cele mari. Ei cheltuiesc 80, chiar 100 de ani pentru a-și chivernisi cetățile trupului, iar la urmă văd că toate ostenele lor s-au risipit în deșert. Ceea ce au întărit zeci de ani cu grijă și teamă necontenită se surpă într-o clipită în țărâna mormântului. Care cetate trupească nu se năruie și nu se întoarce în țărână? Niciuna. Dar să lăsăm și cetățile trupului. Să luăm seama la cetățile fericirii pe care oamenii le-au durat din neam în neam. Cetățile acestea sunt zidite din veselie, desfătări, avuție, stăpânire, cinste și slavă. Unde sunt aceste cetăți? Se țes într-o clipită în jurul omului asemenea unei pânze de păianjen și tot ca o pânză de păianjen se rup și se risipesc, făcându-l pe cel fericit mai nefericit decât toți nefericiți. Cu adevărat, noi nu avem aici cetate stătătoare. Pentru aceea căutăm cetatea ce va să vină. Aceasta este cetatea zidită cu Duhul, cu viața și cu adevărul. Aceasta este cetatea al cărui singur ziditor este Domnul Iisus Hristos. Această cetate se numește Împărăția Cerurilor, Viața Veșnică, Sălașul Îngerilor, Limanul Sfinților și Scăparea Mucenicilor. În cetatea aceasta nu mai este bine și rău, ci toate sălășluiesc la olaltă într-o unire a bunătății. Toate câte sunt zidite în cetatea aceasta sunt zidite pentru a via veșnic. Fiecare cărămidă a acestei cetăți va rămâne și va dura veșnic. Cărămizile acestea sunt îngerii și oamenii cei vii. În cetatea aceasta, pe scaunul împărătesc șade și stăpânește Domnul Iisus Hristos, cel înviat. O, Doamne, cel ce a înviat, izbăvește-ne din surparea vremii și du-ne cu milostivirea Ta în cerească și veșnica Ta cetate.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus Domnul cel înviat, cum a intrat la ucenicii săi prin ușile încuiate și le-a dăruit pacea sa. Și să luăm aminte cum nicio stabilă materialnică nu-i stătea în cale ori de câte ori voia să se arate în trupul său plin de slavă.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetării, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintim pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, Cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți. Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și înfii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu,

Binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Savatie Baștovoi.
1: Dacă vom ajunge ca aceste cuvinte să ne reprezinte pe noi, așa cum pe El îl reprezintă, una vom fi când nevoia celuilalt este nevoia mea, când bucuria celuilalt este bucuria mea, când celălalt este eu și toți, întru toate, Hristos. Asta, socotesc, că înseamnă să fim

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Hristos a înviat și bun găsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a șasea după Paști, numită Duminica Orbului, în cadrul Sfintei Liturghii se va citi pericopa evanghelică din Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetele de la 1 la 38, unde se relatează minunea vindecării unui orb din naștere de către Domnul nostru Iisus Hristos. În cadrul emisiunii de astăzi vă propunem o predică rostită de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian, cel care a fost duhovnicul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, un om nevăzător, dar strevăzător cu Duhul. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestui cuvânt de învățătură.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Cinstiți părinți, iubiți frați și iubiți credincioși, în duminica aceasta, Sfânta noastră Biserică a rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie o minune a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, minunea pe care a făcut-o dând vedere unui om fără vedere. Astfel de minuni a făcut Mântuitorul mai multe. Dar Sfântul Evanghelist Ioan a ținut să cuprindă în Evanghelia sa și minunea care s-a citit din Sfânta Evanghelie în această zi la Sfânta Liturghie și ce impresie a făcut această minune asupra oamenilor care au văzut minunea sau care au aflat de această minune. Ceea ce este important pentru noi toți este faptul că Mântuitorul l-a întrebat pe cel căruia îi dăduse vedere: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Această întrebare este de fapt o întrebare pe care Domnul Hristos ne-o pune nouă, tuturor. Și fiecare dintre noi avem de răspuns la întrebarea: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Omul acela care primise vederea prin puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că a împlinit porunca Mântuitorului să se ducă la lacul Siloan și să se spele acolo, și s-a întors cu vedere, omul acela l-a întrebat pe Domnul Hristos: Doamne, dar cine e ca să cred în El? Și Domnul Hristos i-a răspuns: l-ai și văzut, că este Cel care vorbește cu tine. Și atunci el a zis: cred, Doamne, și ca semn al credinței în Mântuitorul s-a închinat lui. Viscrincioși, întrebarea aceasta pe care ne-o pune fiecăruia dintre noi Domnul Hristos, întrebarea aceasta este o întrebare de căpetenie și răspunsul nostru este și el un răspuns de căpetenie. Pentru că viața religioasă este o viață care se întemeiază pe credință și viața religioasă este o viață care se manifestă din credință. Credința se manifestă, se arată în viața pe care o ducem fiecare dintre noi. Măsura vieții fiind măsura credinței, fiecare dintre noi ne arătăm credința în felul cum ne ducem viața. Mulți dintre cei pe care îi întrebăm sau care se întreabă pe ei înșiși dacă cred în Mântuitorul, răspund: da, Doamne, și se închină Mântuitorului nostru Iisus Hristos, numai că viața lor nu este totdeauna o mărturisire de credință. Mărturisirea de credință cu viața este aceea pe care o trăiesc cei care își duc viața sub binecuvântarea lui Dumnezeu și după voia lui Dumnezeu. La fiecare dintre noi ni se cere ceva. Ni se cere o credință lucrătoare în iubire. Nu-i destul numai să crezi în Dumnezeu, ci trebuie să împlinești poruncile lui Dumnezeu, și cine împlinește poruncile lui Dumnezeu, acela îl iubește pe Dumnezeu. Legătura între credință și iubire o face Sfântul Apostol Pavel și găsim această legătură în epistola către Galateni. În capitolul al cincilea, unde e scris, în Iisus Hristos, nici tăierea împrejur nu folosește la nimic, nici netăierea împrejur, care sunt lucruri formale, bineînțeles, ci credința lucrătoare în iubire. Ce prețuiește în Iisus Hristos? Credința lucrătoare în iubire. Iar în epistola întâia către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel, în legătură cu iubirea, în legătură cu dragostea, scrie: de a-și avea credință atât de mult încât să mut și munții, dacă nu am dragoste, nimica nu sunt. Deci n-am nicio valoare. Credința e o valoare. Omul credincios are și el o valoare, dar numai dacă credința lui este lucrătoare în iubire. Dacă nu-i lucrătoare în iubire, zice Sfântul Apostol Pavel, n-am nicio valoare. Biscincioși, la întrebarea: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Sunt mai multe răspunsuri pe care le pot da oamenii, și oamenii și cu cuvântul, și cu simțirea, și cu gândul, și cu viața lor, răspund la această întrebare. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Într-o împrejurare grea pentru ucenicii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când era o furtună pe mare și ucenicii fiind în corabie erau în primejdie să se scufunde și să moară, și când Domnul Hristos era în corabie și dormea, ucenicii l-au trezit și au zis: Doamne, mântuiește-ne că pierim. Domnul Hristos a certat vânturile și marea și s-a potolit furtuna, și după aceea i-a întrebat pe ucenici: unde este credința voastră? Pentru ce aveți așa de puțină credință? Domnul Hristos dorea ca ucenicii săi să fie siguri că nu se întâmplă nimic rău cu ei câtă vreme este El împreună cu ei. Și într-adevăr, furtuna s-a potolit. Și dacă s-a potolit atunci furtuna, înseamnă că orice furtună din suflet se potolește prin darul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Când crezi în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, e sigur că tot ceea ce se întâmplă cu tine este spre bine. Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Romani, scrie că celor ce iubesc pe Dumnezeu, toate li se lucrează spre bine. Și chiar dacă s-ar întâmpla să ai și niște necazuri ca om credincios, Domnul Hristos a spus: în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cu ajutorul lui Dumnezeu trecem peste toate, și trecem peste toate altfel decât trec oamenii care n-au credință. Sunt împrejurări în viața aceasta în care noi gândim că oamenii au de suferit, și pentru că ei, de fapt, cred în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, trec peste toate cu ajutorul Mântuitorului. Întrebarea aceasta, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu, este una din cele două întrebări pe care ni le pune Domnul nostru Iisus Hristos nouă tuturor, a doua fiind: mă iubești tu pe mine? Întrebarea mă iubești tu pe mine i-a pus-o Domnul Hristos după ce Domnul Hristos a înviat din morți Sfântului Apostol Petru la Marea Tiberiadei, când era Sfântul Apostol Petru împreună cu încă 6 ucenici Și când a venit Domnul Hristos între ei și a făcut o minune, o pescuire minunată, și atunci, după ce au prânzit, l-a întrebat Domnul Hristos pe Sfântul Apostol Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine mai mult decât aceștia? Și Sfântul Apostol Petru a zis: Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și l-a întrebat și a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Și Sfântul Apostol Petru a răspuns: Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și l-a întrebat și a treia oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Și scris în Sfânta Evanghelie că Sfântul Apostol Petru s-a mâhnit și a zis: Da, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Mizgânciuși, întrebarea aceasta pusă de trei ori Sfântul Apostol Petru, de fapt, este o întrebare din care înțelegem importanța pe care o are iubirea, importanța pe care o are credința lucrătoare în iubire. Credința în Mântuitorul, iubirea față de Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Credința trebuie să fie lucrătoare de fapte bune. Sfântul Apostol Iacob spune că așa cum trupul fără de suflet este mort, tot așa și credința fără fapte moartă este. Domnul Hristos le-a spus ucenicilor Săi: acela este care mă iubește, care păzește poruncile mele. Și-l voi iubi și eu și mă voi arăta lui. Și a zis mai departe Domnul Hristos: cel ce păzește cuvântul meu, acela este care mă iubește și Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și la el ne vom face locaș. Sunt cuvinte pe care le citim în Sfânta Evanghelie de la Ioan, cuvintele Domnului Hristos. Și pentru că ni se pune întrebarea: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și pentru că ni se pune întrebarea: mă iubești tu pe mine? Fiecare dintre noi trebuie să ne cercetăm pe noi înșine dacă credem cu adevărat în Mântuitorul nostru, dacă îl iubim cu adevărat pe Mântuitorul nostru. Iar Sfântul Apostol Pavel în Epistola a doua către Corinteni scrie: cercetați-vă pe voi înșivă dacă sunteți în credință. Sfincioși, vom găsi mulți oameni care la întrebarea: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Vor răspunde: da, cred. Dar dacă întrebarea aceasta ne duce doar la răspunsul cu cuvântul da, cred, nu-i destul. Într-o împrejurare oarecare, Sfinții Apostoli au zis către Mântuitorul: dă-ne mai multă credință. Și-au dat ei seama că n-au atâta credință câtă trebuie să aibă și l-au rugat pe Domnul Hristos: dă-ne mai multă credință. Într-o altă împrejurare, Domnul Hristos a spus, adresându-se Sfântului Apostol Petru: Simone, Simone, iată, Satana v-a cerut să vă cearnă pe voi ca pe grâu și eu m-am rugat pentru tine să nu scadă credința ta și tu, întorcându-te, întărește pe frații tăi. Întărește, să înțelege, în credință. În credința verificată prin împrejurările grele. V-a cerut Satana să vă cearnă ca pe grâu. V-a cerut Satana să îi fie îngăduit să vă pună la încercare, să vă aducă în împrejurări grele în care voi să vă cercetați pe voi înși vă dacă sunteți în credință. Și eu m-am rugat pentru tine ca să nu scadă credința ta, să rămâi în credință și în împrejurările grele, să nu scadă credința ta și tu, ca un credincios ce ești, să te adresezi fraților tăi și să-i întărești în credință. Credința e temelie. A fost și o împrejurare în care Domnul Hristos a zis către un om oarecare îndoielnic în simțirea sa, dacă poți crede, toate sunt cu putință pentru cel credincios. Și omul și-a dat seama că nu crede destul, chiar dacă și crede, și-a zis, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Deci și cred și nu cred. Și cred, dar nu cred destul, și nu cred pentru că n-am o credință întemeiată. Și Domnul Hristos l-a ajutat pe omul acela cu credința câtă o avea. Așadar, temelia vieții după Dumnezeu este credința în Dumnezeu. Domnul Hristos a spus, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Domnul Hristos a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iar după învierea sa cea din morți a zis, cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, și cel ce nu va crede, se va osândi. Și sincer, dacă ne cercetăm pe noi înșine, vedem de multe ori că viața noastră este amestecată și cu credință și cu necredință. Avem credință când împlinim rânduielile lui Dumnezeu. Avem credință când ne rugăm. Avem credință când postim. Avem credință când ne ferim de lucrurile cele rele. Avem credință când venim la biserică. Avem credință când stăm la Sfânta Slujbă. Avem credință când ne silim să facem bine. Dar nu au credință cei care nu merg la slujbă, la Sfânta Liturghie. Nu au credință în Dumnezeu, în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cei care nu se roagă, cei care nu găsesc timp de rugăciune. Nu au credință în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cei care nu postesc. Nu au credință cei care fac rele. Nu au credință cei care nu se depărtează de relele de odinioară. Nu au credință aceia care nu se silesc să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa că este de trebuință să ne cercetăm pe noi înșine. Cândva Sfântul Ioan Botezătorul a zis către ascultătorii săi, faceți roade vrednice de pocăință. Și să nu ziceți în gândul vostru, în cugetul vostru, părintele nostru este Avram. Pentru că Dumnezeu poate să ridice și din pietrele acestea fii ai lui Avram. Să nu ne întemeiem pe faptul că ne numărăm la credincioși, că ne numărăm la ortodoxi, că facem anumite fapte din care se vede credința, ci să căutăm să mulțim binele, să ocolim cele rele, să trăim în așa fel încât să se vadă din viața noastră, din felul nostru de a fi, din atitudinile noastre, că suntem cu credință în Dumnezeu, că credem în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iar credința noastră să fie lucrătoare în iubire, în iubirea după porunca lui Dumnezeu. Pentru că fiecare dintre noi avem în sufletul nostru putința de a iubi. Dar această putință de a iubi, această facultate a sufletului, puterea iubitoare pe care o avem în sufletul nostru, trebuie să o rânduim după voia lui Dumnezeu, după porunca lui Dumnezeu. Iubirea este o poruncă, poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unii pe alții. Deci, puterea aceasta iubitoare trebuie rânduită după voia lui Dumnezeu. Și dacă o rânduim după voia lui Dumnezeu, atunci înaintăm în bine pe temelia credinței și prin lucrarea iubirii. Dar, din pricina înmulțirii fără de legii, a zis Domnul Hristos, iubirea multora se va răci. Să căutăm, iubiți credincioși, să ne ferim de tot ce putem noi să înlăturăm din viața noastră, care nu-i după voia lui Dumnezeu, ca să se înmulțească credința și să se înmulțească iubirea. Pentru că și credința scade dacă facem fapte de necredință, și iubirea scade dacă înmulțim răutățile. Dar dacă ținem seama de Dumnezeu, dacă chemăm ajutorul lui Dumnezeu ca să ni se întărească credința, înaintăm în credință și în tot ce aduce credința în Dumnezeu, adică într-o viață pe care o binecuvintează Dumnezeu și care este spre folosul nostru, împlinitorilor poruncilor lui Dumnezeu. Că zice un sfânt, cel ce păzește poruncile lui Dumnezeu. Nu numai el păzește poruncile, ci și poruncile îl păzesc pe el. Și dacă se înmulțește binele, se înmulțește iubirea și iubirea aduce fericire. De aceea Domnul Hristos a rânduit să iubim chiar și pe dușmanii noștri, ca să fim fericiți din iubirea pe care o arătăm față de toți oamenii și față de dușmanii noștri și să fim fericiți prin iubirea pe care o arătăm către Dumnezeu și să avem fericirea pe care o dă Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El, că Dumnezeu este iubire și iubirea aduce fericire. Așadar, în această zi în care se pune întrebarea, s-a pus întrebarea, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Să ne cercetăm pe noi înșine dacă suntem în credință și dacă vedem că avem o credință slabă, să cerem ajutorul lui Dumnezeu să ni se întărească credința, să facem faptele credinței, chiar dacă nu avem atâta credință cât să ne ducă la faptele credinței, să ne silim să facem fapte ale credinței, și atunci înaintăm în credință. Și cine înaintează în credință, înaintează și în iubire, înaintează în iubirea cea după poruncă, și ajungând la iubire, ajunge omul și la fericire. Ni se deschide o cale de lumină către Domnul Hristos, și unde e Domnul Hristos de față, acolo este tot bine. Nu ar fi scrincioși să ne gândim la întrebarea, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și să căutăm să vedem ce răspuns dăm fiecare dintre noi, să ne gândim la întrebarea, mă iubești tu pe mine? Și să vedem care este situația noastră din punct de vedere al iubirii, și dacă ne găsim cu lipsă, să ne silim să înaintăm în bine, iar dacă ne găsim cu împlinirea, să dăm mărire lui Dumnezeu, de la care vine toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. Să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, cel ce a dat vedere unui om care n-avea vedere, să ne rugăm să ne dea și nouă vederea sufletească, Așa cum am zis, la slujba de astăzi, la ochii sufletului fiind orbit, la tine, Hristoasă, vin ca și orbul cel din naștere, cu pocăință strigând către tine, tu celor din întuneric ești lumina cea prea luminoasă. Și să zicem, așa cum zicem în fiecare zi la ceasul întâi, Hristos, lumina cea adevărată, care luminezi pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze peste noi lumina feței tale, ca întrânsa să vedem lumina cea neapropiată. Îndreptează pașii noștri spre lucrarea poruncilor tale, pentru rugăciunile Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat!
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

În această ediție ați putut urmări predica părintelui arhimandrit Teofil Părăian la duminica a șasea după Paști, numită și Duminica Orbului. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

Stimații radioascultători, ne-am împărtășit de cuvintele frumoase ale părintelui Teofil Părăian, în care ne-a tâlcuit pericopa evanghelică ce o vom auzi la Dumnezeiasca Liturghie de astăzi, din această duminică, numită și a șasea după Paști. Părintele Teofil Părăian de la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, deși nevăzător cu ochii trupești, s-a împărtășit din lumina neînserată a lui Dumnezeu și a condus spre lumină generații întregi de tineri căutători, devenind un luminător al României postcomuniste. În continuare, vă invităm să audiați cântarea Hristos a înviat în interpretarea corului de copii Tronos Junior.

Stimați radioascultători, Sfântul Porfirie Capsucalevitul spunea mereu: copiii au probleme atunci când părinții lor nu sunt cum trebuie. Nu trebuie să-i certăm, ci să-i sfătuim. Dacă vrem să facă ceva, trebuie mai întâi să le dăm noi un exemplu bun, apoi să ne ridicăm mâinile la rugăciune. Trebuie să fim un exemplu bun pentru copiii noștri, măcar până ce ajung la 11 ani. Să nu-i forțăm să meargă la biserică. Hristos a zis să vină după mine cine vrea. Nu trebuie să le facem mereu observații copiilor noștri, ci să le oferim exemplul cel bun prin noi înșine. Să nu-și cerți copiii, ci să te rogi și să-i spui totului Dumnezeu ca binecuvântarea Lui să fie asupra lor. Între copii se creează o legătură mai puternică dacă le cerem să facă împreună diferite treburi sau să aibă grijă unul de celălalt. Nu trebuie să mângâiem pe unul dintre copii în fața celuilalt, fiindcă cel nemângâiat va fi gelos. Fragment din cartea Antologie de Sfaturi și Îndrumări, Sfântul Porfirie Capsucalevitul.

0: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Pentru Familie, o rubrică realizată de părintele Bogdan Stroia.
1: Rubrica Pentru Familie. Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Pentru Familie. În ediția de astăzi vom vorbi despre rănile familiei contemporane. Căsătoria este însoțirea bărbatului cu femeia în cadrul familiei ca urmare a iubirilor binecuvântate prin sfânta taină a nunții. Prin căsătorie, soțul și soția au convingerea că și-au aflat sufletul pereche alături de care să trăiască starea de împlinire și de fericire. În același timp, familia este un altar de jertfă a egoismului și egocentrismului, a mândriei și individualismului. Mântuitorul Iisus Hristos ne încredințează că nu există o dragoste mai mare decât a-și da cineva viața pentru aproapele său. În mod similar, în cadrul familiei creștine, cei doi soți sunt chemați să se jertfească reciproc, astfel încât fiecare să-și dobândească mântuirea alături de celălalt și să contribuie la mântuirea lui și a casei lui, iar prin exemplul înalt de viață morală oferit, să contribuie la influențarea în bine a semenilor. Din nefericire, realitatea arată că în lume, în prezent, aproape 7 căsnicii din 10 se dezmembrează, mare parte a lor în primii ani de la întemeiere. Dacă altădată soții erau mai îngăduitori și mai iertători, purtându-și unii altora sarcinile și purtând împreună crucea familiei, astăzi spiritul concesiv și încercările de împăcare și iertare sunt tot mai puțin cultivate, astfel încât, după câteva certuri mai violente, soții decid să pună capăt legăturii nefericite, căutându-și împlinirea într-o altă relație alături de o altă persoană. Omul, bărbat și femeie, poartă în profunzimile sufletului său o vocație dialogică. Dragostea, comuniunea, împărtășirea bucuriilor și a suferințelor, cele dintâi cu speranța împlinirii și a spiritualizărilor, cele din urmă cu nădejdea însușirii și a alinării, sunt stări firești ale vieții umane. Fiecare simte nevoia unui suflet confident care să îl asculte și să empatizeze cu el, să rezoneze și să împărtășească stările sale sufletești. Pentru ființa umană, singurătatea este o suferință greu de purtat, iar efectele acesteia se răsfrâng asupra sufletului și a trupului uman, fiind un predicator al bolii și al morții premature. Mai mult chiar, cercetările recente arată că atunci când omul este marginalizat de către ceilalți sau se izolează de semenii săi, în creierul său se activează acești centri ca în cazul durerii fizice, ceea ce arată că singurătatea chiar doare cu adevărat, nu doar la nivel sufletesc sau emoțional, ci și fizic. Una dintre rațiunile întemeierii unei familii este chiar tocmai speranța că partenerul de căsătorie ne va fi alături totdeauna și nu vom experia tristețea singurătății, că va acoperi și împlini nevoile noastre emoționale și relaționale, că vom descoperi în el un adevărat suflet pereche sau, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, un al doilea eu, alături de care să avem puterea de a înfrunta toate încercările vieții cu nădejde în mântuire. Realitatea este că și în familiile fericite există conflicte, iar conflictul în sine nu este un motiv de despărțire. De altfel, psihologii avertizează că sunt pericole chiar și în familiile în care, aparent, nu există niciun fel de dispută. Un conflict condus înțelept este un mijloc de a identifica dificultățile existente în familie și o ocazie de a le depăși. Important este ca în momentele de tensiune, soții să nu se lase purtați emoțional de răbuvnirile lor interioare, ci să își aleagă cuvintele cu atenție și să își controleze gesturile, astfel încât să nu producă celuilalt răni și suferințe greu de vindecat. John Gottman, profesor la Universitatea din Washington, cu experiență de zeci de ani în consilierea și terapia cuplurilor și a familiilor, a observat că 89% din cazurile conflictelor ce pot apărea între soți nu se vor înlătura definitiv niciodată. Ele au la bază niște vulnerabilități persistente peste care soții trebuie să treacă cu iubire și înțelepciune, căutând să descopere și să cultive mai degrabă lucrurile care i-au unit și i-au ținut alături, calitățile și trăsăturile care au făcut din celălalt sufletul lui pereche. Mai mult chiar, terapeuții de cuplu au observat că în familiile nefericite care ajung la divorț, raportul dintre cuvintele și comportamentele pozitive și negative este de 1 la 14, în sensul că un cuvânt sau un gest pozitiv este înecat de 14 jigniri sau reproșuri. Iar pentru ca un cuplu să funcționeze, relația dintre interacțiunile pozitive și cele negative trebuie să fie de 3 la 1. Funcționează și mai bine cu un raport de 5 la 1 și se apropie de ideal la 7 la 1. Dar, interesant, liniștea maritală se prăbușește la un raport de peste 11 la 1 în favoarea cuvintelor sau a gesturilor pozitive, după care cu totul devine un basm lipsit de realism și obiectivitate. Același John Gottman a constatat, observând sute de mii de cupluri, patru comportamente disfuncționale care distrug liniștea și pacea dintre parteneri și soți. Două dintre ele sunt întâlnite predilect la soții, critica și disprețul, iar alte două la soți, indiferența și împietrirea. În cele mai multe cazuri, soția este cea care deschide discuția. Pentru femeie, comunicarea reprezintă mijlocul prin excelență de exprimare a sufletului ei. Din nefericire, bărbatul socotește aceasta un atentat la liniștea lui și o intruziune în lumea sa interioară. Adevărul este însă că femeia, deschizând un front de discuție sau provocând o împreună reflexie asupra unor realități ale vieților comune, nu intenționează să provoace tensiuni și mai ales unele greu de reconciliat și depășit și care să conducă în caz extrem la divorț. Ceea ce se recomandă este ca într-un astfel de demers emoțional soția să dea dovadă de blândețe și bunătate, înlocuind reproșurile acide și criticile dure cu o plângere punctuală asupra unui singur aspect al relației lor, cu speranța optimizării acesteia. De obicei, în această spirală a tensiunii, bărbatul răspunde cu indiferență, căutând să-și păstreze sau să-și salveze echilibrul emoțional-personal. Soția interpretează această impasibilitate a lui a fi lipsită de interes față de problemele profunde ale familiei lor, iar când continuă tirul reproșurilor, lasă sentimentul disprețului față de bărbat, care la rândul său se simte lezat și rănit în stima de sine. Astfel, el se închide sufletește și dacă nu devine violent, fizic sau verbal, se împietrește emoțional, ca și cum nu îl mai interesează niciun cuvânt și nicio trăire a soției sale, preferând mutismul și retragerea totală sentimentală.

prin acte de dragoste și jertfelnicie, de prețuire și permanentă dăruire reciprocă. Stimați ascultători, pentru armonia conjugală, soțul și soția trebuie să cultive convingerea, sprijinită de comportamente eficiente, potrivit căreia esențial într-o relație și într-un moment de tensiune sau conflict nu este să ai dreptate sau ultimul cuvânt, adică să îți impui punctul de vedere, indiferent de justeția lui, ci să cauți calea cea mai potrivită și fără a răni spre împăcare și armonie. Sau, cum spunea atât de frumos părintele Arsenie Papacioc, pacea este de 4 ori mai mare decât dragostea. Decât să îți dea 4 persoane dreptate pentru 4 situații în care ți-ai impus autoritatea, justificat sau total lipsit de tact, mai bine să le acoperi pe toate cu iubire și pace. Și astfel, la început, pentru iertarea arătată se va pogorâ în sufletul tău binecuvântarea lui Dumnezeu, iar mai apoi, în timp, chiar dacă acest timp ar putea însemna ultima clipă din viața ta sau ultima secundă din viața celui care ți-a greșit, chiar aceasta se va întoarce cu dragoste și bunătate spre tine ca urmare a lucrării iubirii în sufletul său. Prin urmare, iertarea, mai ales în familie, nu este o dovadă de slăbiciune, de imaturitate sau de intimidare emoțională, ci de o tărie morală și de o grijă față de propria familie și de propria mântuire. Astfel, acela care nu poate ierta se aseamănă celui care dărâmă el însuși podul pe care ar trebui să treacă peste prăpastia întunecoasă a urii către tărâmul luminos și fericit al iubirii și al mântuirii. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Rubrica pentru familie.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Hristos a înviat! Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Târnusirea bisericii din filia Orăști, parohia Poșaga de Sus, protopopiatul Câmpeni. 18 ani de la trecerea în veșnicie a arhimandritului Ioan Iovan și o nouă apariție editorială a fost dedicată Sfintei Blandina de la Iași, Viața, Acatistul și Paraclisul. Astăzi, în duminica a șasea, după slăvitul praznic al învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea orbului din naștere, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în filia Orăști, parohia Poșaga de Sus, protopopiatul Câmpeni. Ierarhul nostru va oficia slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. Apoi, chiriarhul Alba Iuliei va săvârși dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu luna septembrie anului 2020, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Cosmin Bădău, care ne-a oferit mai multe detalii despre slujirea ierarhului nostru și despre lucrările efectuate recent la biserica din filia Orăști.
2: Comunitatea noastră a parohiei ortodoxe Poșaga de Sus va trăi un moment de mare bucurie și binecuvântare, și anume va fi târnosită biserica din filia Orăști în prezența înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Acest moment reprezintă o mare binecuvântare și încununare a anilor de muncă, rugăciune și jertfernicie din partea credincioșilor noștri. Târnosirea unei biserici este un eveniment rar și deosebit în viața parohiei, iar pentru comunitatea noastră este o zi istorică și plină de emoție. Biserica noastră datează din anul 1936 și a fost dintotdeauna loc de rugăciune, speranță și unitate pentru credincioșii din această zonă. Începând cu anul 2021, au fost demarate lucrări ample de restaurare și înfrumusețare a bisericii, fiind restaurată în totalitate. S-a refăcut acoperișul, s-a renovat fațada exterioară, s-au reconstruit scările exterioare și au fost placate cu marmură, s-a montat încălzire în pardoseală, s-a realizat o pardoseală din marmură, iar biserica a primit o frumoasă catapeteasmă din stejar. De asemenea, au fost realizate icoane pictate cu făiță de aur, care împodobesc catapeteasma și alte podoabe care contribuie la frumusețea sfântului locaș. Aceste lucrări nu ar fi fost posibile fără ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor care s-au implicat. Pe această cale, vrem să-i mulțumim în primul rând lui Dumnezeu, credincioșilor, binefăcătorilor, sponsorilor, voluntarilor și tuturor celor care ne-au sprijinit în această frumoasă activitate. Dumnezeu să le răsplătească fiecăruia pentru jertfa și ostenala depusă. Prezența înalt preasfințitului arhiepiscop Irineu este pentru noi o mare onoare și o binecuvântare și aduce multă bucurie credincioșilor și întărește comunitatea noastră. Cu acest prilej îi invităm cu drag pe toți credincioșii și pe toți cei care doresc să fie alături de noi la acest moment de mare sărbătoare și har.
1: În urmă cu 18 ani a trecut la cele veșnice arhimandritul Ioan Iovan, duhovnicul mănăstirii Recea, considerat drept una dintre cele mai importante personalități duhovnicești din arealul spiritual mureșan. Arhimandritul Ioan a făcut parte din pleiada clericilor prigoniți în închisorile comuniste datorită mărturisirii dreptei credințe. A văzut lumina zilei pe 26 iunie 1922 în localitatea Husasău de Criș, județul Bihor, fiind fiul preotului Gavril Iovan și al prezbiterei Maria. Studiind temeinic teologia, și-a susținut teza de licență intitulată Sfânta Euharistie și Viața Mistică în anul 1946 la Sibiu. Urmând chemării monahale, a fost călugărit la mănăstirea Sihastru, județul Vrancea. În anul 1949 a fost hirotonit ieromonah pe seama mănăstirii Vladimirești, județul Galați. În cei 7 ani de slujire la acest așezământ călugăresc, tânărul ieromonah Ioan a militat pentru o viață duhovnicească intensă, susținută de o deasă împărtășanie. În urma redactării unui memoriu în care acuza restrângerea libertății religioase a credincioșilor, ieromonahul Ioan a fost arestat și caterisit sub presiunea factorului politic. Astfel, în perioada 1955-1964, a fost întemnițat la penitenciarele din Galați, Văcărești, Jilava, Gherla și Aiud, opunând rezistență campaniilor asidue de reeducare. Devenind liber, ieromonahul Ioan Iovan și-a stabilit domiciliul în București. Caterisirea survenită în urma arestării a fost ridicată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la data de 26 iunie 1979. Apoi a slujit cu râvnă apostolică la mănăstirile Cernica și Plumbuita. În anul 1991, ieromonahul Ioan a fost chemat să pună bazele unei lucrări duhovnicești și misionare în eparhia Alba Iuliei la mănăstirea Recea, județul Mureș, alături de maica stareță Cristina Chichernea. Cu multă trudă a ridicat și înfrumusețat biserica nașterea Maicii Domnului, locaș de cult târnosit la data de 7 septembrie 2003 de către patriarhii Petru al VII-lea și Teoctist, în prezența peste 20.000 de credincioși. Lucrarea duhovnicească desfășurată de arhimandritul Ioan Iovan la mănăstirea Recea a fost una rodnică și sfințitoare, apusul vieții sale fiind încununat de Dumnezeu cu multe împliniri și bucurii duhovnicești. A lăsat în urmă opște angajată în trăirea autentică a monahismului și a slujirii lui Hristos, arhimandritul Ioan rămânând în memoria celor care l-au cunoscut drept un duhovnic blând, harnic și rugător. A trecut în veșnicie la data de 17 mai 2008, fiind înmormântat spre nădejdea învierii și a vieții veșnice la mănăstirea Recea de către un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi. O nouă lucrare publicată recent la editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă cuprinde Viața, Acatistul și Paraclisul Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieți de Sfinți și reunește repere biografice, texte liturgice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sfinte a Bisericii Ortodoxe Române. Acatistul a fost avizat de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, iar paraclisul a fost alcătuit de schimonahul Gavril Bănculescu de la Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos. Echipa editorială pentru publicarea lucrării a fost formată din părintele Sorin Vasile Tancău, consilier patriarhal și coordonatorul editurilor Patriarhiei Române, arhimandritul Chiril Lovin, redactor-coordonator, și Marius Nicolae Manolache, redactor, Constantin Cristea la tehnoredactare, iar coperta a fost realizată de Laura Raluca Cristea. Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași a fost canonizată în anul 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală a fost programată pentru astăzi la Catedrala Mitropolitană din Iași. Lucrarea Viața, Acatistul și Paraclisul Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Hristos a înviat!
0: Actualitatea religioasă.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Stimații radioascultători, orbul din naștere din pericopa de astăzi este diferit față de ceilalți orbi pe care i-a tămăduit Mântuitorul nostru, pentru că celorlalți le-a redat doar vederea. În cazul de față, întâlcările sfinților și înțelepților părinți, aflăm faptul că orbul din naștere se născuse fără ochi, lipsindu-i organul văzului, și cei din jurul lui se întrebau în mod firesc, zicând: învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Și nu puteau gândi un răspuns pe măsura întrebărilor, însă Iisus a răspuns: nici acesta n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Totuși, acest om nu a văzut niciodată nimic, trăia într-o lume imaginară, interioară, o dramă existențială. El nu putea să compare ceva ce își imagina. Un om care a văzut și care din cauze medicale ajunge să nu mai vadă, știe cum arată un om, cum este natura înconjurătoare și așa mai departe, pentru că are un termen de comparație. Dar acest orb, neavând ochi, el nu își dădea seama de nimic din jurul său, pentru că nu avea niciun alt element de referință. Nu și-a putut vedea nici părinții, dar așa a fost voia lui Dumnezeu, care este creatorul nostru, ca el să nu știe cum arate o floare, cum un răsărit de soare și așa mai departe. În urma întâlnirii cu Hristos, urmată de vindecarea minunată, orbul și-a deschis ochii, a văzut lucrurile frumoase și, cel mai important, l-a văzut și l-a slăvit pe Dumnezeu, făcătorul, creatorul, doctorul și luminătorul

Iisus Hristos, cel răstignit și înviat, se descoperă ca lumina lumii, ca cel care dă viață, iar în Duhul Evangheliei după Ioan, El este lumina cea adevărată, ca Logos întrupat, care a venit în lume, iar oamenii au iubit atunci, ca și astăzi, mai mult întunericul decât lumina. Pentru că, din nefericire, uneori dorim în mod neconvențional să fim și noi orbi în întuneric și nimic din panorama acestei lumi nu o mai vedem. Lumina lui Hristos, care a răsărit din mormântul cel de viață dătător, este cea care regenerează întreaga noastră viață. Hristos a venit în lume ca omul să trăiască în lumina adevărului său și în lumina vieții celei noi și a vieții celei veșnice. Iar omul nu trebuie să rămână în orbirea cea sufletească și orbirea minții sau în multă orbire a lumii de astăzi în care trăim.

0: În continuare, dragilor ascultători, vă invităm să audiați rubrica Sinaxar, prezentată și astăzi de părintele Sabin Vodă.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 17 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Andronic. Andronic a fost unul dintre cei 70 de apostoli. El era o rudenie a Sfântului Pavel, după cum însuși Pavel a scris în epistola sa către Romani. Pavel o pomenește și pe Sfânta Iunie, ajutătoarea Sfântului Andronic. Andronic a fost hirotonit episcop al Panoniei, dar el nu rămânea într-un singur loc, ci bine vestea Evanghelia în toată Panonia. Împreună cu Sfânta Iunia, a adus pe mulți la Hristos și a surpat multe capiști idolești. Amândoi aveau puterea darului de a face minuni, izgonind dracii din oameni și tămăduind orice fel de boală și neputință. Amândoi au pătimit pentru Hristos și s-au învrednicit de îndoită cunună, aceea de apostoli și de mucenici. Sfintelor moaște au fost aflate în ținutul Evgheniei, iar aflarea lor se prăznuiește la 22 februarie. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mucenic Solohon. Solohon era de neam egiptean, slujind ca ostaș sub comanda lui Campanus în vremea stăpânirii răului împărat Maximian. Când a ieșit poruncă de la împărat ca toți ostașii să jertfească idolilor, Solohon a mărturisit că este creștin. Încă și doi însoțitori de-ai săi, Panfamir și Panfilon, au mărturisit că ei sunt creștini. Tribunul a poruncit ca toți trei să fie biciuiți și munciți cumplit, iar din chindurile acestea, sfinții Panfamir și Panfilon au și murit. Dar Solohon a rămas în viață și a fost pus la noi casne. Tribunul a poruncit ostașilor să-i deschidă gura cu o sabie și să se toarne pe gât jertfele idolilor. Dar mucenicul a frânt cu dinții lama sabiei, negustând smintitele jertfei idolești. La urmă i-au străpuns capul cu o trestie prin amândouă urechile și l-au lăsat să moară. Creștinii l-au luat pe mucenic și l-au adus la casa unei văduve. Acolo, încet încet, s-a întărit puțin cu mâncare și apă. Apoi i-a sfătuit pe creștini să rămână nestrămutați în mărturisirea și pătimirile lor pentru credință. După aceasta, mulțumind lui Dumnezeu, și-a săvârșit viața cea pământească și s-a înfățișat înaintea Domnului într-o împărăție a cerilor în anul 298. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ștefan, Patriarhul Constantinopolului. Ștefan a fost fiul împăratului Vasile Macedoneanul și fratele împăratului Leon cel Înțelept. El a urcat în scaunul patriarhal după Fotie și a păstorit Biserica lui Dumnezeu din anul 889 până în anul 893. El s-a săvârșit cu pace și s-a înfățișat înaintea Domnului, pe care mult l-a iubit.

În această zi, un cuvânt despre cetatea care se zidește. Sfânt Apostol Pavel scrie în epistola sa către evrei: nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe ceea ce va să fie. Fraților, unde sunt acum slăvitele cetăți Babilon și Ninive? Astăzi doar șopârlele mai mișună prin praful întăriturilor lor. Memphis și Teba, oare nu erau ele mândria faraonilor și a stăpânitorilor pământului? Astăzi, cu nevoie, se poate afla deslușit locul unde s-au ridicat aceste două cetăți. Dar să lăsăm acum cetățile din piatră și cărămidă. Să luăm aminte la cetățile din sânge, carne și oase. Oamenii își chivernisesc cetățile trupurilor mai anevoios și cu mai multă osârdie decât întăriturile și bisericile cele mari. Ei cheltuiesc 80, chiar 100 de ani pentru a-și chivernisi cetățile trupului, iar la urmă văd că toate ostenele lor s-au risipit în deșert. Ceea ce au întărit zeci de ani cu grijă și teamă necontenită se surpă într-o clipită în țărâna mormântului. Care cetate trupească nu se năruie și nu se întoarce în țărână? Niciuna. Dar să lăsăm și cetățile trupului. Să luăm seama la cetățile fericirii pe care oamenii le-au durat din neam în neam. Cetățile acestea sunt zidite din veselie, desfătări, avuție, stăpânire, cinste și slavă. Unde sunt aceste cetăți? Se țes într-o clipită în jurul omului asemenea unei pânze de păianjen și tot ca o pânză de păianjen se rup și se risipesc, făcându-l pe cel fericit mai nefericit decât toți nefericiți. Cu adevărat, noi nu avem aici cetate stătătoare. Pentru aceea căutăm cetatea ce va să vină. Aceasta este cetatea zidită cu Duhul, cu viața și cu adevărul. Aceasta este cetatea al cărui singur ziditor este Domnul Iisus Hristos. Această cetate se numește Împărăția Cerurilor, Viața Veșnică, Sălașul Îngerilor, Limanul Sfinților și Scăparea Mucenicilor. În cetatea aceasta nu mai este bine și rău, ci toate sălășluiesc la olaltă într-o unire a bunătății. Toate câte sunt zidite în cetatea aceasta sunt zidite pentru a via veșnic. Fiecare cărămidă a acestei cetăți va rămâne și va dura veșnic. Cărămizile acestea sunt îngerii și oamenii cei vii. În cetatea aceasta, pe scaunul împărătesc șade și stăpânește Domnul Iisus Hristos, cel înviat. O, Doamne, cel ce a înviat, izbăvește-ne din surparea vremii și du-ne cu milostivirea Ta în cerească și veșnica Ta cetate.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus Domnul cel înviat, cum a intrat la ucenicii săi prin ușile încuiate și le-a dăruit pacea sa. Și să luăm aminte cum nicio stabilă materialnică nu-i stătea în cale ori de câte ori voia să se arate în trupul său plin de slavă.

Stimați radioascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite slujba utreniei și dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur în această duminică a șasea după Paști, în care vom auzi pericopa evanghelică cuprinzând vindecarea orbului din naștere. Audiție cu mult folos duhovnicesc, vă dorim tuturor celor care din binecuvântate pricini nu puteți ajunge fizic la slujbele bisericii.

0: Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, că s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustui pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsată-o peste mine. Umplut-o s-au de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-o m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit-o m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mataria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut. Și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei, și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă vei bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă. Ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Cum sumau în groapă cea mai de jos, întru cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amurăciunelor. Închis am fost și nu am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufleteală meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu numele Cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufleteală meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, noi se vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și a aminte că țărână suntem. Omul ca iarbă, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de dânsul. Și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufleteală meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufleteală meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-adevărul Tău. Auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grab auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru! Slavă ție!
2: Cu pace Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea de suflet.

ție se cuvine toată slava, cinstia și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. De îngerească vedere spământându-se cu mintea, iar prin dumnezeiasca înviere luminându-și sufletul, mironosițele binevesteau apostolilor. Vestiți între neamuri învierea Domnului, Cel care împreună lucrează cu voi prin minuni, iar nouă ne dăruiește mare milă.
2: Când

stătea afară la ușa mormântului și plângea. Și pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în veșminte albe șezând, unul către cap și altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus. Și au zis către dânsa, pentru ce plângi? I-a răspuns, că au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus.

A zis ei Iisus, femeie, de ce plângi, pe cine cauți? Iar ea, gândind că este grădinarul, i-a zis, Doamne, de l-ai luat tu, spune-mi unde l-ai pus. Și eu îl voi lua. A zis Iisus către ea, Marie, iar ea, întorcând

Iisus a zis ei, nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Du-te la frații mei și le spune că mă voi sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru.

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

mila și cumpărările și iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață.

0: ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: De te-ai și pogorât în mormânt, celea ce ești fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit și ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor mironosițe, bucurați-vă, și apostolilor tăi pace dăruindu-le celea ce dai celor căzuți ridicare. Pe soarele cel mai înainte de soare care a apus oarecând în mormânt, întâmpinatul au către dimineață căutându-l ca pe o zi femeile mironosițe. Și una către alta greau, o prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut care zace în mormânt. Să mergem să ne grăbim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri, celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat. Și să plângem și să grăim, o Stăpâne, scoală-te cel ce dai celor căzuți ridicare. Stăpânul și făcătorul tuturor, trecând pe cale, a aflat pe un orb șezând care plângea și grăia. N-am văzut în viață soarele strălucind, nici luna împrăștiindu-și lucirea. Pentru această stricție, cel ce te-ai născut din fecioară ca să luminezi toate, luminează-mă și pe mine ca un milostiv, ca să grăiesc căzând înaintea ta. Stăpâne Hristoase, Dumnezeule, dăruiește-mi iertare de greșeli pentru mulțimea milei tale, unule iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpânul și Făcătorul tuturor, trecând pe cale, a aflat pe un orb șezând, care plângea și grăia. N-am văzut în viață soarele strălucind, nici luna împrăștiindu-și lucirea. Pentru această stricție, Cel ce te-ai născut din fecioară ca să luminezi toate, luminează-mă și pe mine ca un milostiv, ca să grăiesc căzând înaintea ta. Stăpâne Hristoase, Dumnezeule, dăruiește-mi iertare de greșeli pentru mulțimea milei tale, unule iubitorule de oameni.

0: ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Orbit fiind cu ochii sufletului, la tine vin, Hristoase, ca orbul cel din naștere, cu pocăință strigând ție, tu ești lumina cea prea strălucitoare a celor din întuneric. Dăruiește-mi, Hristoase, izvorul înțelepciunii celei negrăite și al cunoștinței celei de sus, cel ce ești lumina celor din întuneric și îndrumătorul celor rătăciți, ca să spun cele ce m-a învățat cartea cea dumnezeiască a Evangheliei păcii, adică minunea cu orbul, că orb fiind din naștere a dobândit și ochii cei simțitori și pe cei ai sufletului, cu credință grăind, tu ești lumina cea prea strălucitoare a celor din întuneric. Sinaxar, într-o această lună, în ziua a 17-a, pomenirea Sfinților Apostoli Andronic și Iunia, tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Solohon și a celor împreună cu el, Sfinții Mucenici Pamfamir și Pamfilon, tot în această zi pomenirea cuvioșilor părinți și frați Nectarie și Teofan, ctitorii mănăstirii Varlaam de la Meteora. În aceeași zi, în duminica a 6-a după Paști, prăznuim minunea Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cea cu orbul din naștere. Cu mila Ta cea nemăsurată, Hristoase, Dumnezeule, Dătătorule de Lumină, miluiește-ne pe noi. Amin.

noastre, pentru rugăciunile prea sfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților și care din viață au binevăcuție. Strălucește în lumile noastre, gridurile de oameni, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicelor tale propovăduire. Pune noi și frica fericitelor tale porunci, pe toate poftele privești, Părinte, să vințim cu plăcăcești, începând și cu toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Că tu ești luminarea sufletelor și a tuturor noastre, Hristoase Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Domnului și de viață, Făcătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Doamne Dumnezeu nostru, primește această rugăciune stăruitoare pe robii tăi și ne miluiește după mulțimea milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău, care așteaptă de la tine mare și bogată.

Onicesc și care aducea mult câștig stăpânilor ei, ghicind. Aceasta, ținându-se după Pavel și după noi, striga zicând, acești oameni sunt robi ai Dumnezeului celui prea înalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii. Și aceasta o făcea timp de multe zile, iar Pavel, mânindu-se și întorcându-se, a zis,

Și în acel ceas a ieșit, iar stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au dus în piață înaintea dregătorilor. Și ducându-i la judecători, au zis: acești oameni care sunt iudei tulbură cetatea noastră și vezi

Atunci s-a ridicat și mulțimea împotriva lor, iar judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu verci. Și după ce le-au dat

Acesta, primind-o asemenea poruncă, i-a dus în temnița cea mai adâncă și le-a strâns picioarele în butuci, iar la miezul nopții, Pavel și Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau în temniță îi ascultau. Și deodată s-a făcut cu tremur mare, încât s-au zguduit temeliile temniței, și îndată s-au deschis toate ușile, și legăturile tuturor s-au dezlegat. Iar temnicerul, deșteptându-se și văzând deschise ușile temniței, scosând sabia, voia să se omoare, socotind că cei

Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru și, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila. Și scoțându-i afară, după ce pe ceilalți

numele Sfântului Slăvitului întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său fiu.

În vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om orb din naștere, atunci ucenicii l-au întrebat pe el zicând, Învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus le-a răspuns, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci s-a născut orb ca să se arate întrânsul lucrările lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrurile celui care m-a trimis pe mine, căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Câtă vreme sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a zis acestea, a scuipat jos și a făcut tină din scuipat și a uns cu tină ochii orbului. Apoi a zis, Merge, te spală la izvorul Siloamului care se tâlcuiește trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei ce-l văzuseră mai înainte că era cerșetor se întrebau, Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau că acesta este, iar alții ziceau că seamănă cu el. Dar el zicea, Eu sunt. Deci l-au întrebat atunci, Cum s-au deschis ochii tăi? El le-a răspuns și a zis, Omul care se numește Iisus a făcut tină și a uns ochii mei. Apoi mi-a zis, Mergi la izvorul Siloamului și te spală. Deci mergând și spălându-mă am dobândit vederea. L-au mai întrebat, Unde este acela? Nu știu, le-a răspuns el. L-au dus la farisei pe cel ce mai înainte fusese orb și era într-o zi de sâmbătă căci a făcut Iisus tină și a deschis ochii orbului. Deci din nou l-au întrebat farisei, Cum a dobândit vederea? El le-a răspuns, Tină a pus pe ochii mei și m-am spălat și văd. Deci unii dintre farisei ziceau, Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzește ziua sâmbetei. Dar alții ziceau, Cum poate un om păcătos să facă minuni ca acestea? Și astfel era dezbinare între ei. Deci iarăși l-au întrebat pe cel ce fusese răorb, Tu ce zici despre el, pentru că ți-a deschis ochii tăi? Iar el a răspuns că este proroc. Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb și și-a căpătat vederea până ce n-au chemat pe părinții celui vindecat de orbire. Așadar i-au întrebat și le-au zis, Acesta este fiul vostru despre care voi ziceți că s-a născut orb? Atunci părinții lui au răspuns și le-au zis, Știm că acesta este fiul nostru și că el s-a născut orb, dar cum vede el acum, noi nu știm, sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu știm. Este în vârstă, întrebați-l pe dânsul, el singur să vă spună despre sine. Acestea le-au zis părinții lui pentru că se temeau de iudei, căci iudeii se sfătuiseră acum să-l dea, că de-l va mărturisi cineva pe Iisus că este Hristos să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinții lui au zis, Este în vârstă, întrebați-l pe dânsul. Deci farisei au chemat a doua oară pe omul care fuseseră orb și i-au zis, Dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este păcătos. El însă a răspuns, De este păcătos, nu știu, eu una știu că eram orb și acum văd. Deci l-au întrebat iarăși, Ce ți-a făcut? Cum a deschis ochii tăi? El le-a răspuns, Acum v-am spus vouă și n-ați auzit? De ce voiți să auziți încă o dată? Nu cumva voiți să vă faceți și voi ucenici ai lui? Atunci l-au ocărât și i-au zis, Tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe acesta noi nu știm de unde este. Răspunsa omul și le-a zis, Tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este și totuși el a deschis ochii mei. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii vreunui orb din naștere. Dacă n-ar fi acesta, de la Dumnezeu nimic n-ar fi putut face. Ei însă au răspuns și i-au zis, În păcate tu te-ai născut întreg și tu ne înveți pe noi? Și l-au dat afară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și trecând a văzut un om orb din naștere. Și ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit? Acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Din Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetele 1-3, începutul Evangheliei care s-a citit înainte, astăzi, în această duminică la Dumnezeiasca Liturghie. Sfințiți părinți și drept măritori creștini, Hristos a înviat! Așa cum ați auzit înainte, am început cuvântul duminicii de astăzi cu această întrebare sau nelămurire sau neliniștire sau chiar iscodire a apostolilor Domnului atunci când au întâlnit un orb din naștere, o persoană care s-a născut, nu a dobândit o dizabilitate fizică. Și atunci, în mintea lor persista această întrebare: cine se face vinovat? El sau părinții lui? Și primim limpede și ferm răspunsul Domnului nostru Iisus Hristos: nici el, nici părinții lui, ci prin aceasta sau întru el, într-o această persoană, se arată lucrările lui Dumnezeu. Încercând să înțelegi răspuns, încercăm să intuim care a fost rațiunea pentru care apostolii au adresat această întrebare, care de fapt rămâne până la urmă și în zilele noastre. Într-o formă de judecată sau de apreciere superficială atunci când auzim sau vedem lângă noi sau în viața noastră un om care se naște cu o dizabilitate, un copil cu o suferință. Prima întrebare era dacă a păcătuit el, pentru că în vremea respectivă încă existau idei păgânești care se perpetuează și astăzi legate de preexistența sufletelor, legate de existențele anterioare sau de reîncarnare sau de forme prin care un suflet este pedepsit dintr-o viață în altă viață. Lucruri despre care nici nu aș vrea să vorbim, pentru că Ortodoxia și creștinismul le respinge categoric. Pentru păcatele lor sau virtuțile lor și rodul pântecii

celui lor. Amintesc doar două sau trei repere care sintetizează până la urmă o evoluție a modului în care Dumnezeu face această trecere spre Noul Testament sau spre înțelegerea duhovnicească. Chiar în porunca a doua din Decalog, care se referă la această interdicție de a ne face chip cioplit, de a ne închina altor dumnezei, în forma ei lungă, din Ieșirea, capitolul 20, versetele 4 și 6, citim următoarele. Să nu-ți faci chip cioplit, că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos care pedepsesc pe copiii pentru vina părinților, care mă urăsc pe mine. Până la al treilea neam și până la al patrulea neam. Și mă milostivesc de ei până la al miilea neam, către cei care mă iubesc și păzesc poruncile mele. De aici s-a vorbit despre această povară a nepoții, a copiilor, a nepoților, a strănepoților și a străstrănepoților în poporul evreu, și despre binele pe care Dumnezeu îl înmulțește până la al miilea neam, pe care noi îl facem în această viață. Însă, această poruncă era explicită, sau această avertizare divină este explicită doar pentru această poruncă a doua, însă binecuvântarea lui Dumnezeu sau milostivirea lui Dumnezeu până la al miilea neam, pentru cei care îl iubesc pe El, este pentru cei ce păzesc toate poruncile lui Dumnezeu. Există multe ermeneutici ale acestui fapt, însă mult mai explicit, mai departe, aproximativ în aceeași perioadă, se aduc lămuriri. Și în Cartea Deuteronomului citim, copiii să nu fie pedepsiți cu moarte pentru vina părinților, și fiecare să fie pedepsit pentru păcatul său. Deuteronom 24:16. Și apoi aceste avertizări dumnezeiești divine în capitolul 28 al cărții Deuteronom le înțelegem și mai bine. În sensul în care Dumnezeu nu pedepsește, dar avertizează cum? Prin faptul că îndepărtându-ne de El, intrăm într-un proces de regresie ontologică, pentru că omul nu poate sta departe de Dumnezeu. Omul care fuge de Dumnezeu, fuge de propria lui umanitate, de propria lui existență și de propria lui împlinire. Iar pentru a fi limpezi cu privire la acest lucru, profetul Ezechiel, tot în Vechiul Testament, în capitolul 18, aproape în întreg capitolul al 18-lea, aduce lămuriri clare și citesc câteva din citatele esențiale ale acestei întrebări la care ne răspundem. Pentru ce spuneți voi în țara lui Israel pilda aceasta și ziceți? Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Precum este adevărat că eu sunt viu, zice Domnul, tot așa este de adevărat că pe viitor nu se va mai grăi pilda aceasta în Israel. Că iată, toate sufletele sunt ale mele. Dar vezi, zice, pentru ce fiul să nu poarte nedreptatea tatălui său? Pentru că fiul a făcut ceea ce era drept și legiuit, și toate legile mele le-a ținut și le-a împlinit, de aceea va trăi. Sufletul care păcătuiește va muri. Fiul nu va purta nedreptatea tatălui său. Celui drept îi se va socoti dreptatea sa, iar celui rău răutatea sa. Deci, aceste cuvinte ale profetului Ezechiel deja ne deschid această perspectivă nou-testamentară prin care însuși Domnul a răspuns, nici el nu a păcătuit, nici părinții lui,
ci ca să se arate lucrările lui Dumnezeu. Și acum ne punem întrebarea firească, cum se arată lucrările lui Dumnezeu într-un om care se naște cu o neputință, care s-ar putea să nu se vindece, sau s-ar putea să se vindece? În primul rând, prima arătare a lucrării lui Dumnezeu ne este dată și în Evanghelia de astăzi. Și este o lucrare a lui Dumnezeu care ține de partea dogmatică, de creația omului sau de lucrarea Duhului Sfânt mai apoi, când acest orb s-a tămăduit, atunci când Dumnezeu a luat tină, a pus-o pe ochii lui și apoi el s-a dus și s-a scăldat sau s-a spălat și apoi, bineînțeles, că s-a vindecat. Și este vorba despre această restaurație sau recreație a omului în biserică, prin botez și prin taine. Însă aș accentua mai mult lucrările lui Dumnezeu prin acești oameni, lucrările de natură morală, pentru că le înțelegem mai bine și ne întâlnim cu ele zi de zi. Putem vorbi despre o revelație sau o trezire a părinților, pentru că ei suferă cel mai mult atunci când vine pe lume un copil, o persoană cu o dizabilitate. Acea persoană nu simte, nu știe despre ce este vorba. Și cea mai mare durere este a părinților, văzând acest lucru. Și chiar și studiile sociologice ne arată că în astfel de cazuri, indiferent de gradul de religiozitate, peste 80% se apropie de Dumnezeu. Apoi se învață prin aceasta iubirea jertfelnică, iubirea care se jertfește, dăruiește, lasă timp, lasă ale lumii și se jertfește pentru cel care îți este drag, chiar dacă biologic nu este așa cum probabil ne-am dorit. O altă lucrare a lui Dumnezeu este legată de faptul că îi apropie pe oameni unul de celălalt și se adună în jurul unui om, al unui ideal, al unei persoane, al unui scop de a aduce vindecare și alinare în viața unor oameni sau unei familii. Această lucrare a lui Dumnezeu îi apropie mai mult pe oameni de Dumnezeu. Prin această lucrare văzută a lui Dumnezeu, îi vedem pe acești mici sau mai mari persoane cu dizabilități care sunt slabi biologic, dar sunt atât de puternici și de luminoși din punct de vedere duhovnicesc, pentru că au o sensibilitate aparte, au o curăție a sufletului, au o sinceritate profundă pe care noi nu o avem și au o capacitate extraordinară de a iubi și de a-și arăta iubirea necondiționată. Am cunoscut personal o familie care, printre pruncii cu care au fost binecuvântați, au avut și un prunc cu o dizabilitate și, contrar înțelegerii noastre omenești și sociale, l-au numit îngerul casei sau îngerul familiei. Apoi, credința în Dumnezeu este cea care se întărește și este o lucrare a lui Dumnezeu atunci când întâlnim astfel de oameni. Apoi, solidaritatea, comuniunea și compasiunea noastră față de cel care se naște așa, dar mai ales față de părinți, pe care trebuie să-i avem aproape, pentru că oricum simt vinovăție, oricum simt rușine socială, atunci când un astfel de om matur sau un prunc, probabil face gălăgie, probabil nu merge, probabil nu se comportă ca ceilalți. Și atunci noi trebuie să iubim foarte mult și să fim atât de aproape sufletește de astfel de oameni. Apoi,
Lucrarea lui Dumnezeu se arată prin demnitatea persoanei umane, care este viață, indiferent de forma ei, este viață. Apoi putem vorbi despre o pedagogie a suferinței ca lucrare a lui Dumnezeu. Dumnezeu probabil nu schimbă crucea omului, dar prin crucea aceasta schimbă inima lui. Într-o pedagogie a suferinței. Și nu în ultimul rând, lucrarea lui Dumnezeu în această situație poate să fie minunea dumnezeiască, prin care se aduce vindecare peste așteptările medicale. Și sunt mulți părinți și sfinți care au vorbit despre acest lucru și ne se relata de minuni, încă din Pateric de la Ava Amun, în viața cuviosului Arsenie Capadocianul, în viața Sfântului Cuvios Paisia Ghioritul. Sunt atât de multe exemple, nu le-aș mai enumera și nu le-aș mai citi. Sau în viața Sfintei Matrona din Anemniesevo, o sfântă a secolului 20. Și aș încheia cu două aspecte. Cum se arată lucrările Dumnezeu într-o lume care încearcă să creeze aceste concepte de a fabrica viața? Mai are loc Dumnezeu atunci când vorbim despre problematica biotehnologiilor medicale de reproducere asistată sau inginerie genetică, atunci când am vrea să avem în față ceea ce ne dorim? Pare utopie, dar s-ar putea ca în viitor oamenii să-și aleagă și înălțime și culoarea ochilor și multe alte lucruri. Dar oare mai este Dumnezeu aici? Își mai arată Dumnezeu lucrarea într-o astfel de inginerie umană? Chiar dacă am vrea să creăm o lume perfectă, vor mai exista aceste stări, aceste emoții, aceste compasiuni și comuniuni și solidarități pe care le trăim în astfel de momente sau nu? Se arată lucrarea lui Dumnezeu prin tot ceea ce am spus, puțin cât am putut înțelege. Și datoria noastră este de a iubi pe aceste persoane și pe cei care stau lângă ele. Și închei cu o propoziție, poate că voi fi judecat, dar probabil că nu. Dacă iubim și simpatizăm și ne uităm cu atâta dragoste la un animăluț de casă, la un cățeluș, care nu vorbește, nu grăiește, care uneori se manifestă cum, care nu înțelege, care merge unde vrea, care face ce vrea, cu atât mai mult, sau infinit mai mult, să iubim un copil care probabil nu se naște așa cum ne-am fi dorit,

pentru cel, pentru frații noștri, rămânași, preoți, erodiaconi, diaconi, monași și monahii, și pentru toți cei într-un Hristos, frații noștri.

să ne dai nouă să stăm de vinovat și fără de o sândă înaintea Sfântului Tău jertfă. Și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi sporul în viață, în credință, în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și într-o nevinovăție.

naște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să fie întru tot bunule stăpâne această mulțumirea noastră înaintea slavei tale și trimite totdeauna ca un îndurat mila ta cea bogată și îndurările tale și izbăvește de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași pe robii tăi, biserica ta cea sfântă, orașul nostru și întreg poporul tău, dăruind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire întru

Ție, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție împăratea slavei, căci a slujiți este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești.

Stau înaintea acestei.

0: păcatele noastre și pentru cele din
1: neștiințele noastre,
0: și ne învrednicește să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa aceasta și să se zică.

0: Dumnezeu, Tatăl a toții dorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sumonicească și apostolească biserică, mărturisesc cu modest iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
1: Să stăm fide, să stăm cu frică,

pe noi și căzând noi iarăși ne ridicat și nu te depărtat, poate putându-le până cine sui la cer și ne dăruind împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și nu i-a născut Fiul,

prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria.

cinste viețuiesc pentru binecredinciosul popor omul de pretutindeni și conducătoare țării noastre, pentru mai mari orașelor și estratelor și pentru iubitoarea de Hristos noastră. Dă-le, Doamne, paștii,

Cherubim chegando.

Patru, prea Sfințitul Arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile,

0: viață, viață și nădejdea noastră și cere să ne rugăm și cu milință cădem înaintea Domnului. Încercește-ne să ne împărtășim cu ce plăci, cucerește-ne și împărtășătoarele tale taine ale acestei sfinte și duhovnicești mese. Spele sărea păcatele, spele tărea greșeilor, spele rășirea iar nu spre judecată sau spre o sânge. Mulțumim ție, Împărate, Dumnezeu, cel ce pe toate le-ai făcut cu puterea ta cea nemăsurată și cu mulțimea milei tale din neființă la ființă pe toate le-ai adus. Însu, Stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au făcut cu puterea ta. Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, tuturor, spre binele împlinește. Pe trebuința deosebită a fiecăruia, pe cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește. Pe cei bolnavi, pe cei ce călătorește.
1: Și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește, și ne împărtășește

0: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

0: ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacurat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă îmbrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.
1: Cine-i tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtașul primește. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca iuda, ci ca tălharul mărturisindu mă stricție, pomenește-mă, Doamne, în împărăția ta.
2: Unde judecată sau spre osândă să fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a bunului.

Hot.

Stimații radioascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba utreniei și dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur în această zi de duminică, a șasea duminică după Paști, în care am auzit pericopa evanghelică relatând evenimentul minunii și vindecării orbului din naștere de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Predica a fost ținută astăzi de părintele profesor consilier, părintele Oliviu Botoi. În continuare, vă invităm să ne rămâneți alături de frecvențele noastre de radio și vă invităm să audiați Hristos a înviat în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada lui Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Secem Iva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
12: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
13: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
14: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
12: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine.
4: Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
15: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Lumea Operei.
16: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În deschiderea emisiunii Lumea Operei de astăzi, vă oferim spre audiție ultima parte din actul al treilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi. Așa după cum a hotărât, Macbeth a mers la vrăjitoare pentru a-și afla viitorul. În profețiile lor, duhurile invocate de vrăjitoare îi atrag atenția lui Macbeth să se ferească de Macduff. În același timp, îi se va atrage atenția asupra faptului că poate fi un rege crud dacă își dorește, deoarece domnia lui nu va lua sfârșit până în momentul în care va vedea mișcându-se pădurea Burnham. Auzind aceste cuvinte, Macbeth este cuprins de bucurie. Totuși, la un moment dat îi va apărea în față fantoma lui Banco, dar și neamul celor șapte regi. La un moment dat, Macbeth se repede cu spada la unul dintre acești regi, dar va fi trântit la pământ. Văzând că Macbeth a leșinat, vrăjitoarele vor cânta și vor dansa în jurul lui pentru a-l trezi, după care vor părăsi acel loc. În momentul în care se trezește, Macbeth va fi căutat de soția lui, care este nerăbdătoare să afle profețiile vrăjitoarelor. Cei doi soți funești hotărăsc împreună uciderea lui Macduff, dar și a întregii sale familii. Vă oferim așadar în deschiderea emisiunii Lumea Operei de astăzi ultima parte din actul al treilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi în următoarea interpretare. Macbeth, baritonul Renato Bruzon, Lady Macbeth, soprana Mara Zampieri. Își dau concursul corul și orchestra operei germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. Înregistrarea a fost realizată în anul 1983.

În deschiderea emisiunii Lumea Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție ultima parte din actul al treilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi. În încheierea acestei emisiuni, vă oferim spre audiție primele scene din actul al patrulea. Acțiunea primului tablou se petrece în Anglia. Acest tablou se deschide cu corul refugiaților scoțieni, care aduce încă de la început o atmosferă sumbră. Scoțienii refugiați deplâng soarta patriei lor, dar au în inimă speranța că, ajutați de armatele engleze, îl vor înfrânge în cele din urmă pe tiran. Urmează mai apoi aria lui Macduff, care, aflând despre uciderea soției și a copiilor, va da frâu liber durerii. Dar în următoarea scenă, Malcolm, fiul regelui Duncan, îl va chema pe Macduff împreună cu refugiații scoțieni la luptă. Primul tablou se va încheia așadar cu celebrul cor intitulat La Patria Tradita. În încheierea emisiunii Lumea Operei de astăzi, vă oferim așadar primul tablou din actul al patrulea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi în următoarea interpretare. Macduff va fi tenor.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Agenția Standard & Poor's reconfirmă ratingul suveran al României, dar vede riscul ca dificultățile economice și politice să submineze planul de ajustare fiscală. Consultările oficiale pentru desemnarea unui nou premier încep mâine dimineață la Palatul Cotroceni. Val de atacuri cu drone alarmatei ucrainene asupra Rusiei, inclusiv asupra capitalei Moscova, 4 persoane au murit. La noi, vremea se va răci astăzi în majoritatea regiunilor și va ploua în vest, centru și sud, 22 de grade maxima termică. Acum la București sunt 15 grade. Președintele Nicușor Dan începe mâine consultările oficiale pentru desemnarea unui nou premier după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Au fost invitate la Palatul Cotroceni toate partidele parlamentare în ordinea ponderii pe care acestea o au în legislativ. Șeful statului a transmis înaintea discuțiilor că direcția țării trebuie să rămână pro-occidentală, iar noul executiv nu trebuie să fie o sursă pentru o nouă criză. Din acest motiv, președintele l-a cerut partidelor să propună o majoritate stabilă care să poată susține viitorul guvern. Cu ce mandate vin formațiunile politice la negocieri, ne spune Amalia Bojescu.
2: PSD dorește o majoritate care să continue drumul european și euroatlantic, dar, spune președintele formațiunii Sorin Grindeanu, poate fi luată în calcul și varianta unui guvern minoritar pro-european. Socialdemocrații vor intra la consultări cu un mandat mai larg de negociere în anumite condiții.
3: Nu facem majoritate cu aur. Nu există varianta de a mai susține cu Ilie Bolojan prim-ministru și nici nu vom susține vreun guvern minoritar PNL, UDMR și așa mai departe.
2: UDMR dorește refacerea fostei coaliții și merge la consultări cu un mandat flexibil, dar nu va susține nicio formă de colaborare guvernamentală cu AUR. Colaborarea cu AUR este exclusă și de PNL și USR, la fel și cea cu PSD într-o viitoare guvernare. Este mesajul pe care cele două partide îl vor transmite la Cotroceni, președintele PNL Ilie Bolojan.
4: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție.
2: AUR dorește alegeri anticipate și va prezenta la Cotroceni un plan în 10 puncte pentru reducerea cheltuielilor și reforma din administrație, iar grupul Pace Întâi România anunță că va susține orice executiv care sprijină mediul de afaceri și ia măsuri în beneficiul cetățenilor.
1: Agenția de evaluare financiară Standard & Poor's avertizează că ar putea retrograda ratingurile României dacă actualul impas guvernamental se prelungește. Potrivit instituției, o astfel de situație ar reduce șansele ca țara noastră să diminueze deficitul bugetar până anul viitor. Pe de altă parte, Standard & Poor's susține că perspectiva ratingului ar putea fi îmbunătățită de la negativă la stabilă dacă deficitele fiscal și extern vor fi reduse semnificativ, iar economia își va reveni. Pentru atingerea acestui obiectiv ar fi necesar un consens politic larg privind măsurile de consolidare fiscală și adoptarea unui buget credibil pentru anul 2027. Vremea se menține instabilă și astăzi, însă mai puțin decât ieri, spun meteorologii. La această oră este în vigoare un cod galben care prognozează până la ora 21 ploi torențiale în sud-estul României, inclusiv în capitală. Oana Catrina, de la Administrația Națională de Meteorologie.
5: Atenționare meteorologică cod galben vizează aversele torențiale însemnate cantitativ, zonele afectate fiind județul Constanța, Călăraș, Ialomița, județul Ilfov și zona municipiului București, unde sunt așteptate a se acumula cantități de apă în general de 20-40 de litri pe metru pătrat. Vremea se va răci în partea de sud și de sud-vest a teritoriului mai semnificativ, cam cu 9, chiar 10 grade, condiții în care se vor înregistra valori de temperatură mai coborâte decât cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze în această perioadă din an, inclusiv în zona municipiului București, nu vor fi mai mult de 17 grade.
1: Este în vigoare și o informare meteo fără cod care anunță tot până diseară la ora 21 vreme instabilă în sud-est și vest și o scădere a temperaturilor. Și hidrologii au instituit un cod galben de inundații valabil pentru râuri din nordul Munteniei, sudul Banatului și al Dobrogei până mâine dimineață. Echipele de pompieri au intervenit în ultimele 24 de ore în urma avertizărilor meteo de ploi și vânt în 12 localități din 7 județe: Argeș, Caraș, Severin, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Timiș și în municipiul București. Ei au acționat pentru a scoate apa dintr-o casă și 4 curți pentru îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse de la 2 imobile, precum și pentru degajarea mai multor copaci. O mașină a fost avariată, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Ucraina a atacat noaptea trecută Rusia cu peste 500 de drone, unul dintre cele mai mari valuri de la începutul războiului declanșat în 2022 de invazia rusă pe teritoriul ucrainan. La 3 zile după atacurile sângeroase ale rușilor asupra Kievului, la care președintele ucrainan Volodymyr Zelensky a promis o ripostă, armata ucrainană a lansat sute de drone în 14 zone din Rusia. În regiunea Moscova, 3 persoane au murit. Chiar în capitala rusă, o dronă a rănit 12 oameni, mai ales muncitori, în apropierea unei rafinării, a cărei producție nu a fost afectată, scrie agenția France Press. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență de sănătate publică de interes internațional după apariția unui focar de Ebola în Republica Democrată Congo și Uganda. Este cel mai înalt nivel de alertă pe care îl poate emite organizația, deși a precizat că situația nu îndeplinește criteriile unei urgențe pandemice. Cezar Manu cu mai multe informații.
6: Bilanțul depășește deja 80 de decese suspecte, iar virusul, o tulpină rară de Ebola, s-a extins deja din provincia Ituri până la Kinshasa și Kampala. Un caz confirmat de laborator a fost raportat în capitala Kinshasa de la o persoană întoarsă din provincia Ituri. Mai grav, în Kampala, capitala Ugandei, au fost confirmate 2 cazuri aparent fără legătură între ele, printre care un deces, de la persoane sosite din Republica Democrată Congo. Extinderea focarului în 2 capitale prin călători ridică semne de alarmă privind capacitatea de control a transmiterii în zonele urbane și la frontiere. Experții medicali spun că tulpina de virus Ebola care se manifestă în prezent în Republica Democrată Congo, pentru care nu există niciun vaccin eficient sau tratament specific, are o rată foarte mare a mortalității. Organizația Mondială a Sănătății a trimis experți în zona afectată și a alocat $500.000 pentru măsuri imediate. Autoritățile au intensificat controlele la frontieră, au izolat persoanele de contact și au activat echipele de urgență în regiunile expuse riscului. Boala cauzată de virusul Ebola este o afecțiune gravă și adesea fatală, endemică în vastele păduri tropicale din Congo. Aceasta se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale indivizilor infectați, cu materiale contaminate sau cu persoanele care au decedat din cauza acestei boli.
1: Vremea se va răci astăzi în majoritatea regiunilor, mai accentuat în sud și sud-vest. Vor fi înnorări în vestul, centrul și sudul țării, unde va și ploua. Pe alocuri pot fi și descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la 22 de grade. Vreme închisă la București, în răcire, cu ploi și o maximă de 16-17 grade. Sunt 15 grade acum în capitală și 746 de milimetri, coloana de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrinel Oprișiu.
7: Bun găsit! În Superliga de fotbal, etapa a 9-a play-off-ului se încheie astăzi cu meciul dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, programat de la ora 20:30. Cu o victorie în această seară, oltenii vor deveni campioni după o pauză de 35 de ani. Ieri, Dinamo și CFR Cluj au terminat la egalitate 0-0. Tot ieri, în ultima etapă din play-out, la Miercurea Ciuc, Csíkszereda a învins pe FC Botoșani cu 2-0. După meci, tehnicianul Robert Ilieș și-a anunțat plecarea de la echipă. Mâine, de la ora 20:30, se joacă cele 4 meciuri cu miză uriașă pentru evitarea retrogradării și a barajului. Farul, Metaloglobus, Petrolul, Oțelul Galați, Hermannstadt, FCSB și Slobozia, UTA. Universitatea BT Cluj mai are nevoie de o victorie pentru a se califica în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Clujenii au depășit-o pe SCM Universitatea Craiova cu 85-74 în al doilea meci din semifinale. Seria se va muta în BT Arena. În cealaltă semifinală, scorul general este 1-1 între vicecampioana CSM Oradea și Dinamo București. Meciul 3 se joacă astăzi la București de la ora 20. Și în Superliga de polo pe apă la Oradea se joacă meciul al doilea al finalei dintre CSM Oradea și Steaua. Roșalbaștrii conduc 1-0 la general după ce au câștigat sâmbătă tot la Oradea cu 16-14.
1: Catrinel Oprișiu și știrile din sport încheie radiojurnalul. Este ora 13:10. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o duminică plăcută în continuare.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
8: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în Clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
12: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stil, alege calitatea germană.
13: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
14: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Continuăm programul de muzică populară și dedicații de aici, de la Radio Reîntregirea, pentru Marcela Șerban, un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume din partea soțului Alex și a copiilor Mădălina și Ștefan. Continuăm așadar programul de muzică populară, vă reamintim, puteți transmite mesaje celor dragi prin intermediul postului nostru de radio până aproape de ora 14 în cadrul acestui program de la Radio Reîntregirea.

Continuăm programul de muzică populară și dedicații de aici, de la Radio Reîntregirea, pentru Andron Elisabeta din Târgu Mureș, din partea surorii Ana și acum natului Ștefan. Multă sănătate, fericire și tot binele din lume!

Iată, ne ajung și la finalul programului de muzică populară și dedicații de la Radio Reîntregirea pentru Cristina Horvat din partea soțului Vasile și a părinților, urări de multă sănătate, fericire, la mulți ani și împlinirea tuturor dorințelor. Aici punem punct programului de muzică populară. Încheiem, nu înainte de a-l asculta împreună pe Cristian Fodor, Dulce-i drumul către casă.

0: pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
7: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care ne comportăm atunci când servim masa la restaurant. Lista de bucate este consultată de fiecare în parte. După ce s-au hotărât ce vor să mănânce și să bea, domnul este cel care dă comanda. O adevărată doamnă evită să discute cu chelnerul acum sau mai târziu. Când avem invitați, jucăm rolul anfitrionului, făcându-le recomandările de rigoare. Vom opta pentru cele mai bune vinuri și cele mai alese mâncăruri și, bineînțeles, vom achita nota de plată. Dacă la masă iau parte mai multe perechi și nu există un anfitrion, comanda va fi făcută de unul dintre bărbați după ce a aflat care sunt preferințele tuturor. Asupra plății, decizia se ia dinainte. Se poate recurge la o notă comună sau la note separate. Eventualele neînțelegeri se reglează ulterior între bărbați. Când începem să mâncăm, ne așezăm confortabil, apropiindu-ne de masă, apoi ne punem șervetul pe genunchi. Îl folosim doar pentru a ne șterge la nevoie buzele și nu-l împăturim frumos la sfârșit. Serviciul la masă intră în atribuțiile chelnerului, care le dă întotdeauna întâietate doamnelor. Dacă bărbatul toarnă vin în pahare când chelnerul lipsește, el nu va pune sticla pe masă, ci în frapieră. Vinurile sunt degustate la început de către domn, care se decide asupra celui care îi se pare mai potrivit. Nu uitați, peștele merge cu vin alb, friptura cu vin roșu.

La 17 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Andronic. Andronic a fost unul dintre cei 70 de apostoli. El era o rudenie a Sfântului Pavel, după cum însuși Pavel a scris în epistola sa către Romani. Pavel o pomenește și pe Sfânta Iunie, ajutătoarea Sfântului Andronic. Andronic a fost hirotonit episcop al Panoniei, dar el nu rămânea într-un singur loc, ci bine vestea Evanghelia în toată Panonia. Împreună cu Sfânta Iunia, a adus pe mulți la Hristos și a surpat multe capiști idolești. Amândoi aveau puterea darului de a face minuni, izgonind dracii din oameni și tămăduind orice fel de boală și neputință. Amândoi au pătimit pentru Hristos și s-au învrednicit de îndoită cunună, aceea de apostoli și de mucenici. Sfintelor moaște au fost aflate în ținutul Evgheniei, iar aflarea lor se prăznuiește la 22 februarie. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Solohon. Solohon era de neam egiptean, slujind ca ostaș sub comanda lui Campanus în vremea stăpânirii răului împărat Maximian. Când a ieșit poruncă de la împărat ca toți ostașii să jertfească idolilor, Solohon a mărturisit că este creștin. Încă și doi însoțitori de-ai săi, Panfamir și Panfilon, au mărturisit că ei sunt creștini. Tribunul a poruncit ca toți trei să fie biciuiți și munciți cumplit, iar din chindurile acestea, sfinții Panfamir și Panfilon au și murit. Dar Solohon a rămas în viață și a fost pus la noi casne. Tribunul a poruncit ostașilor să-i deschidă gura cu o sabie și să se toarne pe gât jertfele idolilor. Dar mucenicul a frânt cu dinții lama sabiei, negustând smintitele jertfei idolești. La urmă i-au străpuns capul cu o trestie prin amândouă urechile și l-au lăsat să moară. Creștinii l-au luat pe mucenic și l-au adus la casa unei văduve. Acolo, încet încet, s-a întărit puțin cu mâncare și apă. Apoi i-a sfătuit pe creștini să rămână nestrămutați în mărturisirea și pătimirile lor pentru credință. După aceasta, mulțumind lui Dumnezeu, și-a săvârșit viața cea pământească și s-a înfățișat înaintea Domnului într-o împărăția cerilor în anul 298. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Ștefan, Patriarhul Constantinopolului. Ștefan a fost fiul împăratului Vasile Macedoneanul și fratele împăratului Leon cel Înțelept. El a urcat în scaunul patriarhal după Fotie și a păstorit Biserica lui Dumnezeu din anul 889 până în anul 893. El s-a săvârșit cu pace și s-a înfățișat înaintea Domnului, pe care mult l-a iubit.

În această zi, un cuvânt despre cetatea care se zidește. Sfânt Apostol Pavel scrie în epistola sa către evrei: nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe ceea ce va să fie. Fraților, unde sunt acum slăvitele cetăți Babilon și Ninive? Astăzi doar șopârlele mai mișună prin praful întăritorilor lor. Memphis și Teba, oare nu erau ele mândria faraonilor și a stăpânitorilor pământului? Astăzi, cu a nevoie, se poate afla deslușit locul unde s-au ridicat aceste două cetăți. Dar să lăsăm acum cetățile din piatră și cărămidă. Să luăm aminte la cetățile din sânge, carne și oase. Oamenii își chivernisesc cetățile trupurilor mai anevoios și cu mai multă osârdie decât întăriturile și bisericile cele mari. Ei cheltuiesc 80, chiar 100 de ani pentru a-și chivernisi cetățile trupului, iar la urmă văd că toate ostenele lor s-au risipit în deșert. Ceea ce au întărit zeci de ani cu grijă și teamă necontenită se surpă într-o clipită în țărâna mormântului. Care cetate trupească nu se năruie și nu se întoarce în țărână? Niciuna. Dar să lăsăm și cetățile trupului. Să luăm seama la cetățile fericirii pe care oamenii le-au durat din neam în neam. Cetățile acestea sunt zidite din veselie, desfătări, avuție, stăpânire, cinste și slavă. Unde sunt aceste cetăți? Se țes într-o clipită în jurul omului asemenea unei pânze de păianjen și tot ca o pânză de păianjen se rup și se risipesc, făcându-l pe cel fericit mai nefericit decât toți nefericiți. Cu adevărat, noi nu avem aici cetate stătătoare. Pentru aceea căutăm cetatea ce va să vină. Aceasta este cetatea zidită cu Duhul, cu viața și cu adevărul. Aceasta este cetatea al cărui singur ziditor este Domnul Iisus Hristos. Această cetate se numește Împărăția Cerurilor, Viața Veșnică, Sălașul Îngerilor, Limanul Sfinților și Scăparea Mucenicilor. În cetatea aceasta nu mai este bine și rău, ci toate sălășluiesc la olaltă într-o unire a bunătății. Toate câte sunt zidite în cetatea aceasta sunt zidite pentru a via veșnic. Fiecare cărămidă acestei cetăți va rămâne și va dura veșnic. Cărămizile acestea sunt îngerii și oamenii cei vii. În cetatea aceasta, pe scaunul împărătesc șade și stăpânește Domnul Iisus Hristos, cel înviat. O, Doamne, cel ce a înviat, izbăvește-ne din surparea vremii și du-ne cu milostivirea Ta în cereasca și veșnica Ta cetate.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus Domnul cel Înviat, cum a intrat la ucenicii săi prin ușile încuiate și le-a dăruit pacea sa. Și să luăm aminte cum nicio stabilă materialnică nu-i stătea în cale ori de câte ori voia să se arate în trupul său plin de slavă.

0: Weekend Magazin la Radio Reîntregire, ediția din 17 mai 2026. Continuăm programul acestei după amiezi și iată ne ajungi la harfa psalmistului David. Ca de obicei, rubrica este realizată de părintele Nicolae Călin Bulac.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Milor tale, șterge fără de legea mea.
1: Psalmul 89. Doamne, pe adânca mare răvășită de orcan, Tu din neam în neam cu milă ne-ai fost pururea liman. Până nu fi născut munții, până nu fi fost pământul, până nu fi zidit lumea și era numai cuvântul, din adâncul veșniciei veșniciilor mereu, cu puteri nețărmurite, Tu ești unul Dumnezeu. Din țărână Tu pe oameni îi zidești cu a Ta mână și de veacuri fără număr îi întorci iar în țărână. Și le zici cu înțelepciune, fii oamenilor, voi ați venit prin a mea vrere, duceți-vă înapoi. Căci 1000 de ani, Doamne, pentru noi lanț de dureri, înaintea Ta-i ca ziua ce trecută de-abia ieri. Ca șuvoiul îi faci să curgă și de-a pururi aliviața, ca un vis e ca o iarbă ce răsare dimineața, ce răsare dimineața și înflorește pe răzoare. Ocosește seara coasa, se usucă și apoi moare. Tot așa ne mistuiește și pe noi mânia-ți sfântă și pierim, fiindcă urgia-ți fără seamăn nespăimântă. Căci fără de legea noastră și ale noastre taine ascunse, de privirea Ta, Stăpâne, sunt de-a pururea pătrunse. Toate ale noastre zile de mânia-ți sfântă țin și toți anii vieții noastre îi sfârșim ca un suspin. 70 de ani ni viața sau 80 după Ta vrere și din tot ce avem mai falnic, osteneală-i și durere. Astfel trece viața noastră, iute, și ne zboară duhul ca o pasăre măiastră care o mistuie văzduhul. Viforul mâniei Tale, Doamne Sfinte, cine-l știe? Și cu teama cuvenită tremură de-a Ta urgie? Socotind a noastre zile, Tu ne învață și ne îndreaptă ca să dobândim, Stăpâne, pururi inimă înțeleaptă. O, întoarce-te, Stăpâne, și de milați fă-ne parte. Până când vei mai rămâne, Doamne, de ai Tăi robi așa departe? Satură-ne, Doamne Sfinte, de-a Ta milă dimineața, în cântării cu bucurie să petrecem toată viața. Și de bucurie pline dăruie-ne atâtea zile câte ne-ai dat și umile. De adâncă fericire dă-ne atâția ani la un loc, pe cât ne-ai fost dat în viață și antriști fără folos. Fă ca robii Tăi să cate la preasfânta Ta ispravă și peste ale lor odrasle strălucească a Ta slavă. Doamne Dumnezeul nostru, bun și darnic, sfânt și mare, dă-ne pururea din slavă-ți a Ta binecuvântare. Mâinilor Tu, dă-ne lucru, pune har în munca lor, ne-o desăvârșește, Doamne, și de-a pururea dă-i spor.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
3: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
4: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
6: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
5: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
0: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Savatie Baștovoi.
1: Dacă vom ajunge ca aceste cuvinte să ne reprezinte pe noi, așa cum pe El îl reprezintă, una vom fi când nevoia celuilalt este nevoia mea, când bucuria celuilalt este bucuria mea, când celălalt este eu și toți, întru toate, Hristos. Asta sucutesc când înseamnă să fim

Weekend Magazine la Radio Reîntregirea. Continuăm cu alte informații pentru dumneavoastră și vorbim în momentele următoare despre rovinietă. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a pus în dezbatere un proiect de ordin privind aprobarea categoriilor de vehicule și nivelul rovinietei, care se va aplica începând cu data de 1 iulie și care va ține cont de norma euro. Rovineta se stabilește

0: și cele Euro 6. Rovineta va fi de 22 de lei pentru o zi, 30 de lei pentru 10 zile, 48 de lei pentru 30 de zile, 76 de lei pentru 60 de zile și 254 de lei pentru un an. În cazul vehiculelor Euro 5, Euro 4, tarifele vor fi de 26 de lei pentru o zi, 35 de lei pentru 10 zile, 55 de lei pentru 30 de zile, 87 de lei pentru 60 de zile și 292 de lei pentru 12 luni, iar pentru cele Euro 3 sau non-euro, prețurile se vor ridica la 29 de lei pentru o zi, 39 de lei pentru 10 zile, 62 de lei pentru 30 de zile, 99 de lei pentru 60 de zile și 330 de lei pentru un an. Așadar, iată acest proiect de lege pus în dezbatere publică și vom vedea de la 1 iulie care vor fi noile tarife la roviniete. Continuăm radioprogramul Weekend Magazine și am ajuns la rubrica pentru familie, ca de obicei. Rubrica este realizată de părintele diacon, colegul nostru Bogdan Stroia. Tuturor, audiție plăcută!
1: Rubrica pentru familie. Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. În ediția de astăzi vom vorbi despre rănile familiei contemporane. Căsătoria este însoțirea bărbatului cu femeia în cadrul familiei ca urmare a iubirilor binecuvântate prin sfânta taină a nunții. Prin căsătorie, soțul și soția au convingerea că și-au aflat sufletul pereche alături de care să trăiască starea de împlinire și de fericire. În același timp, familia este un altar de jertfă a egoismului și egocentrismului, a mândriei și individualismului. Mântuitorul Iisus Hristos ne încredințează că nu există o dragoste mai mare decât aș da cineva viața pentru aproapele său. În mod similar, în cadrul familiei creștine, cei doi soți sunt chemați să se jertfească reciproc, astfel încât fiecare să-și dobândească mântuirea alături de celălalt și să contribuie la mântuirea lui și a casei lui, iar prin exemplul înalt de viață morală oferit, să contribuie la influențarea în bine a semenilor. Din nefericire, realitatea arată că în lume, în prezent, aproape 7 căsnicii din 10 se dezmembrează, mare parte a lor în primii ani de la întemeiere. Dacă altădată soții erau mai îngăduitori și mai iertători, purtându-și unii altora sarcinile și purtând împreună crucea familiei, astăzi spiritul concesiv și încercările de împăcare și iertare sunt tot mai puțin cultivate, astfel încât, după câteva certuri mai violente, soții decid să pună capăt legăturii nefericite, căutându-și împlinirea într-o altă relație alături de o altă persoană. Omul, bărbat și femeie, poartă în profunzimile sufletului său o vocație dialogică. Dragostea, comuniunea, împărtășirea bucuriilor și a suferințelor, cele dintâi cu speranța împlinirii și a spiritualizărilor, cele din urmă cu nădejdea însușirii și a alinării, sunt stări firești ale vieții umane. Fiecare simte nevoia unui suflet confident care să îl asculte și să empatizeze cu el, să rezoneze și să împărtășească stările sale sufletești. Pentru ființa umană, singurătatea este o suferință greu de purtat, iar efectele acesteia se răsfrâng asupra sufletului și a trupului uman, fiind un predicator al bolii și al morții premature. Mai mult chiar, cercetările recente arată că atunci când omul este marginalizat de către ceilalți sau se izolează de semenii săi, în creierul său se activează acești centri ca în cazul durerii fizice, ceea ce arată că singurătatea chiar doare cu adevărat, nu doar la nivel sufletesc sau emoțional, ci și fizic. Una dintre rațiunile întemeierii unei familii este chiar tocmai speranța că partenerul de căsătorie ne va fi alături totdeauna și nu vom experia tristețea singurătății, că va acoperi și împlini nevoile noastre emoționale și relaționale, că vom descoperi în el un adevărat suflet pereche sau, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, un al doilea eu, alături de care să avem puterea de a înfrunta toate încercările vieții cu nădejde în mântuire. Realitatea este că și în familiile fericite există conflicte, iar conflictul în sine nu este un motiv de despărțire. De altfel, psihologii avertizează că sunt pericole chiar și în familiile în care, aparent, nu există niciun fel de dispută. Un conflict condus înțelept este un mijloc de a identifica dificultățile existente în familie și o ocazie de a le depăși. Important este ca în momentele de tensiune, soții să nu se lase purtați emoțional de răbuvnirile lor interioare, ci să își aleagă cuvintele cu atenție și să își controleze gesturile, astfel încât să nu producă celuilalt răni și suferințe greu de vindecat. John Gottman, profesor la Universitatea din Washington, cu experiență de 10 de ani în consilierea și terapia cuplurilor și a familiilor, a observat că 89% din cazurile conflictelor ce pot apărea între soți nu se vor înlătura definitiv niciodată. Ele au la bază niște vulnerabilități persistente peste care soții trebuie să treacă cu iubire și înțelepciune, căutând să descopere și să cultive mai degrabă lucrurile care i-au unit și i-au ținut alături, calitățile și trăsăturile care au făcut din celălalt sufletul lui pereche. Mai mult chiar, terapeuții de cuplu au observat că în familiile nefericite care ajung la divorț, raportul dintre cuvintele și comportamentele pozitive și negative este de 1 la 14, în sensul că un cuvânt sau un gest pozitiv este înecat de 14 jigniri sau reproșuri. Iar pentru ca un cuplu să funcționeze, relația dintre interacțiunile pozitive și cele negative trebuie să fie de 3 la 1. Funcționează și mai bine cu un raport de 5 la 1 și se apropie de ideal la 7 la 1. Dar, interesant, liniștea maritală se prăbușește la un raport de peste 11 la 1 în favoarea cuvintelor sau a gesturilor pozitive, după care cu totul devine un basm lipsit de realism și obiectivitate. Același John Gottman a constatat, observând sute de mii de cupluri, patru comportamente disfuncționale care distrug liniștea și pacea dintre parteneri și soți. Două dintre ele sunt întâlnite predilect la soții, critica și disprețul, iar alte două la soți, indiferența și împietrirea. În cele mai multe cazuri, soția este cea care deschide discuția. Pentru femeie, comunicarea reprezintă mijlocul prin excelență de exprimare a sufletului ei. Din nefericire, bărbatul socotește aceasta un atentat la liniștea lui și o intruziune în lumea sa interioară. Adevărul este însă că femeia, deschizând un front de discuție sau provocând o împreună reflecție asupra unor realități ale vieților comune, nu intenționează să provoace tensiuni și mai ales unele greu de reconciliat și depășit și care să conducă în caz extrem la divorț. Ceea ce se recomandă este ca într-un astfel de demers emoțional, soția să dea dovadă de blândețe și bunătate, înlocuind reproșurile acide și criticile dure cu o plângere punctuală asupra unui singur aspect al relației lor, cu speranța optimizării acesteia. De obicei, în această spirală a tensiunii, bărbatul răspunde cu indiferență, căutând să-și păstreze sau să-și salveze echilibrul emoțional-personal. Soția interpretează această impasibilitate a lui a fi lipsită de interes față de problemele profunde ale familiei lor, iar când continuă tirul reproșurilor, lasă sentimentul disprețului față de bărbat, care la rândul său se simte lezat și rănit în stima de sine. Astfel, el se închide sufletește și dacă nu devine violent fizic sau verbal, se împietrește emoțional, ca și cum nu îl mai interesează niciun cuvânt și nicio trăire a soției sale, preferând mutismul și retragerea totală, sentimentală și fizică. Lipsa încercărilor de conciliere și împăcare cronicizează răceala dintre ei și în numeroase cazuri partenerii de cuplu deveniți acum dușmani preferă să pună capăt relației lor, având sentimentul că nu au descoperit adevărata dragoste, ci au fost cumplit înșelați, începând să o caute iar și sperând să o găsească alături de o altă persoană ideală. Or, căsnicia sau familia nu este un dar pe care îl primim gratuit, ci un edificiu care trebuie construit cu multă trudă și ostenială și are nevoie să fie consolidat permanent, clipă cu clipă, prin acte de dragoste și jertfelnicie, de prețuire și permanentă dăruire reciprocă. Stimați ascultători, pentru armonia conjugală, soțul și soția trebuie să cultive convingerea, sprijinită de comportamente eficiente, potrivit căreia esențial într-o relație și într-un moment de tensiune sau conflict nu este să ai dreptate sau ultimul cuvânt, adică să îți impui punctul de vedere, indiferent de justeția lui, ci să cauți calea cea mai potrivită și fără a răni spre împăcare și armonie. Sau, cum spunea atât de frumos părintele Arsenie Papacioc, pacea este de 4 ori mai mare decât dragostea. Decât să îți dea 4 persoane dreptate pentru 4 situații în care ți-ai impus autoritatea, justificat sau total lipsit de tact, mai bine să le acoperi pe toate cu iubire și pace. Și astfel, la început, pentru iertarea arătată se va pogorâ în sufletul tău binecuvântarea lui Dumnezeu, iar mai apoi, în timp, chiar dacă acest timp ar putea însemna ultima clipă din viața ta sau ultima secundă din viața celui care ți-a greșit, chiar aceasta se va întoarce cu dragoste și bunătate spre tine ca urmare a lucrării iubirii în sufletul său. Prin urmare, iertarea, mai ales în familie, nu este o dovadă de slăbiciune, de imaturitate sau de intimidare emoțională, ci de o tărie morală și de o grijă față de propria familie și de propria mântuire. Astfel, acela care nu poate ierta se aseamănă celui care dărâmă el însuși podul pe care ar trebui să treacă peste prăpastia întunecoasă a urii către tărâmul luminos și fericit al iubirii și al mântuirii. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

Nico Alifantis și Zan, inscripție pe un inel aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Continuăm, suntem spre finalul radioprogramului nostru. Aproximativ 4 minute ne despart de rubrica Actualitatea Religioasă. Până atunci ascultăm împreună o piesă semnată Mircea Vintilă, Mircea Baniciu și Vladic Nejevici, Înțelegere.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: actualitatea religioasă.
1: Hristos a înviat! Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Târnosirea bisericii din filia Orăști, parohia Poșaga de Sus, protopopiatul Câmpeni. 18 ani de la trecerea în veșnicie a arhimandritului Ioan Iovan și o nouă apariție editorială a fost dedicată Sfintei Blandina de la Iași, Viața, Acatistul și Paraclisul. Astăzi, în duminica a șasea, după slăvitul praznic al învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea orbului din naștere, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent în filia Orăști, parohia Poșaga de Sus, protopopiatul Câmpeni. Ierarhul nostru, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. Apoi chiriarhul Alba Iuliei a săvârșit dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în prezența a numeroși credincioși. În cuvântul rostit cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a spus:
2: La începutul creației, Dumnezeu Tatăl a zis să fie lumina. Iar cu 2000 de ani în urmă, Dumnezeu Fiul a spus că El este lumina lumii și cine îl urmează pe el va avea lumina vieții. Mântuitorul nostru, soarele dreptății, poate să ne lumineze pe toți, precum afirmă Sfântul Român Ioan Iacob Hosevitul. Viața cea nemuritoare dobândim noi cei de jos și ne facem fiii slavei prin lumina lui Hristos. Domnul nostru ne oferă lumina sa în locașul bisericesc, sfințit, unde se vestește Evanghelia, se celebrează Euharistia și se revarsă în torente energiile luminoase ale Harului Divin.
1: La finalul dumnezeieștii liturghii, în semn de prețuire și binecuvântare pentru activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească depusă pe parcursul anilor de slujire, Părintele Cosmin Bădău, preot al parohiei Poșaga de Sus cu filia Orăști, începând cu luna septembrie a anului 2020, a fost hirotesit într-un sachelar. Totodată, binefăcătorii și ostenitorii care au contribuit la reabilitarea și înfrumusețarea bisericii Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din satul Orăști, comuna Poșaga, județul Alba, au primit din partea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu diplome de aleasă cinstire. Biserica Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din filia Orăști, parohia Poșaga de Sus, a fost edificată în perioada 1935-1936, în timpul slujirii preotului Ioan Vădean. Locașul de cult a fost sfințit la data de 26 iulie 1936, slujba fiind oficiată de către episcopul Nicolae Colan al Vadului, Feliacului și Clujului. În anii 2021 și 2026, prin grija și osteneala actualului preot paroh, au fost executate numeroase operațiuni de restaurare și înfrumusețare a bisericii din satul Orăști. În această perioadă, icoanele de pe catapeteazm au primit veșmântul picturii, lucrarea fiind executată de către pictorul Rodica Cioara. În urmă cu 18 ani a trecut la cele veșnice arhimandritul Ioan Iovan, duhovnicul mănăstirii Recea. Considerat drept una dintre cele mai importante personalități duhovnicești din arealul spiritual mureșan, arhimandritul Ioan a făcut parte din pleiada clericilor prigoniți în închisorile comuniste datorită mărturisirii dreptei credințe. A văzut lumina zilei pe 26 iunie 1922 în localitatea Husasău de Criș, județul Bihor, fiind fiul preotului Gavril Iovan și al prezbiterei Maria. Studiind temeinic teologia, și-a susținut teza de licență intitulată Sfânta Euharistie și Viața Mistică în anul 1946 la Sibiu. Urmând chemării monahale, a fost călugărit la mănăstirea Sihastru, județul Vrancea. În anul 1949 a fost hirotonit ieromonah pe seama mănăstirii Vladimirești, județul Galați. În cei 7 ani de slujire la acest așezământ călugăresc, tânărul ieromonah Ioan a militat pentru o viață duhovnicească intensă, susținută de o deasă împărtășanie. În urma redactării unui memoriu în care acuza restrângerea libertății religioase a credincioșilor, ieromonahul Ioan a fost arestat și caterisit sub presiunea factorului politic. Astfel, în perioada 1955-1964, a fost întemnițat la penitenciarele din Galați, Văcărești, Jilava, Gherla și Aiud, opunând rezistență campaniilor asidue de reeducare. Devenind liber, ieromonahul Ioan Iovan și-a stabilit domiciliul în București. Caterisirea survenită în urma arestării a fost ridicată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la data de 26 iunie 1979. Apoi a slujit cu râvnă apostolică la mănăstirile Cernica și Plumbuita. În anul 1991, ieromonahul Ioan a fost chemat să pună bazele unei lucrări duhovnicești și misionare în eparhia Alba Iuliei la mănăstirea Recea, județul Mureș, alături de maica stareță Cristina Chichernea. Cu multă trudă a ridicat și înfrumusețat biserica nașterea Maicii Domnului, locaș de cult târnosit la data de 7 septembrie 2003 de către patriarhii Petru al VII-lea și Teoctist, în prezența peste 20.000 de credincioși. Lucrarea duhovnicească desfășurată de arhimandritul Ioan Iovan la mănăstirea Recea a fost una rodnică și sfințitoare, apusul vieții sale fiind încununat de Dumnezeu cu multe împliniri și bucurii duhovnicești. A lăsat în urmă obște angajată în trăirea autentică a monahismului și a slujirii lui Hristos, arhimandritul Ioan rămânând în memoria celor care l-au cunoscut drept un duhovnic blând, harnic și rugător. A trecut în veșnicie la data de 17 mai 2008, fiind înmormântat spre nădejdea învierii și a vieții veșnice la mănăstirea Recea de către un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi. O nouă lucrare publicată recent la editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă cuprinde Viața, Acatistul și Paraclisul Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieți de Sfinți și reunește repere biografice, texte liturgice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sfinte a Bisericii Ortodoxe Române. Acatistul a fost avizat de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, iar paraclisul a fost alcătuit de schimonahul Gavril Bănculescu de la Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos. Echipa editorială pentru publicarea lucrării a fost formată din părintele Sorin Vasile Tancău, consilier patriarhal și coordonatorul editurilor Patriarhiei Române, arhimandritul Kiril Lovin, redactor-coordonator, și Marius Nicolae Manolache, redactor, Constantin Cristea la tehnoredactare, iar coperta a fost realizată de Laura Raluca Cristea. Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași a fost canonizată în anul 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală a fost programată pentru astăzi la Catedrala Mitropolitană din Iași. Lucrarea Viața, Acatistul și Paraclisul Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Hristos a înviat!
0: Actualitatea religioasă.
3: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro. Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19.
4: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie.
8: Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
9: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
13: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
14: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
15: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
16: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
17: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
18: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1395, la data de 17 mai, a avut loc bătălia de la Rovine, una dintre cele mai importante lupte din istoria țării românești. La sfârșitul veacului al XIV-lea, sultanul turc Bayezid a întreprins o campanie în Balcani, ajungând în cele din urmă să încerce să cucerească țara românească, pe al cărei tron se afla domnitorul Mircea cel Bătrân. Otomanii au venit cu o armată numeroasă în Muntenia, pe care voievodul muntean a început să o hărțuiască încă de la Dunăre. până la Rovine, locul în care s-a dat bătălia principală. Între cele două părți au avut loc mai multe lupte, turcii pierzând foarte mulți soldați din cauza faptului că Bayezid era mult prea încrezător în forța armatei sale și nu s-a gândit că ar putea fi învins de către Mircea cel Bătrân. Bătălia de la Rovine a început pe la prânz și s-a încheiat noaptea când muntenii au atacat tabăra turcilor. Domnitorul muntean nu s-a putut bucura de victorie, deoarece, în timp ce se afla pe câmpul de luptă, el a fost trădat de către boieri, tronul său fiind ocupat de Vlad Uzurpatorul. Mircea cel Bătrân avea să revină în fruntea țării românești la sfârșitul anului 1396 cu sprijinul lui Stibor, voievodul Transilvaniei. De asemenea, tot pe data de 17 mai, în anul 1920, s-a născut Geo Dumitrescu, poet, traducător și scriitor român. A urmat cursurile Facultății de Litere și Filozofie, impunându-se în lumea literară încă din primul an de studii. Debutează în 1941, la doar 21 de ani, cu Placheta aritmetică. De asemenea, a fost și un talentat gazetar, profesiune căruia i s-a dedicat încă din tinerețe, când a fost redactor la ziarul Timpul. Mai apoi a activat la mai multe ziare și reviste literare, printre care Flacăra, Almanahul Literar sau Gazeta Literară. A mai colaborat și la alte publicații, dintre care amintim Vremea, Curentul Literar, Calende sau Viața Românească. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Important.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Abordăm și astăzi tema considerații generale despre repertorii și genuri. Obiceiurile reprezintă acel cadru în care se desfășoară acțiuni diferite de cele cotidiene. În comunitățile păstrătoare de tradiție, obiceiul este lege nescrisă, codice moral de conduită, rit și ceremonie. Este un spectacol în care participanții își joacă rolul după regulile prescrise de tradiție. Toate acestea se îmbină cu mijloacele de exprimare ale poeziei, muzicii și dansului. Clasificarea obiceiurilor este foarte dificilă din cauza complexității conținutului și din cauza multiplelor ramificații și întrepătrunde. Originea celor mai multe obiceiuri se pierde în vremuri îndepărtate, dar pe parcursul timpului ele au suferit nenumărate transformări. Multe dintre ele au fost legate de riturile vechilor credințe, rituri magice de prosperitate, de fecunditate, de fertilitate, de apărare, îndepărtarea bolilor și a spiritelor nocive, de trecere de la o stare la alta, în obiceiurile legate de fazele importante ale vieții omului, din starea de neființă în ființă, nașterea, dintr-o stare socială în alta, căsătoria, dintr-o stare de ființă în neființă, moartea.

Transformarea modului de gândire a înlăturat treptat vechiul fond de credințe. În formele de azi, funcțiile rituale de odinioară, pe de o parte, se regăsesc în elementele simbolice, de pildă, acte, udat, atingere, provocarea zgomotului, obiecte, simboluri vegetale, ramură înflorită, cunună, pom împodobit, vestimentație, măști, frunze, etc. Pe de altă parte, pot fi deslușite din conținutul de idei și din imaginile poetice ale textului literar. Obiceiurile care și-au pierdut funcția originară s-au transformat în ceremonii solemne. Obiceiul cununii la seceriș sau în manifestări spectaculare, dansul călușarilor. Sau fiind perimate, au trecut în repertoriul copiilor. Ne referim acum la unele rituri agrare. În urma reformelor introduse pe parcursul istoriei în calendar, au avut loc deplasări ale datei practicării unor obiceiuri. De exemplu, plugușorul, originar rit de primăvară, azi se practică iarna. Sau data practicării s-a suprapus cu sărbătorile creștine, colindatul. În decursul timpului au apărut și obiceiuri relativ mai noi. Teatrul popular, viflaimul, colindatul cu steaua, obiceiul recrutării. Paralel cu aceste transformări, în unele cazuri au intervenit schimbări și în repertoriu. De exemplu, în repertoriul de colinde, pe lângă melodiile tipice, au fost asimilate melodii și texte din surse cărturărești. În repertoriul de nuntă și de seceriș, textele tipice au fost atașate la melodii de cântec propriu-zis sau de joc. Din cele prezentate, reiese că, apreciind funcțiile atât la obiceiuri, cât și la producțiile muzicale, poetice, coregrafice din repertoriu, pornind de la situația actuală, se va lua în considerare presupusa funcție originară ce se va desluși din elementele care mai persistă.

0: Răspândirea geografică a obiceiurilor, a genurilor și, în cadrul acestora, a tipurilor melodice este inegală. Diferențele regionale sau zonale, prezente în muzica populară românească, au fost consemnate de către etnomuzicologi. Referitor la zonele cercetate, la începutul secolului al XX-lea, în Banat, Hunedoara, Bihor, Maramureș, parțial în alte zone din Transilvania, pe care le-au numit dialecte. În acord cu conceptul lingvistic, conform căruia limba română coincide cu dialectul daco-român, cuprinzând mai multe graiuri regionale și în folcloristica muzicală, se folosește termenul de grai muzical, regional sau zonal, în loc de dialect. În lumina noilor rezultate ale cercetării etnomuzicologice, diferențele dintre zone nu sunt așa de accentuate. Formarea graiurilor muzicale regionale sau zonale se datorează unor factori externi, de natură istorică, socială sau economică. Aceștia pot fi relativa izolare a teritoriilor în condițiile social-feudale, respectiv în urma situației politice administrative, și dezvoltarea social-economică inegală a regiunilor. Factorii externi au influențat formarea diferențelor regionale sau zonale, ca de altfel evoluția factorului în ansamblu. În mod indirect, prin intermediul modului de gândire și a gustului artistic, care la rândul său a favorizat păstrarea tradițiilor sau invers, a înlesnit asimilarea elementelor noi.
1: Haideți, colăcari, și jucați mireasa în bani!

din punct de vedere muzical, se consideră a fi factor extern orice mediu muzical, care a provocat diferențe mai evidente în muzica tradițională a unei regiuni, reflectându-se în componența repertoriului. De exemplu, contactele interetnice în zonele cu populație etnică mixtă sau situarea geografică a teritoriului în vecinătatea locuită de alte etnii. Contactul intens cu muzica altor medii social-culturale, cum ar fi muzica urbană semicultică sau muzica lăutărească. În conturarea trăsăturilor unui grai muzical regional sau zonal, pe lângă factorii externi, mai contribuie și efectul factorului intern. Variația, în modul cel mai evident, poate fi surprins în stilul de ornamentație, structură sonoră, formarea unor variante sau tipuri specifice zonei.

suflet de fecioși, strigă din acuflori.

Caracteristicile distincte ale unui grai muzical zonal constau în următoarele. Diferențele trăsăturilor structurale se găsesc în mod deosebit în structurile modale, ca de exemplu, pentatonia hemitonică, cromatismul abundent, în structura ritmică. Diferențele mai evidente se găsesc la melodiile vocale și instrumentale de joc, în strânsă concordanță cu ritmica jocurilor practicate în diferitele regiuni. Trăsăturile specifice zonale legate de modul de execuție constau în stilul de ornamentare și în emisia vocală sau timbrul vocal. Componența repertoriului definește caracteristicile zonale în mai multe privințe. Prezența, respectiv lipsa anumitor genuri, în mod deosebit privind genurile mai vechi, pe cale de dispariție, amintim cântece ritual-ceremoniale, doina, preponderența straturilor evolutive vechi, respectiv în mod contrar, perimarea acestora în favoarea straturilor mai noi în cântecul propriu-zis și de joc, prezența în număr considerabil a melodiilor asimilate din alte medii muzicale, urban, lăutăresc, alte zone, alte etnii. În legătură cu cel din urmă aspect, este de menționat faptul că poporul consideră a-i aparține orice producție însușită din tradiția orală, fără a fi conștient de originea sa. Cercetarea căilor prin care au loc împrumuturile reciproce între diversele medii culturale, fie sociale, fie etnice, fie zonale, e o problematică pur științifică a etnomuzicologiei comparate. Se poate asimui cu etimologia care se ocupă cu originea cuvintelor existente într-o oarecare limbă vorbită.

Complexitatea aspectelor sub care se prezintă folclorul muzical, privit din unghiul practicii tradiționale, implică o sistematizare în care sunt conjugate criteriile arătate până acum. Prezentarea lor în emisiunile următoare va fi structurată după criterii distinctive ale repertoriilor și genurilor, inclusiv speciile atașate, insistând asupra tăsăturilor muzicale, astfel descrierea obiceiurilor și a tematicii literare se va rezuma la elementele strict necesare pentru lămurirea funcțiilor. Până la o nouă ediție, Doamne dă bine și rău la mine!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
11: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate.

0: voastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

dragi prieteni, Hristos a înviat. Textele evanghelice care se citesc în perioada post-pascală sunt toate din Evanghelia după Ioan și au rostul precis de a ne conduce spre actul credinței în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, așa cum erau conduși odinioară spre credință catehumenii, spre primirea tainei Sfântului Botez. Toate aceste pericope post-pascale conțin mărturisiri scurte de credință. Citez: Domnul meu și Dumnezeul meu, a spus apostolul Toma în duminica a doua după Paști. Noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu, a spus apostolul Petru. Crezi Tu în Fiul lui Dumnezeu? A spus orbul din naștere în Evanghelia de astăzi. Cred, Doamne, și s-a închinat lui. Noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii, afirmă locuitorii Samariei în duminica 5-a după Paști, în duminica Samarinencei. Eu am crezut că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume, a spus Marta, sora Mariei și a lui Lazar. Dragi prieteni, în Evanghelia 4-a sunt cuprinse foarte multe elemente simbolice, cum ar fi vântul, apa, vița de vie, măslinul, smochinul, păstorul, lumina, simboluri pe care Mântuitorul Hristos le-a folosit în propovăduirea sa pentru a se descrie pe sine de multe ori, pentru a vorbi despre sine și despre realitățile cerești. Toți știm că apa este necesară vieții, la fel ca lumina și ca aerul pe care îl respirăm. Dar cunoașterea noastră trece foarte rar dincolo de nivelul teoretic, pentru că ne-am obișnuit cu ele. Ele au valoare atunci când nu le avem și sunt gratuite, mai puțin apa pe care o plătim, atunci când dispunem de ele fără restricții. Foarte greu am putea găsi de pildă un om care să fie fascinat de lumină. Am auzit cu toții glasul sau chemarea preotului pe care ne-a adresat-o, invitația lui: veniți, deluați lumină, sau în timpul postului mare, înțelepciune drept, lumina lui Hristos luminează tuturor. Deci, foarte greu am putea găsi un om care să fie fascinat de ceva atât de obișnuit sau atât de natural cum este lumina. Atunci când descoperim lumina pentru prima dată, este prea devreme pentru a o aprecia, pentru că suntem prunci, noi născuți. Apoi ne devine atât de familiar încât aproape că nu mai vedem că există și că noi, de fapt, nu putem trăi fără ea, că nu putem trăi în besnă sau în întuneric. Și totuși, fără această atenție la lumina naturală și fără nicio emoție atunci când la trezirea din somn lumina ne inundă ochii efectiv și casa, camera, nu vom înțelege mai nimic despre lumină. Cuvintele Mântuitorului din Ioan, capitolul 8, versetul 12, eu sunt lumina lumii și cine mă urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții, nu ne vor spune mare lucru. Spre norocul nostru, evanghelistul Ioan nu ne propune reflexii abstracte despre Hristos, lumina lumii, ci ne transmite un fapt istoric concret, o minune, un fapt deosebit pe care Domnul l-a săvârșit. E vorba de episodul relatat în Evanghelia de astăzi, în duminica 6-a după Paști, vindecarea unui orb din naștere. Episodul biblic pe care Sfântul Ioan îl redă în capitolul 9 al Evangheliei sale este relatat atât de viu și atât de meticulos, încât parcă avem înaintea ochilor un fel de proces cu procurori și cu martori, avocați, care pledează cauza pentru a ne da seama în cele din urmă că autorul a dorit să ne transmită de fapt două lucruri importante. Primul, că noi suntem în realitate orbul din naștere și că noi, asemenea lui, am fost într-o zi scăldați, afundați în apa Siloamului, în apa sfințită a cristelniței, primind taina Sfântului Botez. Iar al doilea, că lumina pe care spălarea în apa botezului ne-a procurat-o este credința. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Era întrebat și la fel este întrebat și astăzi candidatul la botez. Iar răspunsul era: cred, Doamne. Ioan, capitolul 9, versetele 35 și 38. Botezul mi-a deschis ochii sufletului. Botezul m-a ajutat să văd. Dragi prieteni, în cazul nostru, creștini ortodoxi, acest lucru s-a întâmplat de mult. În fragedă pruncie, la 40 de zile după ce am venit pe lume, și acest fapt provoacă unele neînțelegeri. Oare totul s-a întâmplat atunci, în zorii vieții noastre inconștiente, în slujba Sfântului Botez?
mai are vreo relevanță pentru viața mea de acum, pentru alegerile mele din prezent, evenimentul petrecut atunci, în taina Sfântului Botez? Apostolul Pavel, în epistola către Efeseni, a scris aceste cuvinte. Citez, fraților, altădată erați întuneric, iar acum sunteți lumină întru Domnul. Umblați sau trăiți ca fii ai luminii. Am încheiat citatul Efeseni, capitolul 5, versetul 8. Să-ți fie viața numai lumină, îi cântăm unui sărbătorit, dar oare cât de în lumină ne trăim noi viața aceasta? Citindu-l pe profetul Isaia, apostolul Pavel îndeamnă mai departe în aceeași pericopă, citez, deșteaptă-te cel ce dormi și te scoală din morți și te va lumina Hristos. Am încheiat citatul Efeseni, capitolul 5, versetul 14, care redă de fapt două texte biblice din cartea profetului Isaia, cel din tâi în capitolul 9, versetul 1 și cel din capitolul 60, versetul 1. Dragi prieteni, adevărul este că în noi lumina și întunericul locuiesc împreună. La botez ni s-au deschis ochii sufletului și ne-am deschis credinței, dar acesta e ca o sămânță sădită în noi care trebuie să crească. Am primit puterea, am primit posibilitatea de a crește, proces înscris de Dumnezeu în ADN-ul nostru. Când l-a creat pe om în Cartea Facerii, în capitolul 1, versetul 28, l-a binecuvântat și a zis, creșteți, creșteți și vă mulțiți. Toate celelalte și creșterea în sine depind de Harul lui Dumnezeu și de libertatea noastră. Poziția sau situația noastră e într-adevăr paradoxală. Dumnezeu a pus într-o ființă limitată și mărginită exigența

Dragi prieteni, există însă și un alt simbolism al luminii pe care aș dori să-l scot astăzi în evidență. Oare de ce credința este comparată cu lumina? Și ce anume face lumina? Ce rol are ea în viața noastră? Lumina ne descoperă lucrurile, ni le arată, ne ajută să calculăm distanțele și proporțiile unui lucru sau ale unui obiect, ne ajută să ne orientăm în lume. Cred că ni s-a întâmplat tuturor să ne aflăm la un moment dat într-o încăpere întunecoasă și să nu vedem nimic în jur, să nu știm unde-i ușa, unde-i fereastra și să ne lovim de toate obiectele din încăperea respectivă. În asemenea situații, întindem mâinile ca și cum am exprimat nevoia de a ne lăsa conduși de cineva. Într-o cameră întunecoasă întotdeauna înaintăm, ținând mâinile înainte ca să evităm ciocnirea involuntară de vreun obiect. Așa îl descrie Apostolul Pavel pe omul care nu l-avea pe Hristos. Înainte de venirea lui Hristos în lume, omul umbla ca pe pipăite, umbla bâșbâind sau orbecăind prin întuneric. A venit Hristos, lumina, în lume și a răsărit pentru noi soarele dreptății, lumina cunoștinței. Ne-a cercetat pe noi răsăritul cel de sus. Așa cum se exprimă evanghelistul Luca în capitolul 2, versetul 78, redând cântarea preotului Zaharia, tatăl înainte mergătorului. Text pe care noi îl cântăm în sărbătoarea sau la sărbătoarea Crăciunului în cadrul cultului divin public. El ni l-a descoperit pe Tatăl și voia sa cu noi, ne-a descoperit sensul vieții și al existenței acestei lumi. A dat răspuns plenar și definitiv și pertinent întrebărilor noastre fundamentale. Cine suntem, încotro ne îndreptăm, de unde venim și care este destinația noastră finală. Prin urmare, credința îi oferă omului sens și o anumită viziune asupra vieții. Într-un anume fel, e curios faptul că omul credincios încă îi mai pretinde credințe sale ca să-i dea oarecum o viziune clară asupra lumii și răspunsuri pertinente tuturor problemelor vieții, care nu sunt deloc ușoare și puține. Creștinul caută prin credință răspunsuri la problemele sale, precum dreptatea socială, relațiile cu ceilalți, boala, căsătoria, familia și așa mai departe. Cu toate acestea, creștinul sau omul credincios este supus astăzi unei presiuni puternice din partea unor forțe oculte ca să-și țină ascunsă credința, să nu o arate, să nu-și afirme cu tărie și cu hotărâre certitudinele sale atunci când iese din biserică pe stradă sau când trece de la actul devoțional al rugăciunii în cadrul cultului divin public la fapte concrete. Parcă s-ar aștepta din partea creștinului la o credință oarbă și la o viață creștină schizofrenică. Omul sau cetățeanul pe de-o parte și credinciosul pe de-altă parte. E o presiune căreia prea mulți creștini îi cedează astăzi, reducându-și credința la o haină de sărbătoare pe care o îmbracă numai de sărbători sau numai în postul mare sau numai în săptămâna mare sau numai duminica la biserică. Despre Ioan Botezătorul se spune în prologul Evangheliei după Ioan că nu era el lumina, Ioan capitolul 1, versetul 8, dar că a venit spre mărturie. Aceasta a fost misiunea lui, acesta a fost mandatul său. A venit ca să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă în el. Cine era lumina? Hristos, cuvântul întrupat, logosul lui Dumnezeu care s-a făcut om. Fapt repetat și subliniat de două ori în textul ioaneic. Creștinul nu trebuie să se mulțumească să fie un om luminat, că nu doar pentru atât a primit lumina, ci și să fie martor și mărturisitor al luminii. Atunci când vine la taina Sfântului Botez, familia pruncului aduce cu ea o lumânare care se aprinde imediat după ce pruncul este scos din apa Sfântului Botez. Și în acel moment, când preotul aprinde de la făclia, de la cristelniță, lumânarea și o dă nașului, sunt redate cuvintele Mântuitorului rostite în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, versetul 16, adresate ucenicilor săi, citez. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă ei faptele voastre cele bune și să-L slăvească pe Tatăl nostru, cel din ceruri. Matei, capitolul 5, versetul 16. Să știți că și necredincioșii din epoca Vechiului Testament îi provocau pe evrei și le ziceau de multe ori așa: să-și arate Domnul slava lui în voi și noi să o vedem reflectată pe chipurile sau pe fețele voastre. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă ei faptele voastre cele bune. Nu se spune să asculte ei predicile voastre frumoase, cuvintele voastre frumoase, ci
să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl cel din ceruri. Ochii tuturor primesc lumina, însă ai noștri trebuie să o și comunice sau să dăruiască altora. Dragi prieteni, există multe motive pentru care lăudăm și îl binecuvântăm pe Dumnezeu, pentru care îi mulțumim și pentru care îi ne închinăm. Iar unul dintre ele, pe care îl exprimăm cât se poate de solemn în cadrul cultului divin public, mai precis la sfârșitul slujbei de dimineață, slujbă care se numește utrenie. La sfârșitul acestei slujbe, preotul provoacă ceea ce numim noi doxologia mare, care se cântă prin aceste cuvinte: slavă ție celui ce ne-a arătat nouă lumina. Dragi prieteni, în ziua de 22 martie 1832 se stingea un om luminat al culturii universale, poetul și ilustru gânditor și scriitor german Goethe. Se pare că ultimele cuvinte pe care le-a rostit pe patul de suferință, pe patul de moarte, au fost Mehr Licht, care se traduce mai multă lumină. Nici până astăzi nu se știe cu exactitate ce anume a vrut să spună cu acele cuvinte. Poate că a vrut să spună cuiva aflat în cameră care îl asista în ultimele clipe ale vieții să deschidă o fereastră, să tragă draperia, pentru că știți că noi, în camera în care zace omul bolnav, noi ținem perdele, draperiile trase ca să nu intre lumina, că îl deranjează. Probabil că a vrut să spună asta, probabil că vroia să intre în camera în care zăcea mai multă lumină. Sau, de ce să excludem posibilitatea aceasta, o invocare de a avea mai multă lumină după întunericul morții. Dragi prieteni, să ne fie viața numai lumină, ca în lumină să viețuim, să fim lumină pentru alții, ne ținând lumina sub obroc, să ne îmbrăcăm în hainele luminii și să umblăm sau să trăim ca fii ai luminii, așa cum ne îndeamnă Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, în capitolul 5, versetul 8. Căci pedeapsa de la sfârșitul unei vieți trăite în absența luminii, în întuneric, voit, deliberat, pedeapsă pe care singur ne-o dăm prin atitudinea pe care o avem față de Hristos, lumina lumii terifiantă, întunericul cel mai din afară. Iubiți credincioși și dragi ascultători, Mântuitorul Hristos are o convorbire foarte interesantă cu unul dintre fruntașii iudeilor, convorbire de taină care s-a desfășurat la adăpostul întunericului în timpul nopții, în care Mântuitorul zice către sfârșitul ei: între aceasta stă judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul. De fapt, chiar și în finalul episodului vindecării orbului din naștere, Iisus are această vorbă la adresa cărturarilor și a fariseilor care se încăpățânau să vadă lumina. V-am spus că Mântuitorul a fost lumina, Logosul întrupat a fost lumina și că Ioan Botezătorul, așa cum îl descrie Sfântul Ioan Evanghelistul în prologul Evangheliei sale, a venit ca să dea mărturie despre lumină. Dar e foarte curioasă exprimarea aceasta, că nu e nevoie, dacă e lumină afară, să vină cineva să ne spună: știi ce, uite, afară e lumină. De fapt, Evanghelistul Ioan se referă la mărturia pe care Ioan trebuia să o dea luminii, adică lui Hristos, înaintea unora care se încăpățânau să-L recunoască ca Fiul al lui Dumnezeu, ca trimis al Tatălui. Și în finalul episodului vindecării orbului din naștere, Iisus are acest cuvânt foarte greu la adresa cărturarilor și a fariseilor: spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Și cărturarii și farisei au înțeles că despre ei este vorba și că la ei face aluzie, și atunci au zis, l-au întrebat: oare și noi suntem orbi? Și Iisus le-a răspuns: dacă ați fi orbi, adică dacă n-ați vedea din neputință, n-ați avea păcat. Dar păcatul rămâne asupra voastră, știți de ce? Pentru că voi ziceți că noi vedem. Dragi prietenii, să știți că la Lourdes există un monument care a fost ridicat de o femeie din Italia, care acolo, la Lourdes, și-a regăsit credința. Acolo este o statuie din bronz cu un orb care își ține mâna strașină deasupra ochilor, ca și cum ar privi undeva departe și te întrebi ce semnificație poate să aibă că un orb nu poate să vadă, nu poate să privească. Și totuși acel orb, acea statuie din bronz care îl reprezintă, un orb care parcă vrea să privească departe, are o explicație și are o logică. Acolo o femeie și-a regăsit credința. Și să știți că ați regăsit credința este mai mult și înseamnă mai mult decât ați recăpăta vederea. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu colegul Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

Autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia împreună câteva fragmente muzicale din Slujba Sfinților Împărați Constantin și Elena, în interpretarea corului patriarhal Tronos din București, condus de arhidiaconul Mihail Bucă. Soliști Mihail Bucă și Gabriel Rădășanu. Vă dorim audiție plăcută și cu folos.

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună câteva fragmente muzicale din slujba Sfinților Împărați Constantin și Elena, în interpretarea corului Patriarhal Tronos din București, condus de arhidiaconul Mihail Bucă. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune!

și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete ale meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, deșertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, prin mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdease spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, lăcașul cu postârgului în chipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncii de scăpare ieburilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. S-a întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc trăitoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care L-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți cu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete ale meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru pacea de sus.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pace tuturor
1: și Duh.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Acum și pururea și în vecii

ceea ce e jugătoare o sârdică și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu de adinsul strigăm ție, stăpână născătoare de Dumnezeu, vino și ne mântuiește pe noi din nevoie, ceea ce ești una folositoare grabnică.

păzitoare a creștinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul neîncetată. Nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigă ție. Grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mijlocire, pururea păzind născătoare de Dumnezeu pe cei ce te cinstesc pe tine.

cinstite, întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Părinte, Cuvântule și Duhule Sfinte, trăime, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. Sub acoperământul Tău de Dumnezeu născătoare, păcătoși năzuim și cu lacrimi Te rugăm noi nevrednicim. Grăbește, ajută-ne în ceasul acesta de spaima primejdiei celei mult năpraznice, de moarte cumplită și grabnică, ca să nu ne segetăm prin pornire iute înviforată. O, nădejdea noastră, strigăm cu milință noi robii Tăi, nu ne trece rugăciunile și le fă desăvârșit. Nimenea din cei ce aleargă la Tine nu iese rușinat, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând bun dar, primește dăruirea către cererea cea de folos. Prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși, fiind născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și poporul, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, una folositoare a credincioșilor.
1: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite

O prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi surpă-i cu dreapta Ta cea stăpânitoare, cea totputernică. Și celor ce sunt scârbe le ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă Ție, că toate le poți câte le voiești.

tuturor le ajuns prea curată celor ce cu credință aleargă la puternică mâna ta, neavând altundeva păcătoși către Dumnezeu, în primejdii și întristări mijlocitoare prea bună, cei ce suntem gârboviți de către multe greșeli, Maica Dumnezeului prea înalt, la tine cu toții cădem, din toată nevoia izbăvește pe robii tăi. Pomeni voi numele tău în tot neamul și neamul. Tuturor celor întristați bucurie și nedreptățiților sprijin și hrană celor săraci, mângâiere spre străini și celor orb toiac, cercetare bolnavilor, îndureraților foarte, acoperire și ajutor și Maică celor orfani. Maica Dumnezeului prea înalt curată, sârguiește rugămune ție și izbăvește pe robii tăi. Ascultă, fică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Bucură-te, prea curată fecioară, cinstitul sceptru al împăratului Hristos. Bucură-te că ai crescut strugurele cel de taină. Bucură-te a cerului ușă, bucură-te rug nears ce luminezi toată lumea. Bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, stăpână.

Miliește-ne, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân noi, păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine și să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește!

cetatea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt de mare departe și milostive, Stăpâne, milostiv nouă față de păcatele noastre și ești pe noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți și iubiți credincioși, Hristos a înviat! Ochii trupești au nevoie de lumina soarelui pentru a vedea obiectele și oamenii. Noaptea ochii nu pot vedea nimic. De aceea omul caută să se ferească de întunericul nopții pentru a nu cădea în vreun pericol. În același fel, ochii duhovnicești au nevoie de lumina lui Hristos pentru a discerne adevărul de orice înfățișare a răului. Duhul Sfânt este lumina sufletului omenesc. Fără efortul constant de a ne agonisi pe Duhul cel Sfânt și a-L păstra în inima noastră, omul rămâne în întuneric și se poticnește, căzând pradă duhurilor viclene. În aceasta constă orbia duhovnicească. Omul nu mai vede tainele lui Dumnezeu. Această stare de orbie este proprie tuturor celor nebotezați, precum și a celor ce cred greșit sau incomplet în Hristos. A lua lumina de la astfel de oameni înseamnă a te condamna singur la întuneric. Mai grav este că și un creștin ortodox poate ajunge așa, chiar dacă l-a primit pe Duhul Sfânt prin taina Sfântului Botez, și a avut o perioadă în viață în care ochii duhovnicești au fost deschiși. În Cartea Apocalipsei avem un asemenea exemplu în care Mântuitorul îl mustră pe îngerul sau pe episcopul bisericii din Laodicea, când îi zice, știu faptele tale, fiindcă ești căldicel, nici fierbinte, nici rece, am să te vărs din gura mea, fiindcă tu zici, sunt bogat și m-am îmbogățit și de nimic nu am nevoie. Și nu știi că tu ești cel ticălos și vrednic de plâns și sărac și orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur lămurit în foc ca să te îmbogățești și veșminte albe ca să te îmbraci și să nu se dea pe față rușinea goliciunii tale și alifie de ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Cartea Apocalipsei, capitolul 3, versetele 15 până la 18. Tremăritori creștini, lumina Sfântului Duh din suflet se poate stinge din cauza păcatelor, din cauza judecării aproapelui, din cauza grijilor lumești și preocupării cu cele materiale. Omul rămâne doar cu o cunoștință intelectuală a ceea ce este credința noastră sau a ceea ce a cunoscut înainte prin experiență. Într-un astfel de om crește nepăsarea duhovnicească, achedia sau plictiseala, cum o numesc părinții, iar din rânduiala lui de rugăciune și din nevoința de zi cu zi, care scad tot mai mult, nu mai rămâne decât un înveliș exterior pe care îl ajunge să-l neglijeze și pe acesta deseori. Cel mai bun barometru al stării noastre duhovnicești este măsura dragostei și a nevoinței zilnice, cât ne smerim în fața aproapelui, cât tăiem din voia noastră în ceea ce privește preferințele noastre, cât ne rugăm, cât ne silim să păstrăm conștiința curată fără să ne învinovățească de egoism, de invidie, de iubire de sine, de iubire de plăceri, de slava acestei lumi. Cât reușim să tăcem și să nu spunem vorbe deșarte, lăudându-ne în fața altora. Acestea și altele asemenea ne răcesc căldura Duhului, în același fel în care cineva, deschizând ușa de la o baie, aceasta se răcește și se instalează frigul. De aceea spun Sfinții Părinți că mult mai bună și bine primită este tăcerea cu înțelegere, care este Maica prea înțeleptelor gânduri. Într-o astfel de stare, lipsită de orice nevoință duhovnicească, omul nu mai pricepe voia lui Dumnezeu. Este dezorientat și victimă sigură ispitelor celui rău. Este exact precum un orb trupește pe care cineva rău intenționat îl poate conduce spre tot felul de primejdii de care acesta nu se poate feri. Și este mai grav această orbire cu cât omul nu este conștient de ea. Dar chiar și atunci când este conștient, lupta pentru a-și redeschide ochii și a reaprinde Duhul poate fi acerbă și anevoioasă, mai ales în ziua de astăzi, când toată tehnica și descoperirile omenești sunt folosite mai mult pentru a adormi și a închide ochii Duhului. Cu cât stimulăm mai mult simțurile, cu cât trăim mai mult viața dormitând, și ochii duhovnicești se închid mai tare. De aceea, atunci când ne dăm seama că perspectiva vieții noastre duhovnicești se îngustează, să încercăm să tot mai puțin atenție vieții noastre biologice, trupești. În scop terapeutic, trebuie să ne depărtăm de tot ceea ce înseamnă lumea aceasta, pentru a se vindeca ochii duhovnicești. Cum se începe aceasta? Renunțând la prietenii vătămătoare sau chiar nefolositoare. La tot ceea ce înseamnă conținutul din mass media care ne înrobește. La ceea ce ne face plăcere, dar mai ales la voia noastră egoistă. Toate planurile pe care ni le facem ne închid într-un cerc vicios și ne slăbângesc duhovnicește, prin aceea că omul vede totul prin prisma lor și nu-i mai rămâne timp și energie pentru cele de sus. Dragi credincioși, orbia sufletească este sinonimă cu moartea sufletească. Tot în cartea Apocalipsei, Mântuitorul îi zice îngerului bisericii din Sardes, știu faptele tale, că ai nume, că trăiești, dar ești mort. În zilele noastre trăim într-o cultură a morții. Sunt căutate și promovate tocmai cele ce duc la dezagregarea, disoluția și extinția omului. Civilizația noastră a fost axată sute de ani doar pe dezvoltarea materială. Mai recent se încearcă recuperarea laturii spirituale, pierdută din vedere de societatea apuseană. Doar că spiritualitatea fără lumina adevărului este o tenebră în care s-au prăbușit și au pierit toate popoarele idolatre din vechime. Orbia societății contemporane este cu atât mai mare cu cât ei cred că integrarea jumătății spirituale lipsă, ruptă însă de criteriul adevărului, va duce la o renaștere a omului. Precum în mitologia păgână, pasărea Phoenix a renăscut din propria ei cenușă. Aceasta însă nu va duce decât la orbie și moarte duhovnicească de plină. Iar păcatul acesta, al noii înrobire a omului față de puterile întunericului, este un păcat care nu se va ierta, după cuvântul Domnului care zice: de n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, păcat nu ar avea, dar acum nu au cuvânt de dezvinovățire pentru păcatul lor. Cuvintele Mântuitorului adresate Îngerului Bisericii din Sardes sunt foarte actuale pentru noi creștinii, care suntem astăzi asaltați prin toate simțurile noastre de îngerii, de Îngerul Morții. Și zice Domnul către Îngerul Bisericii din Sardes: priveghează și întărește ce a mai rămas și era să moară, căci n-am găsit faptele tale de pline înaintea Dumnezeului meu. Drept aceea adu-ți aminte cum ai primit și ai auzit și păstrează și te pocăiește. Iar de nu vei priveghea, voi veni ca un fur și nu vei ști în care ceas voi veni asupra ta. Numai având aceste cuvinte în minte, vom avea parte și noi de binecuvântarea finală din epistola către Îngerul Bisericii din Sardes. Cel ce biruiește va fi astfel îmbrăcat în veșminte albe și nu voi șterge deloc numele lui din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea părintelui meu și înaintea îngerilor lui. Amin, așa să ne ajute Dumnezeu.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19:29. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 18, vecernia și paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Programul serii la postul nostru de radio continuă și începând cu ora 20 vom pune în undă radiojurnalul Trinitas. Urmează apoi cufărul cu povești, iar la ora 21 tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La ora 21:30 convorbiri duhovnicești, iar de la ora 22:40 vă invităm la rugăciunea de seară, urmată de acatistul Sfinților Arhangheli. Tuturor vă dorim audiție plăcută cu mult folos sufletesc în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30. 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
3: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
5: Da, dar sigur mă vor costa mult.
3: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
5: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
3: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
11: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
12: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
13: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
14: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Hristos a înviat deschide mediția cu principalele știri pe scurt. Arhiepiscopia Bucureștilor și-a premiat astăzi participanții la concursul național catehetic Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice. La Iași a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina. Președintele Nicu Șordan discută mâine cu partidele parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de premier și o atenționare cod galben de inundații este în vigoare pentru mai multe râuri din Banat și Muntenia. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă astăzi este duminica a șasea după Sfintele Paști. În toate lăcașurile de cult s-a citit la Sfânta Liturghie pasajul din Evanghelia Sfântului Apostol Ioan, în care este relatată minunea vindecării orbului din naștere săvârșită de Mântuitorul. Textul arată în esență că orbul vindecat mărturisește dumnezeirea lui Iisus Hristos, a spus prefericitul părinte Daniel în cuvântul de învățătură rostit la Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale.
1: În Evanghelia acestei duminici se vorbește despre vindecarea orbului din naștere. În esență, Evanghelia ne arată că orbul vindecat crede în Iisus Hristos și mărturisește dumnezeirea lui. Sfânta Evanghelie de astăzi conține trei învățături principale. Prima, boala nu este totdeauna urmarea păcatului, ci poate fi și un prilej de lucrare tainică a lui Dumnezeu în lume, pentru întărirea credinței oamenilor. A doua învățătură, vindecarea orbului din naștere îl face pe acesta credincios și mărturisitor curajos al puterii vindecătoare a lui Iisus Hristos și al dumnezeirii lui. A treia învățătură, credința este vedere duhovnicească a prezenței și lucrării lui Dumnezeu în lume și în viața oamenilor, dar și arvună a bucuriei din împărăția cerurilor.
0: Patriarhul României a explicat și de ce Mântuitorul Iisus Hristos a ales să vindece ochii orbului din naștere prin ungerea lor cu tine și nu l-am vindecat doar prin cuvântul său.
1: Acum Iisus, pentru a arăta că El este Cel care a creat pe om, îl vindecă pe orbul din naștere, făcând din salivă și din lut ochii care lipseau. Sfântul Ambrozie spune, Creatorul poate completa ceea ce lipsește creaturii. Și ca atare, El s-a plecat și a repetat gestul de la crearea

0: de Patriarh Daniel, o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Duminica 6 după Paște a fost sărbătorită cu bucurie de credincioșii care au participat astăzi la Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, înconjurată de un sobor de preoți și diaconi. După citirea Sfintei Evangheliei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbite despre vederea duhovnicească a celui vindecat de nevedere trupească, în contrast cu întunecarea ochilor spirituale ai celor potrivnici Domnului.
1: Evanghelia de astăzi de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne-a prezentat, așa cum am auzit cu toții, minunea vindecării unui orb din naștere. Textul Evangheliei ne relatează întâlnirea aceasta lui Iisus cu orbul din Ierusalim. Acest orb era tânăr și trăia, vedem, marginalizat. Cerșea mila trecătorilor la marginea drumului. Iisus îl vede și, fără ca nimeni să-i ceară, îl vindecă. Altădată, în Sfintele Evangheliei, cei neputincioși sunt cei care strigă la Iisus, îl roagă pe Iisus să fie ajutat. De data aceasta, Iisus, din inițiativă proprie, se apropie de orb și îi redă vederea. Vedem așadar cum orbul parcurge parcă un drum spiritual progresiv, de la întuneric la lumina credinței.
0: În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotonit preot pe diaconul Vasile Robert Nechifor, secretar al editurilor Patriarhiei Române pe seama parohiei Sfântul Antonie cel Mare Titan din protopopiatul sector 3 Capitală. La finalul slujbei a avut loc premiera grupurilor catehetice din Arhiepiscopia Bucureștilor, ale căror portofolii au fost declarate câștigătoare în urma evaluării din cadrul etapei eparhiale a concursului național catehetic Familia Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și darnice. Părintele episcop Paisie Sinaitul a amintit că această competiție urmează îndeaproape tematicile anilor omagial și comemorativ din biserica noastră stabilit de Sfântul Sinod.
1: De aceea, ediția din acest an, ediția 18-a, este desfășurată sub genericul Familia Binecuvântare a lui Dumnezeu și Școală a Iubirii Smerite și darnice. Felicităm astăzi pe câștigătorii acestui concurs național bisericesc, catehetic, care au pus în valoare învățătura Bisericii Ortodoxe Române despre familie, cât și pildele și vețuirea plină de învățăminte a sfintelor femei, mironosițe, mărturisitoare, mucenițe, cuvioase, soții sau mame din biserica noastră. Această lucrare desfășurată cu sprijinul parohiilor este o mare binecuvântare și un semn de mare speranță pentru noi, întrucât lucrarea aceasta este deodată misionară pentru copii, cât și pentru părinților, pentru întreaga societate.
0: În semn de apreciere a activităților catehetice remarcabile desfășurate până în prezent, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a mai acordat, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Ordinul Sfinții Martiri Brâncoveni Părintelui Mihai Gogjar. Parohia Sfântul Dumitru Poștă, pe care o coordonează, a câștigat de altfel și premiul întâi în cadrul etapei eparhiale a concursului național catehetic pentru portofoliul Familia Creștină, izvor de bucurie alcătuit de elevii din grupa de cateheză.
2: Ce bucurie enormă ca Parohia Sfântul Dumitru Poștă, Paraclis Universitar, să primească premiul pentru locul întâi la faza eparhială la concursul național catehetic, chiar în Duminica Familiei, duminică dedicată familiei, în ziua Sfinților Andronic și Iunia. Nu cred că se putea mai bine și un dar mai de preț pentru familia Bisericii Sfântul Dumitru. Mulțumim Părintelui Patriar și Comisie organizatoare pentru decernarea acestui premiu, pentru distinție. Oamenii au fost încântați de participare la acest concurs, nu pentru concurs în sine, ci pentru că există o motivație, pentru că există o dorință de a fi parte a unui proiect național. Dincolo de a câștiga sau a nu câștiga, cred că toată lumea este câștigătoare în acest concurs național catehetic, pentru că ne pune la treabă, concursul ne pune la treabă, întotdeauna are temă programa Patriarhiei Române și este foarte interesantă de fiecare dată, ne motivează, ne aduce împreună, creează foarte multe motive să ieșim din cercul nostru strâmt, poate, din zona de confort, ne dă prilejuri de a fi mai buni, de a intra în dialog cu mai mulți oameni și chiar cerințele concursului în sine te provoacă să mergi mai încolo și mai încolo. Practic este o traducere a versetului evanghelic, mergând învățați toate neamurile. Ni se pare că suntem chemați să învățăm toate neamurile din biserică și dincolo de zidul bisericii.
0: Tot din partea prefericitului părinte, patriarh Daniel a fost înmânat ordinul Sanctus Stephanus Magnus pentru clerici, părintelui Bogdan Aurel Teleanu, parohul bisericii, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon Foișorul de Foc din protopopiatul sector 2 capitală. Parohia s-a obținut și ea un premiu în cadrul etapei eparhiale concursului național catehetic al treilea cu portofoliul Călătorie în tezaurul familiei creștine alături de Sfintele Femei Mironosițe.
3: Tema noastră a ținut cont de faptul că anul acesta a avut loc un eveniment important pentru parohia noastră, târnosirea bisericii, exact în Duminica Femeilor Mironosițe. Iar întreg proiectul a avut legătură directă cu momentul acesta al târnosirii. Practic, depunerea acestui proiect a fost ajunul târnosirii și iată, considerăm că prin primirea acestui premiu al treilea, astăzi, este o dovanie a târnosirii bisericii noastre, o biserică la care ctitorii și-au adus contribuția prin chipul unei femei deosebite, Elena Boronescu, boierii boronești fiind renumiți în epoca respectivă, mai ales prin faptul că l-au susținut pe Tudor Vladimirescu și Revoluția de la 1821. Mai mult decât atât, rădăcinile parohiei noastre, cu ocazia acestui proiect am putut constata, se întind până undeva în vremea Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Popa Ivan, ctitorul parohiei bisericii noastre, avându-și originile în zona aceasta de unde provine Maria Brâncoveanu, zona Bucșanilor. Așadar, am încercat să aducem la lumină aceste noi elemente din istoria parohiei noastre. Copiii le-au îmbrățișat cu bucurie, iar prin munca lor, prin acele pachetele de târnoseală, le-au pregătit, le-au dus la așezământul Sfântul Nectarie, la bătrâni, prin organizarea unui muzeu dedicat acestei teme. Iată că satisfacția lor este astăzi cu atât mai mare cu cât munca lor le-a fost recunoscută.
0: Același ordin Sanctus Stephanus Magnus pentru clerici a fost acordat de asemenea diaconului Andrei Teșu de la parohiile Copăceni Mănăstirea și Copăcenii de Jos din protopopiatul Ilfov Sud. Elevii din grupa de cateheză pe care o coordonează au obținut premiul al doilea în cadrul competiției amintite cu portofoliul Între rugăciunea de acasă și lumina altarului, drumul unei familii spre unitate.
4: Aducem mulțumire prefericite Părinte Patriar Daniel pentru purtarea de grijă față de tinerii de astăzi și față de toate activitățile cu care Patriarhia Română evoluează de la an la an. Acest proiect din acest an 2026, în anul pastorației familiei și a Sfintelor Femei din calendar, a vizat importanța familiei creștine și unirea acestora în jurul bisericii. Prin activitățile pe care noi le-am desfășurat, am încercat să adunăm copiii din comunitatea noastră, din grupul nostru catehetic Copăceni, pentru a putea cunoaște cât mai multe despre viața Sfintelor noi canonizate anul acesta și despre importanța familiei alături de ei, atât cât sunt mici, cât și în momentul când vor deveni adulți în viața de zi cu zi. De asemenea, proiectul nostru catehetic a vizat importanța familiei pentru sprijinirea nu numai a membrilor săi, ci și a celor din împrejurim, adică a întregii comunități, a celei parohii, pentru că o familie unită nu se raportează doar la mama, tata, copil, fiu, ci se raportează la toți membrii unei comunități, vecini, rude și așa mai departe, pentru sprijinirea și ajutorarea acestora. Proiectele acestea sunt binevenite pentru comunitățile noastre, pentru parohiile noastre, pentru că prin implicarea preoților, parohia, diaconilor și așa mai departe, a profesorilor de religie, profesorilor de alte specialități, practic aceasta arată comuniunea care s-a legat în interiorul bisericii, în interiorul comunității și ajută la evoluția și dezvoltarea parohiilor.
0: Concursul național catehetic Familia Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice a fost lansat în luna noiembrie anului trecut și se va încheia luna aceasta cu festivitatea de premiere la nivel național. Astăzi marcăm așadar Duminica Familiei Creștine, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a instituit în 2009 o duminică dedicată familiei creștine. Aceasta este marcată în duminica cea mai apropiată de ziua de 15 mai, declarată de Organizația Națiunilor Unite drept Ziua Internațională a Familiei. Anul acesta, Duminica Familiei Creștine a căzut în ziua de 17 mai, ziua prăznirii Sfântului Apostol Andronic și a soției sale Iunie. Vă reamintim că în Patriarhia Română, în anul 2026, a fost proclamat anul omagial al pastorației familiei creștine. În consecință, pe tot parcursul anului, în biserica noastră sunt organizate activități practice, simpozioane, întâlniri, expoziții, mărturii și evocări privind formele de manifestare ale pastorației familiei creștine, potrivit programului cadru al anului omagial comemorativ. La Catedrala Mitropolitană din Iași a avut loc astăzi proclamarea oficială a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de mai mulți ierarhi. Tomosul sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina a fost citit de preasfințitul Părinte Nichifor Botășăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.
5: Smerenia noastră după consultarea sinodurilor mitropolitane ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și Mitropoliei Basarabiei, împreună cu toți ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind la viețuirea plăcută lui Dumnezeu a acestei sfinte mărturisitoare, luând aminte la evlavia ei vrednică de laudă pentru rugăciune și apărarea dreptei credințe și căutând folosul duhovnicesc al poporului drept credincios ce poartă numele lui Hristos, urmând tradiției sfinte a Bisericii Ortodoxe și chemând în ajutor Harul Preasfintei Treimi, hotărâm ca de acum înainte și în veci Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași să fie numărată între Sfinții Bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire, la 24 mai în fiecare an.
0: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la proclamarea solemnă a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina a fost transmis de Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale.
6: O aleasă bucurie și evlavie cinstim astăzi chipul luminos al Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, care a strălucit ca o făclie nestinsă de înviere în noaptea cea adâncă a întunericului comunist. Această neînfricată mărturisitoare a lui Hristos ne îndeamnă prin faptele sale cele bineplăcute lui Dumnezeu să cultivăm în viața noastră rugăciunea neîncetată și iubirea față de Dumnezeu, de sfinți și de aproapele, sporind astfel faptele iubirii creștine. Canonizarea Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, alături de celelalte 15 sfinte femei românce, în anul 2025, arată lucrarea plină de har al lui Dumnezeu în mijlocul poporului român.
0: Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale. La final a adresat câteva gânduri celor prezenți în al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
7: Ce o definește pe Sfânta Mărturisitoare Blandina și care este lecția de viață pe care ea ne-o dăruiește? În primul și în primul rând, credința puternică în Dumnezeu, în iubirea lui Dumnezeu față de lume. Credința arătată, după cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei, prin cunoașterea celor nevăzute și dobândirea celor nădăjduite. Adică arătând credința Sfintei Blandina ca fiind certitudine pentru prezența lui Dumnezeu în viața ei și în viața lumii. Și dobândirea celor nădăjduite în sensul că împărăția cerurilor și viața cea veșnică au fost trăite aici și în vremea ei de Sfânta Mărturisitoare Blandina. Și în al doilea rând, îndrăznirea ei către Dumnezeu pe de o parte și curajul ei mărturisitor pe de altă parte.
0: În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în eparhia Iașilor vor mai avea loc în acest an proclamarea locală a canonizării altor patru sfinte. În 4 iulie, în parohia Farcașa, județul Neamța Sfintei Olimpiada de la Farcașa și în 16 august la Mănăstirea Văratec, a sfintelor cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Văratec. Credincioșii parohiei Turnișorul 1 din municipiul Sibiu s-au bucurat astăzi de prezența în al preasfințitului părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotonit diacon pe teologul Adrian Marcu. În cuvântul de învățătură în al preasfințitul părinte Laurențiu a explicat celor prezenți însemnătatea pasajului evanghelic din duminica 6-a după Paști.
8: Ioan îl numește pe Mântuitorul Lumina, Lumina Lumii. Lumina aceasta pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu în trupul nostru, simțul acesta de a intra în contact cu toate mărățiile și frumusețile vieții, cu frumusețile creației. Toate acestea au un rost important, dar un rol pregătitor pentru ca lăuntrul nostru să fie luminat, să nu intre doar lumina care mă ajută pe mine ziua să mă descurc, noaptea iarăși să pot ajunge și să mă îndeplinesc cele de trebuință, ci sufletul meu să fie cuprins de o lumină dumnezeiască, să mă trimite pe mine unde? Pe cărarea aceasta pe care l-am urmat-o noi cu toții acum și ne-am întâlnit aici prin rânduiala lui Dumnezeu în Sfânta Biserică.
0: În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, la finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Mihail Borza a mulțumit ierarhului pentru slujire și a oferit o icoană cu Sfântul Ierarh Nicolae. Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din cartierul Turnișor datează din anul 1811 și este zidită în stil romanic. În anul 1981 este pictată în frescă de către pictorul Ioan Căzilă. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat astăzi, în duminica 6-a după Paști, în mijlocul comunității din Podirei, județul Bistrița Năsăud. Ierarhul a binecuvântat lucrările de renovare efectuate în ultimii ani la biserica cu hramul Bunavestirea și a săvârșit Sfânta Liturghie. După citirea pasajului evanghelic duminical, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Lumină Spirituală.
9: Mai tot avem lumina ochilor. Dar de ce nu avem lumina sufletului? De ce nu o avem? Să știți că ne învață Apostolul Pavel. În a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 4, începând cu versetul 3, zice Sfântul Pavel: iar dacă Evanghelia noastră este încă acoperită, este pentru cei pierduți. Și acum să fim cu luarea minte. În care Dumnezeul veacului acestuia, adică diavolul, în care Dumnezeul veacului acestuia a orbit mințile necredincioșilor ca să nu le lumineze lumina Evangheliei lui Hristos. Care este chipul lui Dumnezeu? Diavolul. Ne întunecă mintea cu multe lucruri, dar în mare cu trei patimi grozave care îi chinuie pe mulți. Și aceste patimi mari care îi chinuie pe mulți sunt iubirea de avere, iubirea de plăcere și iubirea de mărire.
0: În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la finalul slujbei, preotul paroh Grigore Linul i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în lucrările de renovare și în frumusețarea bisericii. Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă în al preasfințitul părinte Andrei, i-a acordat preotului paroh ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. De asemenea, ierarhul a oferit mai multe distinții și diplome de aleasă cinstire. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Evangheliei, ierarhul a vorbit despre prezența lui Dumnezeu în viața omului și despre urmările îndepărtării de Dumnezeu prin păcat.
10: Prezența lui descoperă adevărul interior din om, din inima omului, arată ce iubește omul cu adevărat și face vizibilă orientarea inimii lui. De aceea, în pericopa evanghelică de astăzi, orbul vindecat primește lumina, mai întâi sigur a primit lumina vederii trupești, dar apoi a primit și lumina vederii duhovnicești și a ajuns la credință, și nu la o credință teoretică, ci la o credință trăită.
0: Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La această oră, preasfințitul părinte Samuel săvârșește taina Sfântului Maslon Paraclisul din incinta Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, profesor dr. Octavian Fodor din Cluj-Napoca. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în filia Orăști, parohia Poșaga de Sus, protopopiatul Câmpeni. De asemenea, ierarhul a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfântul Proroc Ion Botezătorul. În al preasfințitul părinte Irineu a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat legătura tainică dintre actul creației și vindecarea orbului din naștere.
11: La începutul creației, Dumnezeu Tatăl a zis să fie lumina. Iar cu 2000 de ani în urmă, Dumnezeu Fiul a spus că El este lumina lumii și cine îl urmează pe El va avea lumina vieții. Mântuitorul nostru, soarele dreptății, poate să ne lumineze pe toți, precum afirmă Sfântul Român Ioan Iacob Hosevitul. Viața cea nemuritoare dobândim noi cei de jos și ne facem fiii slavei prin lumina lui Hristos.
0: În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la finalul slujbei, în semn de prețuire și binecuvântare pentru activitatea pastoral-misionară depusă pe parcursul anilor de slujire, părintele Cosmin Bădău, preot al parohiei Poșaga de Sus, a fost irotesit într-un sachelar. Totodată, binefăcătorii și ostenitorii care au contribuit la reabilitarea și înfrumusețarea bisericii din satul Orăști au primit din partea ierarhului diplome de aleasă cinstire. În duminica 6 după Paște, la noua catedrală arhiepiscopală din Curtea de Argeș Sfânta, liturghia a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat însemnătatea pasajului evanghelic citit în cadrul Sfintei Liturghii.
12: În duminica aceasta, după ce a fost vindecat orbul din naștere, această minune deosebită, încă o dată se adeverește și se recomandă acum de data aceasta. Iisus îi se recomandă că El este Fiul lui Dumnezeu care l-a vindecat, așa întrebându-l cine este, dacă îl cunoaște pe cel ce l-a vindecat. Și atât de minunat, emoționant și semnificativ când spune eu sunt. Aceste întâlniri extraordinare și de duminica trecută și de duminica aceasta lui Iisus Hristos cu geniul uman ne dă nouă mare încurajare, o mare bucurie duhovnicească.
0: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, în duminica vindecării orbului din naștere, în al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. La slujbă au participat astăzi și membrii Asociației Nevăzătorilor din România, filiala Galați. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre minunea vindecării orbului din naștere, consemnată numai în Evanghelia după Ioan.
13: Îndemnul, chemarea și binecuvântarea Domnului, veniți de luați lumina, în săptămâna aceasta și în duminica Evangheliei Nevăzătorului, care a văzut prin taina luminii ce a dăruit-o Mântuitorul fără să o ceară, se actualizează la o cifră rotundă printr-un program de excepție, de cooperare a Sfintei Arhiepiscopii cu Asociația Nevăzătorilor din Galați, care observăm că uneori văd mai bine lăuntric și tainic decât noi, cât de mult ne iubește Dumnezeu, când în loc să avem doar compasiune față de nevăzători, îi vedem și cu mâinile noastre îmbrățișându-i, aducându-i la dumnezeiasca liturghie și împreună cu președintele asociației, dar mai ales cu asistentul nostru permanent, consilierul de suflet, teologul Andrei. Vă dorim din toată inima să putem să ne îmbogățim spiritual de la darul nevăzătorilor, care văzând faptele noastre cele bune, ne ajută să-L vedem mai bine pe aproapele.
0: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, după Sfânta Liturghie, în al preasfințitul părinte Casian i-a conferit distinția eparhială vrednicia andreiană lui Andrei Negoiță, membru în Consiliul Director al Asociației Nevăzătorilor din România, filiala Galați, în semn de aleasă prețuire pentru slujirea jertfelnică în sprijinul persoanelor nevăzătoare din Galați. După Sfânta Liturghie, în incinta reședinței arhiepiscopale, a fost desfășurată o acțiune social-filantropică pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Acestea au primit Noul Testament în format Braille. Ierarhul s-a aflat în mijlocul celor 30 de persoane cu deficiențe de vedere și a însoțitorilor acestora la o agapă tradițională. La final, înalt preasfințitul părinte Casian le-a dăruit oaspeților pachete cu alimente de primă necesitate și alte daruri. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a fost astăzi alături de credincioșii parohiei Moldovița din protopopiatul Moldova Nouă. După 10 ani de la sfințirea exteriorului bisericii parohiale cu hramul Adormirea Maicii Domnului, a sfârșit sfânta liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi. Preasfințitul părinte Lucian a oferit pentru 3 familii din sat diplome de recunoștință și alte daruri după împlinirea a 50 de ani de căsătorie.
14: În biserica din Moldovița, după Sfânta Liturghie, pentru aceste 3 familii, ajunse la 50 de ani de căsnicie, am rostit o rugăciune de mulțumire. Pentru că, într-adevăr, se cuvine să-i mulțumim Domnului pentru toate binefacerile pe care le revarsă asupra noastră, mai ales când vorbim de un număr mai mare de ani. 50 de ani de căsnicie e o viață de om și cred că în ziua de astăzi, aceste familii de seniori sunt modele pentru familiile mai tinere.
0: Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Pentru misiunea desfășurată, părintele paroh Ionel Prisecaru a fost hirotesit sachelar. Biserica parohiei Moldovița s-a zidit între anii 1974 și 1976 și a fost sfințită de Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului, în 1976. Preasfințitul părinte Lucian a pecetluit Sfânta Masă în anul 2012, iar în anul 2016 a binecuvântat lucrările efectuate la exteriorul Sfântului Locaș. La final, datele despre vreme. Până diseară la ora 21 este în vigoare o atenționare cod galben de averse torențiale însemnate cantitativ. Care sunt zonele vizate? Aflăm de la meteorologul de serviciu, Ana Catrina, de la ANM.
15: În județele Constanța, Ialomița, Călăraș, Ilfov, precum și zona municipiului București, așteptăm cantități de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare, în general de 25-40 de litri pe metru pătrat.
0: A fost pentru Radio Trinitas, meteorologul de serviciu Ana Catrina de la ANM. La noapte cerul va fi variabil, cu norări și averse locale în vestul țării și pe alocuri în centru și posibil în extremitatea de sud-est. Izolat, cantitățile de apă mai pot depăși prin acumulare 15 litri pe metru pătrat, cu precădere în Banat. În primele ore din interval vor mai fi condiții pentru descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud și nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 14 grade, iar pe suprafețe mici se va forma ceață. Mâine vremea se va încălzi și se va ameliora sub aspectul precipitațiilor în sudul și estul țării, unde cerul va fi variabil, cu unele înnorări doar după amiaza, când pe alocuri vor fi averse și posibil descărcări electrice. În celelalte regiuni, temporar, vor fi înnorări și local ploi, ce vor avea și caracter de aversă izolat, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat pe arii restrânse, cu ușoare intensificări în sudul, sud-vestul și centrul teritoriului, precum și în vestul Carpaților meridionali, în special pe creste. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 13 și 25 de grade. În capitală, la noapte, cerul va avea unele norări și vor fi condiții de ceață, iar temperatura minimă va fi de 9 grade. Mâine vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi. Temperatura maximă va fi de 24 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am regăsit, dragii mei! Iată că în această seară intrăm din nou în pădurile de la noi pentru a descoperi curiozități despre vulpe. Vulpea este unul din cele mai cunoscute animale sălbatice din România, fiind cel mai mic mamifer din familia Canide. În ciuda aspectului său drăgălaș, patrupeda este extrem de vicleană și periculoasă, atât pentru om cât și pentru gospodării. Vulpea este răspândită în majoritatea regiunilor din România, fiind mai frecvent întâlnită în zonele de câmpie și pădure. Datorită adaptabilității sale remarcabile, ea poate supraviețui în diverse medii, fiind întâlnită aproape oriunde în lume. De la vulpile polare care trăiesc în nordul îndepărtat, unde climatul este extrem de aspru, și până la fenicul, mamifer înrudit al vulpii, care trăiește în deșertul încins din nordul Africii, vulpea se regăsește pe întreg pământul. Vulpea este un animal omnivor și are o dietă variată în funcție de mediul în care trăiește. Dieta include în principal carne, precum rozătoare mici, păsări și insecte. Puțină lume cunoaște însă faptul că în unele zone, micuțul mamifer are un apetit crescut când vine vorba de fructe și legume. Vulpea adoră să mănânce fructe de pădure, în special mure, atunci când acestea sunt coapte. În ultima vreme, numărul de vulpe a crescut considerabil în România. Prezența acestor creaturi devine tot mai frecventă atât în mediile rurale cât și în cele urbane, fiind observate în parcuri sau chiar în grădini unde își găsesc ușor adăpost și hrană. Înainte de a se așeza pentru odihnă, vulpile pot face mișcări circulare repetate în iarba înaltă sau într-un loc în care își doresc să-și facă vizuina. Acest comportament ajută la nivelarea solului și crearea unui culcuș confortabil. Se crede că vulpile pot vedea în spectrul ultraviolet. Acest lucru le ajută să observe urme și alte indicii invizibile pentru ochiul uman, facilitând vânătoarea și deplasarea în teren. Pentru a se apăra împotriva prădătorilor, vulpile pot recurge la diverse tactici de înșelăciune. Ele pot executa sărituri și își pot umfla coada astfel încât să pară mai mari și mai intimidante în fața unui potențial atacator. Ele pot simula că sunt ocupate cu altceva și pot adopta o poziție aparent relaxată înainte de a sări brusc asupra prăzii. Există cazuri documentate în care vulpile s-au dat drept moarte pentru a înșela și a evita un pericol. Vulpile folosesc expresiile faciale pentru a-și comunica starea emoțională. Mișcările urechilor, poziția cozii și mimica facială contribuie la schimbul de informații în rândul membrilor grupului și pot indica atât teamă, cât și încredere sau dorință de joacă. Vulpea construiește vizuini complexe sub pământ, cu multe intrări și camere de odihnă și depozitare a hranei. Aceste vizuini servesc și ca adăpost împotriva prădătorilor și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Vulpea trăiește aproximativ 5 ani în sălbăticie și 12 până la 14 ani în captivitate. Greutatea unei vulpi variază între 5 și 7 kg, având o coadă stufoasă de circa 30-40 de centimetri. La naștere, puii de vulpe sunt orbi și nu pot să audă, și nici măcar să meargă pe cont propriu. Vulpile sunt înotătoare bune și pot traversa râuri și cursuri de apă pentru a căuta hrană sau pentru a se deplasa. Vulpile emit aproximativ 28 de sunete, inclusiv strigăte, ciripituri și lătrături, pentru a comunica. Pupilele vulpilor sunt verticale, ca ale pisicilor, și nu rotunjite, ca ale câinilor. Punem punct aici curiozităților legate de cumătra vulpe. Sperăm că v-au plăcut și vă dau întâlnire mâine seară pentru a afla alte curiozități despre alte animăluțe.

trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip.

crescură paltinii, crescură cum alți paltini nu cresc. În fiecare zi, un an, în fiecare noapte, alt an. Iar în crepetul zorilor, când se strâng stelele pe cer, 3 ani într-o clipită. Când se împliniră 3 zile și 3 nopți, cei 2 paltini erau mândri și înalți ridicându-și cu crengile lor până la fereastra împăratului. Și apoi, când adia vântul și se mișcau frunzele, împăratul asculta zile întregi la șoptirea lor. Îi părea că aude un suspin neîncetat, ca o plângere pusă în vorbe neînțelese, pe care numai sufletul lui o simțea ca o simțire ascunsă și nepricepută, care ziua nu-i lăsa odihnă și care noaptea îl ținea treaz. Îl cuprindeau fiorii în auzul acestei șoptiri și totuși îi părea că n-ar putea să fie fără de ea. Vitrega simți însă ce și cum. Își puse de gând ca, cu orice preț, să stârpească paltinii. Era greu, dar mințile muierești storc din piatră zăr. Vicleșugul muierilor dezbracă voinicii. Ce puterea nu poate, poate dulceața vorbelor, și ce nici asta nu poate, pot lacrimile mincinoase. Într-o dimineață, împărăteasa se puse pe marginea patului soțului ei și începu să-l ademenească cu dezmierdări și vorbe de dragoste. Mult a ținut până la ruptul firului, dar în sfârșit și împărații sunt tot oameni. Bine, grăi feciorul de împărat, să fie pe voia ta să stârpim paltinii, dar din unul să facem un pat pentru mine, din altul un pat pentru tine. Împărăteasa se mulțumi cu atâta. Paltinii fură tăiați și nici nu se înoptă bine până ce paturile erau făcute și puse în casa împăratului. Când feciorul de împărat se culcă în patul nou, îi părea că se simte de 100 de ori mai greu decât până acum și totuși află odihnă cum n-a mai aflat. Iar împărăteasa îi se părea că zace culcată pe spini și mărăcini, încât toată noaptea nu putu dormi. După ce împăratul a dormit, paturile începură să scârție și de aceea scârțâială împărăteasa scotea un înțeles cunoscut. I se părea că aude vorbe pe care nimeni nu le pricepe decât numai dânsa. Ți-e greu, frățioare? Întrebă unul dintre paturi. Ba, mie nu mi-e greu, răspunse patul pe care dormea împăratul. Mie bine, căci pe mine zace iubitul meu tată. Mie mi-e greu, zise celălalt pat. Căci pe mine zace un suflet rău. Și tot așa vorbiră paturile în auzul împărătesei până la crepetul zorilor. Când se făcu ziua, împărăteasa își puse de gând să prăpădească paturile. Porunci dar să facă alte 2 paturi tocmai ca acelea și când împăratul merse la vânat, le puse pe acestea pe neștiute în casă, iar paturile de paltin le aruncă în foc până la cea mai mică scândurică. Focul ardea, iar în pocniturile focului împărăteasa parea că aude tot acele vorbe de înțeles nepriceput. După ce paturile arseră, încât nu mai rămăsese nici măcar o bucățică de cărbune, împărăteasa adună cenușa și o aruncă în vânt, pentru ca să fie dusă peste 9 țări și peste 9 mări, ca parte cu parte în veci să nu se mai afle. Ea n-a văzut însă că tocmai atunci când focul ardea mai frumos, se ridicaseră în sus 2 scântei și ieșind la lumină căzură tocmai unde au fost crescuți cei 2 paltini iară căzute aici, cele 2 scântei se prefăcură în 2 mielușei gemeni, din care unul era tocmai atât de frumos ca și celălalt, tocmai atât de blând cu lâna tocmai atât de strălucită, 2 miei, fiecare preț de o împărăție. Când împărăteasa văzut mielușeii păscând pe sub ferestrele împăratului, sări plină de bucurie la dânsii, îi luă în brațe pe amândoi și îi duse la soțul său. Din clipa aceasta, feciorul de împărat, zi și noapte, nu se gândea decât la mielușei. Îi părea că în fiecare mișcare a mielușeilor, în fiecare zbierat ieșit din gura lor, în fiecare privire, află ceva, care îi cădea greu și totuși îi ustura inima. Văzând că soțul său a îndrăgit mielușei, împărăteasa iarăși prinse gând rău și nu se împăcă până ce, când cu bine, când cu rău, când cu vorbe dulci, când cu plâns, nu făcu pe feciorul de împărat ca să se învoiască cu pierzarea mielușeilor. Mielușeii fură tăiați. Ce nu se putu mânca, împărăteasa puse să se arunce în foc
și piele și lână și oase și tot ce-a mai fost. Nu mai rămăsese nimic. Nimeni n-a băgat de seamă că tocmai pe fundul vasului în care s-a spălat carnea, între crăpătura doagelor, au rămas două bucățele din creierii mielușeilor. Când apoi slujnica împăratului s-a dus la vale după apă, bucățelele de creier s-au spălat și au mers cu pârâul până în apa cea mare, care curgea prin mijlocul împărăției. Aici, din cele două bucățele, s-au făcut doi peștișori cu solzii de aur. Unul, întocmai ca și celălalt, deopotrivă, ca să se știe că sunt frații gemeni.

0: să îi oprești.
1: Încă două flori perechi,
0: trebuie
1: să ce să fie ochi mai vei.
0: Vedeți? Nu se opresc. Ia uzi.
1: Două flori sunt două.

0: Zisa Iisus pilda aceasta: Împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care, luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau nebune, iar 5 înțelepte. Căci cele nebune, luând candelele, n-au luat cu sine unt de lemn, iar cele înțelepte au luat unt de lemn în vase odată cu candelele lor. Dar mirele întârziind, au ațipit toate și au adormit. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare mare: Iată, mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele nebune au zis către cele înțelepte: Dați-ne din unt de lemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci, plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă! Iar el, răspunzând, a zis: Adevărat vă zic vouă, nu vă cunosc pe voi. Drept aceea, privegheați, că nu știți nici ziua, nici ceasul, când vine Fiul omului. Numai aceia vor intra în împărăția cerului, care fac voia Tatălui meu, cel ce este în ceruri. Ce semnificație are uleiul din candelă? Ei bine, candela este fecioria, iar unde lemnul, milostenia. Uleiul curat din candelă nu reprezintă simpla noastră iubire posesivă și trufașă, ci el este iubire din iubirea lui Hristos, dar al Duhului Sfânt. Un om zgârcit nu are sufletul curat. Un om atașat exclusiv sieși, chiar dacă este curat în trupul său, nu poate avea sufletul fecioară curată. Fără candela milosteniei aprinsă, un suflet nu poate fi fecioară. Dacă omul nu are darul iubirii față de Dumnezeu și față de semeni, care se arată prin milostenie, oricâte metanii ar face, oricâte rugăciuni ar înălța și oricât de mult ar predica cuvântul, el rămâne afară, la fel ca fecioarele fără unt de lemnul milosteniei, care au primit din partea mirelui cuvântul: Nu vă cunosc pe voi. Mari sunt aripile milosteniei. Ea străbate văzduhul, trece de lună și de soare și de cetele cerești și se oprește în fața tronului dumnezeirii.
1: Înger, înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și într-o locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerăși, dă-i fie păzitorii mei, și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la Gene.
3: Festival. Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicatelor, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.

0: by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul Liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean și în cadrul întâlnirii noastre de astăzi o să continuăm să vorbim despre pictura bisericească. Așa cum vă promiteam încă de săptămâna trecută, o să detaliem în cadrul întâlnirilor noastre regulile după care se pictează o biserică ortodoxă și simbolistica acestor picturi. Așa că astăzi vom vorbi despre pictura altarului.

Altarul este partea cea mai tainică și mai sfântă a locașului divin, camera sau încăperea sfintelor mistere, locul unde se săvârșește jertfa sfânta liturghiei și unde stă numai clerul sau ceata sfințiților slujitori ai tainelor. Înăuntrul altarului se află Sfânta Masă, imaginea tronului slavei Tatălui Ceresc pe care șade veșnic Hristos însuși, sub forma sfântului său trup și sânge. Altarul este sediul dumnezeirii, punctul de întâlnire a divinului cu umanul, a supranaturalului cu naturalul, hotar între cer și pământ și poartă spre veșnicie. Sfințenia și caracterul lui tainic este sporit în bisericile ortodoxe de catapeteasmă sau tâmplă, care îl ferește de privirile credincioșilor, oprindu-le să pătrundă înăuntru. Două categorii de scene și personaje sfinte vom găsi ilustrate în iconografia altarului. Scene istorice sau simbolice în legătură cu jertfa sfântă care se săvârșește aici și figuri de mari ierarhi și clerici, autori de liturghii și slujitori sau diaconi. De fapt, toate subiectele care împodobesc bolta și pereții altarului se referă la jertfa liturgică, formând astfel un ansamblu de o mare unitate teologică. În vechile biserici, zugrăvite înainte de formarea programului iconografic actual, iconografia altarului era dominată de chipul Mântuitorului, care trona în absida altarului, cum se vede încă în unele biserici din Sicilia și Capadocia. Astăzi însă, ca regulă generală, în locul central de pe bolta altarului, deasupra Sfintei Mese, se zugrăvește chipul Maicii Domnului, pe care erminiile zugravilor îl numesc cea mai înaltă sau mai cuprinzătoare decât cerurile, care tronează astfel la hotarul dintre ierarhia cerească și cea pământească, ca mijlocitoare între cer și pământ, verigă de legătură între Dumnezeu și oameni. Prezența chipului Maicii Domnului în iconografia altarului se explică și prin faptul că Sfânta Fecioară a stat, după tradiție, în Sfânta Sfintelor din Templu, din pruncie, până la vârsta de 12 ani, și pentru că a fost numită deseori în iconografia bisericească Rai Cuvântător sau Spiritual, Sfântul Altar închipuind Raiul. Este totodată o personificare a bisericii însăși, ca mijlocitoare pentru lume. Două tipuri sau variante iconografice ale chipului Maicii Domnului se zugrăvesc de obicei aici în altar. Fie tipul Madonna de Majestate, fie tipul Fecioara Rugătoare sau Orantă. După primul tip, Madonna de Majestate, Fecioara Sfântă este înfățișată de obicei stând pe tron ca împărăteasă a cerurilor, așa cum a văzut-o mai înainte prorocul David în versetul pe care preotul îl citește la slujba proscomidiei. De față a stat împărăteasa de-a dreapta ta în haină aurită îmbrăcată și prea înfrumusețată, după cum citim în Psalmul 44, versetul 11. În brațele sale pe genunchi poartă pe pruncul Iisus pâinea cea cerească, cum este numit în rugăciunea principală a proscomidiei. De obicei, doi îngeri sau arhangheli, Mihail și Gavril, în poziția de adorare, încadrează chipul Maicii Domnului în dreapta și în stânga. La unele biserici mai vechi din Grecia, Bulgaria, Serbia și sudul Italiei, pe lângă îngeri mai apar și chipuri de sfinți, care de cele mai multe ori sunt sfinți patroni ai ctitorilor respectivi, iar uneori apar chiar chipuri de ctitori și donatori în atitudine de adorare. În bisericile moldovenești, ca la Moldovița, se văd și chipurile sfinților Ioachim și Ana, părinții născătoarei de Dumnezeu, iar în bisericile muntene, ca la vechea biserică domnească Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș, Sfânta Fecioară este încadrată în dreapta de Arhanghelul Mihail și de Sfântul Nicolae, patronul bisericii, iar în stânga de Arhanghelul Gavril și de Sfântul Ioan Gură de Aur, toți prosternându-se spre Sfânta Fecioară. În bisericile zugrăvite în secolul al XIX-lea, Maica Domnului este încadrată de David și Solomon. Tot atât de frecvent este pe bolta altarului și tipul Fecioarei Orante sau Rugătoare, în atitudinea de rugăciune, cu mâinile întinse spre implorarea lui Dumnezeu și ocrotirea credincioșilor, ca una care este cea mai bună și mai fierbinte mijlocitoare și ocrotitoare a noastră pe lângă Fiul ei, Dumnezeul nostru. Ea personifică biserica în funcția ei de mijlocitoare, adunând pe credincioși la rugăciune în sinaxa euharistică și acoperind lumea cu vălul ei protector. Așa o vedem în biserici mai vechi, ca Sfânta Sofia din Kiev sau Biserica Adormirii din Niceea,
unde chipul Maicii Domnului are proporțiile colosale, potrivite cu cea din tâi persoană a ierarhiei cerești. Mai rar este înfățișată Sfânta Fecioară în picioare, cu pruncul în medalion pe pieptul său, ca la Biserica a Mănăstirii Radu Vodă din București, unde chipul Maicii Domnului este încadrat de arhanghelii Mihail și Gavril, dublați de David cu harfa și Solomon cu o biserică în curs de zidire. În puține cazuri, ca la Sucevița și Dragomirna, construite la sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea, chipul Sfintei Fecioare este înlocuit cu scena Înălțarea la Cer a Mântuitorului, care ocupă întreaga boltă. În acest caz, Sfânta Fecioară figurează numai în josul scenei, la mijloc, între Sfinții Apostoli. În alte câteva cazuri, bolta absidei principale este zugrăvită cu Sfânta Treime și Îngeri, unde Sfânta Treime este reprezentată prin Tatăl cel vechi de zile, Sfântul Duh în chip de porumbel și Iisus ca prunc așezat pe genunchii Sfintei Fecioare, de exemplu la Biserica Doamnei din București. Spațiul rămas liber pe cilindrul bolții acestor biserici este zugrăvit cu Sfânta Treime, scene din viața Sfintei Fecioare, Iisus Emanuel și cel vechi de zile, îngeri și serafimi, medalioane cu chipuri de sfinți. Pe peretele de răsărit al absidei principale a altarului vechilor noastre biserici sunt zugrăvite de obicei trei teme cu caracter liturgic. Cortul mărturiei sau tabernaculul, liturghia îngerească și împărtășirea Sfinților Apostoli. Cortul mărturiei sau altarul legii vechi este simbolul sau preînchipuirea Sfintei Mese sau altarului legii noi, la care slujește Hristos însuși prin mâinile și limba preoților liturghisitori. Scena iconografică, cortul mărturiei și plasarea ei pe pereții altarului este inspirată din textul Epistolei către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, care mai ales în capitolele 9-10 ne explică legătura dintre Vechiul și Noul Testament. Dar și mari teologi ai vieții mistice vorbesc adesea despre cortul nefăcut de mâini omenești pe care misticii îl contemplă în cer. Prezența acestei scene în iconografia altarului are legătură și cu Maica Domnului, care în iconografia bisericească a fost adesea numită cort, tabernacul sau sicriu cuvântător. Liturghia îngerească sau dumnezeiasca liturghie, adică liturghia săvârșită în ceruri de Mântuitorul însuși, ca mare arhiereu, înconjurat de îngeri, preoți și diaconi, se zugrăvește uneori în altar sub cortul mărturiei, așa cum recomandă Erminia Zugravilor și cum găsim în general la bisericile din Athos, ca la Dochiariu și Sfântul Nicolae din Marea Lavră, precum și în unele biserici muntenești din secolul al XVII-lea. Alte posibile scene ar fi Mântuitorul ca arhiereu sau Sfântul Epitaf. Liturghia oficiată de ierarhia pământească în jurul Sfintei Mese din altarele bisericilor noastre este privită ca o imitație sau reprezentare văzută a slujbei celei fără de materie, oficiată în ceruri de către îngeri în jurul tronului celui prea înalt. Altarul sau Sfânta Masă este și se numește așa după altarul supraceresc și spiritual, în care preoții cei pământeni și materiali, venind și slujind Domnului în veci, reprezintă în chip figurat ierarhiile cele spirituale și slujitoare ale puterilor celor de sus și veșnice, zice Sfântul German al Constantinopolului în comentariul său liturgic. În unele biserici muntenești, scena liturghiei cerești o găsim zugrăvită pe pereții proscomidiarului. Iar a treia scenă, împărtășirea Sfinților Apostoli, cina cea de taină sau liturghia arhierească, formează subiectul principal al iconografiei zonei superioare, de pe peretele de răsărit al altarului, în registrul al treilea, adică sub dumnezeiasca liturghie, după cum prescrie Erminia Zugravilor. În această scenă, Mântuitorul este înfățișat ca mare preot sau arhiereu, așa cum l-a văzut autorul Epistolei către Evrei, și cum l-au descris apoi marii teologi și tâlcuitori ai liturghiei, ca Sfântul Ioan Gură de Aur sau Sfântul Nicolae Cabasila. El slujește în fața Sfintei Mese, uneori așezat sub un baldachin, dând Sfinților Săi Apostoli de o parte Sfântul Trup, iar de alta Sfântul Sânge. Scena este simetrică, alcătuită din două tablouri. Hristos figurează în amândouă. La stânga El dă Sfântul Trup, la dreapta Sfântul Sânge, de la aceeași Sfântă Masă. Uneori însă Sfânta Masă e dublă, ca la mai toate bisericile moldovenești. Uneori se scriu chiar și cuvintele Mântuitorului, luați, mâncați și beți dintr-o acesta toți, sau rugăciunile pe care le zic liturghisitorii înainte de împărtășire, cred, Doamne, și mărturisesc.
Sfinții apostoli sunt și ei împărțiți, de obicei în două grupe de șase. O grupă se apropie dintr-o parte, în frunte cu Sfântul Petru, pentru a primi Sfântul Trup, alta din partea opusă, în frunte cu Sfântul Ioan, pentru a primi Sfântul Sânge. La urma lor, Erminia Zugravilor îl pune pe Iuda întors cu spatele. La Cozia, de exemplu, Iuda este făcut în urma grupului din stânga și se întoarce plângând, pentru că nu este admis la împărtășire. Uneori, îngeri diaconi purtând ripide asistă pe marele preot. Alteori, Hristos ca arhiereu este zugrăvit o singură dată, având în dreapta Sfânta Pâine, iar în stânga Sfântul Potir, așa cum recomandă Erminia Zugravilor. Scena aceasta are ca temei cina cea de taină, la care Mântuitorul a înființat Sfânta Euharistie, iar tema ei se pare că a fost luată din comentariul la Epistola către Evrei al Sfântului Chiril al Alexandriei, centrat pe tema Hristos, Mare Arhiereu al Noului Testament. Tema este foarte veche, se găsește și pe broderiile de la Putna din 1481 și la Salonic. Ea se potrivește bisericilor mănăstirești și mai ales catedralelor chiriarhale, în care se slujește mai des în sobor, cu sau fără arhiereu. În general, cele două tablouri care alcătuiesc scena împărtășirii a Sfinților Apostoli încadrează în bisericile moldovenești fereastra de răsărit a altarului. Rare ori împărtășirea apostolilor ocupă ea singură registrul întreg pe toată lățimea peretelui. Spațiul rămas liber pe aceeași zonă, în dreapta și în stânga împărtășirii Sfinților Apostoli, se umple cu alte scene, precum cina cea de taină, ca prototip al liturgiei arhierești, spălarea picioarelor, rugăciunea cea peste fire din grădina Ghețimani și învierea sub forma pogorârii la iada Mântuitorului, care are ca sursă de inspirație Evanghelia apocrifă a lui Nicodim. Mântuitorul este înfățișat în chip triumfal, cu crucea învierii în mână și cu zapisul morții, zdrobind sub picioarele lui puterea biruită a iadului, zugrăvit fie sub forma unor porți zăvorâte, care sunt acum sfărâmate, fie sub chipul alegoric al lui Hades înlănțuit. Munții înalți formează fondul. De o parte și de alta a Mântuitorului se află două sarcofage din care se scoală Adam și Eva, rechemați la viață de către Mântuitorul. În spatele sau în laturile lor se înșiruie personaje ale legii vechi, profeții în frunte cu Sfântul Ioan Botezătorul, drepții și regii ca David și Solomon. Erminia Zugravilor recomandă însă ca în spațiul rămas liber să se înfățișeze scenele intrării în biserică a Sfintei Fecioare și Moise și Aron slujind la cortul mărturiei, iar în stânga scara lui Iacov și aducerea la Ierusalim a chivotului legii.

Zona inferioară a peretelui de răsărit, a altarului în toate bisericile noastre, ilustrează scena esențială a sacrificiului liturgic, care se săvârșește în altar. Un număr variabil de mari ierarhi, înveșmântați în sacos cu capetele descoperite, se îndreaptă dinspre cele două laturi ale altarului spre centrul peretelui, unde de obicei, sub fereastra de răsărit a altarului, figurează victima jertfei noastre de la liturghie, adică Mântuitorul, fie sub chipul unui prunc, fie sub acela al unui miel de jertfă, așa cum l-au văzut prorocul Isaia și Sfântul Ioan Botezătorul, fie sub ambele înfățișări, așezat pe Sfântul Disc și străjuit de îngeri sau serafimi care îl umbresc cu ripide. La bisericile mai mici, în locul acestei scene centrale, se poate zugrăvi deasupra tronului celui de sus, chipul Mântuitorului șezând pe tron ca împărat sau arhiereu, singur sau înconjurat în dreapta și stânga de cei 12 sfinți apostoli. Scena ilustrează răstimpul și rânduiala Sfintei Liturghii dintre simbolul credinței și ecfonisul cântare de biruință cântând, timp în care discul depus pe Sfânta Masă este acoperit numai cu steluța și când diaconii care îi închipuie pe îngeri umbresc cinstitele daruri cu ripidele. Episcopii țin în mâini Sfânta Evanghelie sau de cele mai multe ori un rulou cu fragmente din anumite rugăciuni liturgice. Printre ei figurează aproape întotdeauna marii dascăli capadocieni și autorii liturghiilor care se săvârșesc în Sfântul Altar, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie cel Mare, dar și unii mari taumaturgi ca Sfântul Spiridon al Trimitundei. Numărul și numele lor variază de la biserică la biserică. În cele mai vechi biserici bizantine, între arhierei figurează și marii preoți ai legii vechi, Aaron și Zaharia, îmbrăcați cu hlamidă, încheiată la piept cu agrafe de pietre prețioase sub care apare pectoralul brodat cu aur. Dintre sfinții diaconi nu lipsește niciodată Sfântul Ștefan, întâiul mucenic. Alături de el este Sfântul Roman Melodul sau Dulce Cântărețul, Laurențiu, Prohor, Nicanor și alții. Uneori îl găsim și pe diaconul Filip. Decorul iconografic al celor două abside sau încăperi laterale ale altarului variază foarte mult, de la un monument la altul. În ce privește absida și pereții proscomidiarului din stânga altarului, acesta la biserici mai vechi și la cele mai mari de astăzi, are mărimea și forma unei încăperi aparte, separată de altarul propriu-zis, unde preotul săvârșește în taină slujba proscomidiei, fiind numită proscomidiar. O regulă sau un program iconografic al proscomidiarului s-a putut stabili numai când s-a ținut seama de destinația liturgică și semnificația simbolică acestei părți a bisericii. Proscomidia reprezintă locul căpățânii pe care s-a răstignit Hristos, unde se zice că se află craniul protopărintelui Adam. Acest loc al căpățânii a fost preînchipuit de Avram când a făcut, după porunca lui Dumnezeu, un altar de piatră pe munte, a pus deasupra lemne și a așezat deasupra pe fiul său, dar în locul lui a adus ca jertfă lui Dumnezeu un berbec. Astfel și Dumnezeu Tatăl, cel fără de început și vechi de zile, a dat spre jertfire la plinirea vremii pe Fiul Său cel fără de început, care s-a întrupat din Fecioara Născătoarea de Dumnezeu, care este din coasta lui Avram, după făgăduința jurământului pe care l-a făcut acestuia. Încât, pentru neamul omenesc, nu a cruțat pe Fiul Său cel iubit și unul născut, ci l-a dat pentru noi oamenii și a suferit ca un om în trup, dar a rămas fără suferință în ceea ce privește dumnezeirea. Căci Hristos, mergând spre răstignire, și-a purtat crucea și în locul berbecului și-a jertfit trupul său fără nicio vină, ca un miel căruia i se străpunge coasta cu lancia. Cât privește absida sau bolta proscomidiarului, ea are o dublă semnificație simbolică, pe care o găsim și în ritualul sacru al proscomidiei. Absida este după chipul peșterii din Betleem, unde s-a născut Hristos, și după chipul peșterii în care a fost înmormântat el, zice tot Sfântul German al Constantinopolului. Pe bolta și pereții proscomidiarului se zugrăvesc chipuri sfinte și scene în legătură cu nașterea și patimile Domnului, care sunt simbolizate în ritualul proscomidiei. Răstignirea, purtarea crucii, punerea în mormânt, Hristos pe disc sub chipul unui copil, iar deasupra Hristos binecuvântând instrumentele patimilor, uneori Hristos copil în potir, și în al doilea rând, tipuri, preînchipuiri sau figuri simbolice din Vechiul Testament ale jertfei Mântuitorului, ca jertfa lui Avram, jertfa lui Melchisedec, regele Salemului, sau scena numită Filoxenia lui Avram, adică Sfânta Treime la Mamvri,
cei trei tineri în cuptorul de foc din Babilon sau altele. Erminia zugravilor recomandă ca pe bolta proscomidiarului să se zugrăvească Hristos ca mare arhiereu, șezând pe nori sau pe scaun și blagoslovind, înconjurat de heruvim și de tronuri și ținând o evanghelie deschisă în care scrie „Eu sunt păstorul cel bun”. În unele biserici, pe bolta proscomidiarului este înfățișat Hristos Emanuel, înconjurat de sfinți în medalioane, iar în unele biserici de lemn din Maramureș, din Oltenia și din Muntenia, este înfățișată scena Sfânta Euharistie, sub forma aceasta. Hristos așezat pe o masă sau pe mormânt, având în spate crucea. Din coasta lui odrăzlește o ramură de viță de vie, care se încolăcește pe brațele crucii sau pe trupul lui Isus, și își pleacă până la mâna lui ciorchinii din care el stoarce vin, în potir, făcând referire la versetul 1 din capitolul 15 al Evangheliei după Ioan, „Eu sunt vița cea adevărată”. În apsida opusă proscomidiarului, în partea de miază zi, erminiile zugravilor recomandă să facem pe boltă pe Maica Domnului ori pe Hristos ca înger de mare sfat, ținut în nori de patru îngeri și cei patru sfinți evangheliști, pe Arhanghelul Mihail și pe Sfântul Ioan Botezătorul, iar mai jos pe Moise cu tablele legii și pe Aron ținând în mâini năstrapa cea de aur și toiagul înflorit, precum și alte persoane importante din Vechiul Testament, Noe, Daniel, Samuel, Melchisedec, Zaharia, Iov, apoi pe cei 12 sfinți apostoli, Bunavestire, David, Isaia, sfinții fără de arginți, înălțarea Sfintei Cruci, adormirea Sfintei Fecioare sau alte scene. În bisericile din Moldova este foarte frecventă figura Sfântului Simeon Bătrânul purtând în brațele sale pe pruncul Iisus, în acest loc al altarului. După regulamentul Sfântului Sinod pentru zugrăvirea bisericilor din 1912, la proscomidiar se zugrăvește peștera din Betleem cu închinarea magilor, iar deasupra pogorârea de pe cruce de către Iosif și Nicodim. La proscomidiar figurează de asemenea pomelnicele ctitorilor, ale donatorilor, binefăcătorilor și slujitorilor bisericii sau dipticele. În afară de scenele clasice descrise până aici, locurile rămase libere de pe pereții bisericilor pot fi zugrăvite uneori cu scene din viața Mântuitorului și cu figuri ale învierii sale, iar pe alocuri chiar scene din viața Sfintei Fecioare, ca la Biserica Domnească din Târgoviște.

Cu aceste gânduri, stimați ascultători, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi, în care am vorbit despre pictura altarului. Săptămâna viitoare ne vom referi la iconografia catapetesmei, adică la modul în care iconostasul bisericilor noastre este împodobit cu icoane. Mulțumindu-vă tuturor pentru că ne-ați fost alături în cadrul acestei emisiuni, până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă prezentăm cuvinte duhovnicești de la Sfinții Părinți, dar și de la părinții contemporani duhovnicești despre taina pocăinței și sfaturi practice pentru spovedanie. Tuturor vă dorim să aveți folos din ascultarea acestei înregistrări.

zisa Sfântul Nicodima Ghiuritul despre folosul desei spovedanii. Să obișnuiești a te mărturisi des, adică să alergi îndată la duhovnic, nu numai când faci păcat de moarte și mare, ci de este cu putință să alergi la duhovnic și când vei face vreun păcat mic și lesne de iertat. Berzele au obiceiul să nu se mai întoarcă acolo unde li se strică cuiburile. Și diavolii fug de la acela care se spovedește des, pentru că deasa mărturisire strică cuiburile și mrejele lor. Diavolii înșiși au spus unui bărbat îmbunătățit că nu au nici intrare și nici stăpânire la cel ce se spovedește des. Au mai spus că atunci când omul este nemărturisit, ei au toate modularele lui legate cu păcatul, astfel că el nu poate să se miște și să facă lucru cel bun, iar când se mărturisește, se dezleagă îndată. Precum pomii care se răsădesc des nu pot prinde rădăcini adânci în pământ, așa și spovedania cea deasă nu lasă obiceiurile cele rele și deprinderile păcatului să prindă rădăcini adâncă în inima celui ce se mărturisește des. Mărturisirea cea deasă oprește și înfrânează pe oameni de la săvârșirea păcatului. Acela care se mărturisește des, când își va aduce aminte că după puține zile urmează să se mărturisească, deși are scop să păcătuiască, se oprește, luând aminte la rușinea ce va păți când se va mărturisi și mustrarea pe care o va auzi de la duhovnic. Pentru aceasta și Sfântul Ioan Scăraru scrie: nimic nu dă atâta putere dracilor și gândurilor împotriva noastră ca cele nemărturisite care hrănesc inima noastră. Și iarăși, sufletul care ia minte la mărturisire, ca de un frâu se ține de aceasta ca să nu păcătuiască, căci pe cele nemărturisite, ca într-un întuneric, fără de frică, le lucrăm. Deci, frate al meu, aflând acestea, mergi mai des la Sfânta Mărturisire. Cu cât vei merge mai des la baia aceasta, cu atât mai mult te vei curăți. Să nu amâni spunând: lasă că fac aceasta și pe urmă voi merge să mă mărturisesc. Dumnezeu, deși de multe ori îndelung rabdă, o ia înaintea noastră. Să nu zici: am păcătuit și ce mi s-a întâmplat? Pentru că Domnul este mult îngăduitor, căci mila și mânia de la El sunt și asupra păcătoșilor se va odihni mânia Lui. Aduți aminte totdeauna de Samson, care deși a putut să rupă de 3 ori legăturile cu care l-au legat cei de alt neam, a 4-a oară n-a mai putut să le rupă și să scape. Voi ieși și voi face ca și mai înainte și mă voi scutura, dar el n-a cunoscut că Domnul s-a depărtat de la sine. Așa și tu, frate, chiar dacă odată, de 2 ori, de 3 ori păcătuind, ai întârziat să te îndrepți și să te mărturisești, mai pe urmă te-ai învrednicit să te mărturisești și să te îndrepți, a 4-a oară însă, dacă păcătuind vei amâna vremea mărturisirii, poate nu te vei mai învrednici de aceasta, ci vei muri nemărturisit și neîndreptat. Lucru care să dea Dumnezeu să nu se întâmple vreodată niciunui creștin.

zise Sfântul Teodor Studitul către fiii săi duhovnicești. Vă aduc aminte și vă rog pe toți să vă spovediți cât mai des și să nu țineți ascuns în inima voastră nimic nemărturisit, căci multă râvnă va câștiga inima voastră. Sporiți faptele bune de până acum și mergeți pe drumul ostenelii, preiubiți frați. Răbdați cu vitejie orice ocări, osteneli, mustrări, scârbe, nevoi, gânduri întunecate, văpaia lenii și orice alte ispite care vin asupra voastră, având în toate nădejdea spre Domnul și ajutor nebiruit plinirea poruncii și a faptelor bune. Vreau să știți că nu este altă doctorie mai bună pentru mântuire decât spovedania. De altfel, știți și voi că Dumnezeu ne-a dat acest dar deosebit. Pentru ce însă unii din voi întârziați să vă spovediți și vă cufundați în tăcere? Faceți răni și viermi în gândurile ascunse. Eu, frații mei, vă socotez vrednici de jale și mă doare boala voastră. De ce să ne împotrivim atâta când putem să ne doftoricim, să ne luminăm și să avem înfățișare bună? Să nu ne rușinăm a ne mărturisi, căci mai bine este să ne spunem faptele cu rușine decât să le facem fără rușine. Mare ferire de ispite și tare biruință asupra diavolului se naște din spovedania adevărată.

zisa Sfântul Siloan despre lucrarea Duhului Sfânt în taina spovedanii. Un părinte romonah mi-a povestit că la noi, la Crumița, un monah trăgea să moară, dar nu putea muri. I s-a spus, nu ți-ai mărturisit păcate și de aceea nu poți muri. El a răspuns, m-am mărturisit de două ori, dar cred că păcatele mele nu-mi sunt iertate și aș vrea să mă spovedesc egumenului Macarie. S-a făcut după dorința sa. Egumenul Macarie a venit din mănăstire și l-a spovedit pe schimonah și atunci acesta s-a sfârșit în pace și odihnă. Acel părinte m-a întrebat de ce s-a întâmplat aceasta și am răspuns că, deși se mărturisise, el nu credea că păcatele lui i-au fost iertate, ba chiar că trebuia să fie așa după starea lui duhovnicească, adică după necredința lui. Noi însă trebuie să avem credința tare că în biserica noastră toate au fost așezate de Duhul Sfânt și atunci, după credința lui, omul primește harul de la Domnul. Dacă omul nu spune totul duhovnicului, calea sa e întortocheată și nu duce la mântuire. Dar cine spune totul, acela merge drept în împărăția cerurilor. Un monah m-a întrebat, spune-mi ce să fac să-mi îndrept viața mea. Îi plăcea să mănânce mult și în afara soroacilor rânduite. I-am spus, scrie în fiecare zi cât ai mâncat și ce ai gândit, iar seara citește ce ai scris duhovnicului. El însă mi-a zis, nu pot să fac aceasta. Și așa el n-a putut trece peste mica rușine de a-și mărturisi neputința și de aceea nu s-a îndreptat și a murit de dambla. Domnul să-i dea iertare fratelui nostru și să ne păzească de asemenea moarte. Trăim în război. Dacă ai căzut în înșelăciune, în ispită, în păcat, în tulburare, fugi de grabă la părintele tău duhovnicesc și spune-i totul, pentru ca să te acopere cu epitrahilul său. Crede că ai fost îndreptat și diavolul, primit de tine pentru greșeala ta, s-a dus de la tine. Dacă însă nu te căiești, nu te vei îndrepta înainte de mormânt. Dracii intră și ies din trupul nostru. Dacă omul se mânie, diavolul intră în el, dar dacă se smerește, diavolul îl lasă. Nu te speria nici dacă simți că un duh rău lucrează în lăuntru tău, ci spovedește-te sincer și cere din toată inima de la Domnul un duh smerit și negreșit Domnul ți-l va da și atunci, pe măsura smereniei tale, vei simți întru tine harul. Iar când sufletul tău se va smeri cu totul, atunci vei găsi odihna desăvârșită. Acesta este războiul pe care îl duce omul toată viața. Cel ascultător care crede duhovnicului său și nu crede sieși, se va tămădui de grab de orice vătămare pe care i-au pricinuit-o vrășmașii, dar cel neascultător nu se va îndrepta. În sfânta taină a spovedaniei, Duhul Sfânt e cel ce lucrează prin duhovnic și atunci când vine de la duhovnic, sufletul simte înnoirea lui printr-un simțământ de pace și iubire față de aproapele. Dar dacă pleci de la duhovnic tulburat, aceasta înseamnă că te-ai mărturisit nesincer și n-ai iertat din suflet fratelui tău greșeala lui. Dacă cineva se spovedește nesincer și își face voia proprie, atunci, chiar dacă se împărtășește cu sfintele taine, dracii viază în trupul său și îi tulbură mintea. Mare putere au rugăciunile unui duhovnic. Am suferit mult din partea dracilor din pricina mândriei mele, dar Domnul m-a smerit și m-a miluit pentru rugăciune părintelui meu duhovnicesc și acum Domnul mi-a descoperit că peste ei odihnește Duhul Sfânt și de aceea îi cinstesc mult pe duhovnici. Pentru rugăciunea lor primim harul Duhului Sfânt și bucurie de la Domnul, care ne iubește și ne-a dat tot ce ne e de trebuință pentru mântuirea sufletelor. Când îmbracă epitrahilul în Duhul Sfânt, Părintele Duhovnicesc e asemenea Domnului nostru Iisus Hristos și strălucește în Duhul Sfânt. Iată, când Părintele Duhovnicesc vorbește, Duhul Sfânt alungă păcatul prin cuvintele lui. Părintele Duhovnicesc și preoții au pe Duhul Sfânt.
În postul mare, în timpul veceniei la vechiul Rusicon, Domnul mi-a dat să văd pe ieromonahul Avramie în chipul lui Hristos. Bătrânul duhovnic luase pitrahilul și se pregătea să mă spovedească. Când am venit în locul unde se fac spovedanile, m-am uitat la duhovnic, un bătrân cu părul alb, și am văzut că fața lui era tânără, ca unui băiat, și strălucea cu totul și era asemenea lui Hristos. Atunci am înțeles că duhovnicul stă în Duhul Sfânt și că prin Duhul Sfânt îi sunt iertate păcatele celui ce se pocăiește. Iată cât de mult ne iubește Domnul.

zisa Sfântul Ignatie Briancianinov despre însemnătatea tainei spovedanii. Cea din tii lucrarea noastră se cuvine să fie recunoașterea și mărturisirea greșelilor noastre, părăsirea vieții păcătoase, intrarea în viață după poruncile evanghelice. Sufletul rugăciunilor și celorlalte evlavioase nevoințe ale noastre se cuvine să fie simțământul pocăinței. Pentru sprijinirea neputinței noastre, pentru tămăduirea rănilor pricinuite nouă de păcatele pe care le-am săvârșit după botez, pentru păstrarea în întregime a sfințeniei cu care am fost pecetuliți prin Sfântul Botez, Dumnezeu ne-a dăruit taina mărturisirii. Prin taina aceasta e înnoită și refăcută starea dobândită prin Sfântul Botez. La taina mărturisirii trebuie să alergăm cât se poate de des. Sufletul omului ce are obiceiul a-și mărturisi păcatele adesea este oprit de la păcate de gândul la spovedania care îl așteaptă. Dimpotrivă, păcatele nemărturisite se înnoiesc lesne ca și cum ar fi săvârșite în loc întunecos ori în vremea nopții. Pocăința este atotputernică, fiind așezământ al atotputernicului Dumnezeu. Nu e păcat care să țină piept pocăinței. Ea este dar dat firii omenești căzute. Ea este rămășiță a neprihănirii întru care a fost zidit Adam, fiind recunoaștere a acelei neprihăniri și tânguire pentru pierderea ei. Ea este înnoirea botezului, ea este legătură a pământului cu cerul, scară către cer. Prin ea e curățit, e șters orice păcat. Chiar dacă ești împovărat cu cele mai grele păcate, să nu șovăi nici de cum a te apropia de pocăință. Nemăsuratul ocean înghite la fel de lesne și apele unui râu mare, care au străbătut cu măreție țări întregi și undele firave ale unui pârâu abia băgat de seamă. Și în adâncul bunătății lui Dumnezeu pierd păcatele grele la fel ca cele mai mici, cele mai neînsemnate alunecări. Când te vei învățișa părintului tău duhovnic, el îți va întări adevărul vestit de noi. Iată, fiule, îți va spune, Hristos stă nevăzut, primind mărturisirea ta. Stând înaintea lui Hristos însuși, cere de la el și primește de la el mare și bogată milă, iertarea păcatelor. Așadar, pentru ce să întârziem? De ce să ne oprim? Să cădem în îndoială și nehotărâre prin care se veselește și se întărește asupra noastră diavolul. Vei spune, păcatele numeroase, grele, îndelungate, mă aruncă în îndoială și nehotărâre. În urma îndelungatei păcătuiri, puterile sufletului s-au istovit. Simt că însăși voia mea slobodă a slăbit. Așa este. Păcatele tale sunt grele. Pentru toți doctorii starea ta e de nevindecat, dar nu și pentru doctorul Hristos, cel atotputernic și nesfârșit de milostiv. Neîncrezătoarea ta sfială ar mai putea fi cât de cât dezvinovățită dacă te-ai putea aștepta ca doctorul să-și întoarcă privire de la tine, să te lepede cu dispreț și cu mânie. El însă nu te va lepăda. Dimpotrivă, te cheamă la sine, te roagă să te apropii de el. El nu te va dojeni, niciun cuvânt aspru nu va ieși din gura lui. El te cheamă la sine numai pentru a-ți dărui iertare și tămăduire.

Acela Sfânt Ignatie Brean Ceninov ne învață să deschidem ades cartea conștiinței, să ne cercetăm în ea petele păcatelor, să le pregătim de curățirea prin spovedani. Nu-ți cruța păcatele, nu socoti vreo greșeală ca fiind neînsemnată, ca având dezvinovățire. Nu socoti nevinovate niciun fel de obiceiuri și îndeletniciri osândite de Scriptură. Învinuiește-te pe tine însuți ca să primești deplină îndreptățire de la Dumnezeu. Hotărăște-te să-ți dezgolești fără sfială rănile înaintea Părintelui Duhovnic. Nu lăsa în inimă prietenie tainică, legătură tainică cu păcatul, acoperindu-l, amânând descoperirea lui pe viitor. Alminteri, pocăința ta va fi neadevărată, fățarnică. În sufletul tău va rămâne o așezare ce va pricinui continuarea vieții păcătoase. Păcatele nespovedite sunt repetate cu ușurință ca și cum ar fi săvârșite într-un întuneric de nepătruns. Cu hotărâre să urăști păcatul. Trădează-l, descoperă la spovedanie și el va fugi de la tine. Dă-l în vileac ca pe un vrășmaș și vei primi de sus putere să te împotrivești lui, să-l birui. Pune în tine hotărârea nestrămutată de a duce o viață plăcută lui Dumnezeu și a aduce pocăință neîntârziată pentru potignirile care ți se întâmplă, fie din neputință, fie din șiretenia vrășmașului, fie sub apărarea împrejurărilor. A nu cădea este propriu îngerilor, oamenilor le este propriu să cadă și să se ridice. A cădea și a rămâne în cădere e propriu numai diavolilor. Hotărăște-te să fii rob credincios al lui Hristos în toate zilele vieții tale. Robul credincios împlinește întocmai voia stăpânului său, iar când greșește în ceva, îndată se căiește, se întristează, cere iertare. Șterge greșeala prin îndreptare. Îngrețoșează-te de faptele, de viața și de însușirile vânzătorului. Nu lega prietenie cu vrășmașii Dumnezeului tău, ziditorului tău, răscumpărătorului tău. Nu-l vinde nici pentru arginți, nici pentru iubirea de cinstiri, nici pentru desfătarea pântecelui, nici pentru iubirea de plăceri. Domnul însuși, văzând osârdia ta, îți va trimite gânduri bune și va deschide ochii tăi spre neajunsurile tale. Cu cât te vei cufunda mai adânc în cercetarea de sine, cu atât mai mulțumitoare vor fi spovedania și pocăința ta, cu atât mai simțit și mai îmbelșugat se va revărsa în sufletul tău înnoirea dăruită prin mărturisirea păcatelor. Roagă-L pe Domnul ca El să pună vrăjmășie între tine și sămânța șarpelui, care este păcatul. Roagă-L să te îmbărbăteze în lupta cu tine însuți, cu firea ta căzută, cu moartea care trăiește în tine. Roagă-L pe Domnul ca El însuși să lupte pentru tine și astfel să-ți aducă întotdeauna biruință. Domnul nu poate să nu fie biruitor. Iar dacă suntem biruiți, înseamnă că ne luptăm singuri, că Domnul nu se pogoară împreună cu noi la bătălie împotriva celor de-al neam. El nu se pogoară fie din pricina voii noastre îndoite, fie pentru că merităm părăsirea din pricina nepăsării noastre, din pricina răcelii noastre față de El, din pricina împătimirii față de lume și de plăcerile ei. Roagă-L pe Domnul să-ți ajute să spui păcatele tale Părintelui Duhovnicesc fără nicio fățărnicie, cu lepădarea rușinii cele vătămătoare și să asculți dezlegarea din gura acestuia cu credință vie, ca din gura lui Dumnezeu. În fine, roagă-L pe Domnul ca după curățirea prin pocăință să nu te mai întorci în hățișurile păcatului, în duhoarea păcatului, în temniță și în iad, ci să începi a viețui după placul lui Dumnezeu, cu trezvie, să faci primul pas în calea pe care fiecare străin și venetic pe acest pământ poate ajunge la liniștea veșnică fericită. Cere cele înainte arătate prin rugăciune. Fără mine, a grăit Domnul, nimic nu puteți face. Mai presus de toate, roagă-te să ți se dăruiască duh zdrobit, inimă zdrobită și smerită, izvorătoare de lacrimi pentru spălarea întinăciunii păcatului.

Sfântul Teofan Zăvoretul, răspunzând unei fiice duhovnicești, o învață să se pregătească pentru spovedanie în acest fel. Să ne îndreptăm către interiorul nostru și să vedem ce se află acolo. Este nepotrivit și cu neputință să se amestece cineva din afară în această problemă. Absolut nimeni nu poate pătrunde în interiorul tău și să analizeze faptele conștiinței tale. Eu îți voi da numai câteva îndrumări. Mai întâi, ai un pasnic neadormit, conștiința ta. Când se săvârșește ceva rău, conștiința apare și, indiferent cum încerci să te justifici în fața ei, ea nu va înceta să judece totul în felul ei propriu. Aceasta nu-i bună, aceea nu-i bună. Acesta este primul pas. Ascultă-ți conștiința și toate cele fapte pe care ți le prezinte ca fiind fără nicio îndreptățire, recunoaște-le ca păcate și pregătește-te să le spovedești. Dar conștiința poate să nu observe ceva din pricina confuziei. Ea poate uita ceva din cauza bătrâneții și poate să nu considere ceva a fi păcat din pricina neștiinței sau cunoașterii incomplete a celor ce trebuie făcute. Astfel, conștiința trebuie să ceară ajutor poruncilor lui Dumnezeu care sunt prezentate în Evanghelie și, revăzându-le, să ne dăm seama dacă am făcut ceva contrar vreuneia dintre ele. Procedând așa, ne putem aminti mult din ceea ce am uitat și mult din ceea ce ne-am amintit se va prezenta într-o altă formă decât vechea interpretare. Conștiința, luminată de acest cuvânt al Dumnezeului celui viu, îi va spune sufletului de îndată fără ocolișuri. Acesta este următorul pas. Gândește-te la porunci și vezi dacă le împlinești sau nu. Cel de-al doilea aspect al vieții este dispoziția sau starea sufletească și înclinarea inimii. Faptele nu aduc o deplină cunoaștere de sine. Este necesar să privești mai adânc în tine însăți și să examinezi cum este inima ta, dând mai mult atenție acestui aspect decât faptelor. Mântuitorul Hristos arată dispozițiile naturale pe care trebuie să le aibă creștinul în inima sa. Acestea sunt smerenia, căința, supunerea, iubirea de dreptate și adevăr, milostenia, curăția inimii, iubirea de pace și răbdare. Sfântul Apostol Pavel arată următoarele dispoziții firești fericite ale inimii creștine, care sunt roade ale Duhului Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. În contrast cu aceste dispoziții sunt viciile sau patimile, izvorul tuturor faptelor rele care ne ruinează. Cele mai mari sunt mândria, deșertăciunea, egoismul, curvia, mânia, ura, trândăvia, desfrânarea, mâhnirea, deznădejde. Cu privire la acestea, apostolul a hotărât nu numai să nu le aibă creștinii pe acestea, dar nici să nu se pomenească între noi. Vezi câtă strictețe se cere. Te rog să te examinezi amănunțit și să vezi dacă ai patimi și înclinații rele. Fiecare om are toate acestea într-o măsură mică, dar ele nu sunt înrădăcinate adânc sau permanente. Și fiecare are o patimă dominantă în jurul căreia se împletesc toate celelalte. Trebuie să te îngrijești să o cauți pe aceasta, care se află deasupra tuturor. După ce ai găsit-o pe cea principală, stabilește-le pe celelalte. Găsește-o pe aceea care este cea mai apropiată de cea principală și pe aceea care este cea mai îndepărtată de cea principală. Și astfel vei înțelege structura inimii tale. Ce câștig prețios! Pentru că după aceasta, atunci când te vei curăți de patimi și de înclinațiile rele, îți va fi limpede încotro să-ți îndrepți strădanile și puterea. Cu alte cuvinte, spre patima ta principală. Atunci o vei depăși și toate celelalte se vor risipi de la sine. Ca în război, de îndată ce principala forță dușmană a fost sfărâmată, trebuie doar să le urmărești pe celelalte și să le izgonești fără probleme. Este ușor să-ți corectezi faptele, dar să nu le mai faci. Totuși,
inima nu se poate preface și îndrepta dintr-o dată. În fața ta stă o luptă. În această luptă, dacă nu știi încotro să-ți îndreptezi loviturile, vei osteni fără niciun rost și nu vei obține niciun rezultat. Trudește puțin. Al treilea aspect al vieții este duhul vieții. Acesta este elementul cel mai important și cel mai complex. Un duh rău este atât de subtil și atât de capabil de a lua o mască de bunătate și de bunăvoință, încât cineva trebuie să aibă cea mai ascuțită vedere duhovnicească pentru a o descoperi. Pe de altă parte, un duh bun este evident pentru că are un scop unic, adică, dând toate celelalte deoparte, el trăiește pentru Dumnezeu. Contrar acestuia este duhul care trăiește pentru sine, egoismul. Acest fel de duh, foarte des, dacă nu întotdeauna, adoptă o a doua direcție, să trăiască pentru lume. Astfel, dacă presupunem că duhul vieții unui om este arătat de persoana pentru care trăiește, ți-ar fi ușor să-ți determini duhul vieții tale. Aceasta se realizează de îndată ce ai aflat pentru cine trăiești, sau, întrucât de-abia pornești în viață, persoana pentru care dorești cel mai mult să trăiești, pentru ce te străduiești cel mai mult în inima ta și cui îi vei dedica viața în cea mai mare măsură. Cel care trăiește pentru Dumnezeu are un duh cu frică de Dumnezeu și se străduiește să facă voia unuia Dumnezeu. Cel care trăiește doar pentru sine are un duh care își face voia sa și este egoist, trupesc. Cel care trăiește pentru lume are duh iubitor de lume sau deșert. Știind aceste caracteristici, vezi și tu ce fel de duh trăiește în tine.

deci este nevoie să avem un duhovnic, un povățuitor duhovnicesc și care sunt foloasele spovedaniei. Iată ce ne învață Părintele Paisia Ghioritul. Astăzi lucrul cel mai necesar este ca oamenii să afle un duhovnic, să se spovedească, să aibă încredere în el și să se sfătuiască cu el. Dacă au duhovnic și își fac un program de rugăciune, cu puțin studiu, dacă merg la biserică și se împărtășesc, atunci nu au de ce să se teamă în această viață. Oamenii s-au îndepărtat de taina mărturisirii, de aceea se înneacă de gânduri și de patimi. Deși mulți au probleme pricinuite de păcatele lor, nu se duc la un duhovnic care îi poate ajuta în mod real, ci sfârșesc prin a se spovedi la psihologi. Își spun istoricul lor, le cer sfaturi pentru problemele lor și, dacă au de trecut un râu, îi arunci în apă și ori se neacă, ori ies. Dar unde ies? În timp ce, dacă ar merge să se spovedească la duhovnic, vor trece pe celălalt mal pe pod, fără osteneală, pentru că în taina spovedaniei lucrează harul lui Dumnezeu și se eliberează. Cei care spun, nu aflăm duhovnici buni și de aceea nu mergem să ne spovedim, își aduc doar îndreptățiri. Fiecare duhovnic are putere dumnezeiască din moment ce poartă epitrahil. Săvârșește taina, are har dumnezeiesc și atunci când citește rugăciunea de iertare, Dumnezeu șterge toate păcatele pe care le-a mărturisit cu pocăință sinceră. De noi depinde cât ne vom folosi prin taina mărturisirii. Un om care nu se spovedește nu poate fi liniștit lăuntric. Ca să simtă cineva odihnă, trebuie să arunce molozul din lăuntru său. Asta se va face prin mărturisire. Omul, deschizându-și inima sa duhovnicului și mărturisindu-și greșelile, se zmerește și astfel deschide ușa cerului, lăsând să coboare din belșug harul lui Dumnezeu care îl eliberează. Înainte de mărturisire, în capul lui există ceață, vede slab și își justifică greșelile sale. Pentru că atunci când mintea lui este întunecată de păcate, nu vede curat. Prin mărturisire se depărtează ceața și orizontul se curăță. Prin mărturisire, omul aruncă din lăuntru său orice ar fi nefolositor și rodește duhovnicește. Într-o zi săpam în grădină ca să plantez niște roșii. În acel timp vine cineva și îmi spune, ce faci, părinte? Ce să fac, îi spun. Uite, îmi spovedesc grădina. Părinte, dar și grădina are nevoie de spovedanie? Sigur că are. Am observat că atunci când o spovedesc, adică când scot afară pietrele, pirul, spinii, face legume alese, iar altfel roșiile se fac palide și slabe. Sufletul trebuie supravegheat de duhovnic ca să nu greșească drumul. În nevoința duhovnicească poate ajuta, de pildă, și studiul duhovnicesc. Dar dacă cineva nu are povățuitor duhovnicesc, își poate da propriile lui tâlcuiri la cele pe care le citește și astfel să se înșele. Vezi? Și atunci când cineva merge undeva cu mașina, poate consulta harta, dar mai bine oprește și întreabă, ca să nu o ia pe un drum greșit. Desigur, se mai poate ca să întrebe cineva, însă să nu o ia pe drumul ce îi se spune și să ajungă în cele din urmă altundeva, sau să nu ia minte la punctele primejdioase și să pățească ceva rău. Însă cel ce îi arată drumul și în același timp îi spune ia minte la punctul cutare este o curbă periculoasă, dincolo este o prăpastie. Unul ca acesta își va lua plata sa. Vreau să spun că la fel trebuie să se facă și în viața duhovnicească. Este absolut necesar ca orice credincios să aibă duhovnic, care îl va povățui cu sfaturile lui și îl va ajuta prin taina mărturisirii. Numai așa poate trăi o viață duhovnicească ortodoxă și poate fi sigur că se află pe drumul cel bun. Desigur, fiecare își va alege povățuitorul duhovnicesc. Nu își va încredința sufletul său oricui.
Precum pentru sănătatea trupului caută un medic bun, tot astfel și pentru sănătatea sufletului său va căuta un duhovnic bun, pe care îl va cerceta în mod regulat, avându-l pe acela ca doctor al sufletului său. Cel care nu are duhovnic ca să se sfătuiască cu el în călătoria sa duhovnicească se încurcă, se ostenește, întârzie și cu greu va ajunge la destinația sa. Dacă își dă singur soluții la problemele lui, oricât de înțelept ar fi, rămâne întunecat, deoarece se mișcă cu încredere în sine și mândrie. În timp ce acela care se zmerește și merge cu încredere și râvne la duhovnic și cere părerea, este ajutat. Pentru că atunci Dumnezeu cu siguranță îl luminează pe duhovnic și îi dă răspunsul corect. Iată, atunci când cineva vine cu evlavie, cu gândul că sunt sfânt și eu sunt tinichea, am observat că simt înăuntru meu o schimbare și cele pe care îi le spun nu sunt ale mele. Din aceasta îmi dau seama limpede că omul acesta a venit cu evlavie și Dumnezeu, ca să nu-l nedreptățească, îmi dă mie această stare bună. În aceste cazuri, dacă este vorba de o problemă serioasă, Dumnezeu te vestește să-i poți spune ce se va întâmpla, când se va întâmpla și cum s-o înfrunte.

Părintele Arhimandrit Sofronie de la Essex ne vorbește despre importanța atenției celui ce se spovedește către primul cuvânt al duhovnicului, cuvânt de la Dumnezeu pentru fiul duhovnicesc. Majoritatea oamenilor nu aud glasul lui Dumnezeu în inima lor, nu-l înțeleg și urmează mai degrabă glasul patimilor din sufletul lor, care acoperă cu gălăgia lor glasul discret al lui Dumnezeu. Pentru a scăpa de această situație, există în biserică o altă cale, cea care constă în a cere sfat duhovnicului și a asculta de acesta. Starețul Siloan însuși prefera și urma această cale. Trimite la ea și o menționează în însemnările sale. Socotea că smerita cale a ascultării era, în general, mai sigură decât toate. Era ferm convins că, mulțumită credinței celui care cere sfatul, răspunsul duhovnicului va fi întotdeauna bun, folositor și plăcut lui Dumnezeu. Când se apropia de duhovnic, îl ruga pe Domnul să se milostivească de el prin slujitorul său, descoperindu-i voia lui și calea care duce la mântuire. Știind că întâiul gând ce se naște în suflet prin rugăciune e o îndrumare dată de sus, el pândea întâiul cuvânt al duhovnicului, întâia sa aluzie, și nu lungea dincolo de acesta discuția. Aceasta e înțelepciunea și taina adevăratei ascultări, al cărui scop e de a cunoaște și împlini voia lui Dumnezeu și nu cea a unui om. O asemenea ascultare duhovnicească, fără nicio obiecție sau împotrivire, nu numai exprimate, dar și lăuntrice, nevădite, e singurul temei pentru însușirea predaniei vii. Predania vie a bisericii, transmisă de-a lungul veacurilor din generație în generație, e unul din aspectele cele mai importante și în același timp cele mai subtile ale vieții bisericii. Când un povățuitor duhovnicesc nu întâlnește nicio împotrivire din partea ucenicului său, atunci, ca răspuns la credința și smerenia acestuia, sufletul său se deschide cu ușurință și poate chiar cu totul. Dar de îndată ce în ucenic se ivește cea mai mică împotrivire față de duhovnic, firul prădanii pure se rupe și sufletul învățătorului se închide în el însuși. Adeseori gândim pe nedrept că duhovnicul nu e și el decât un om nedesăvârșit, că trebuie să explicăm în amănunțime toate, altfel nu va înțelege, și că el poate să se înșele cu ușurință și de aceea trebuie să-l corectăm. Dar a-l contrazice și corecta pe duhovnic înseamnă a ne așeza noi înșine mai presus de el și a înceta prin aceasta de a mai fi ucenicii lui. Da, nimeni nu e desăvârșit și cine ar îndrăzni să învețe ca Hristos, ca unul care are putere. Fiindcă obiectul învățăturii duhovnicești nu vine de la om și nu este pe măsura omului, ci comoara neprețuită a darurilor Duhului Sfânt a fost așezată în vase de lut. Ea este nu numai neprețuită, dar și de nedescoperit prin caracterul ei. Numai cine urmează calea unei ascultări sincere și totale poate pătrunde în taina acestei comori. Un ucenic avizat se comportă față de duhovnic în felul următor. În câteva cuvinte îi spune gândul sau esențialul stării lui, după care tace. La rândul său, duhovnicul, care încă de la începutul convorbirii se pune în stare de rugăciune, îi cere lui Dumnezeu să fie luminat de har. Dacă simte în sufletul său o înștiințare sau încredințare, el își dă răspunsul, după care discuția trebuie oprită. Căci dacă lăsăm să ne scape primul cuvânt al duhovnicului, puterea tainei slăbește și mărturisirea riscă să se transforme într-o simplă discuție omenească. Dacă ucenicul și duhovnicul păstrează atitudinea corectă față de taină, încredințarea nu întârzie să fie dată de către Dumnezeu. Dar dacă dintr-o pricină oarecare acest lucru nu se produce, duhovnicul poate cere informații suplimentare și atunci numai ele vor fi binevenite.
Dar dacă cel ce se spovedește nu dă atenția cuvenită întâiului cuvânt al duhovnicului și îl copleșește cu explicațiile, el își tratează prin însăși acest fapt lipsa sa de încredere și de înțelegere și ascultă în realitate de o dorință secretă de a-l face pe duhovnic să încline spre propriul său gând. Acest lucru marchează începutul unui conflict psihologic, care, potrivit cuvântului apostolului, este fără folos. Credința în puterea tainei, certitudinea faptului că Domnul îl iubește pe om și nu-l părăsește niciodată pe cel ce s-a lepădat de voia sa proprie și de judecata sa individuală din dragoste pentru numele său și sfânta sa voie, îl face pe ucenic să fie ferm și hotărât. Un adevărat ucenic, primind de la duhovnicul său o poruncă sau pur și simplu o povățuire, va merge în dorința de a o împlini până la disprețul față de moarte. Aceasta pentru că a trecut de la moarte la viață.

Părintele arhimandrit Arsenie Papacioc definește astfel esența canonului de la spovedanie. Eu sunt pentru canoane de prezență, de atenție, de țâșnire către Dumnezeu. Iar dacă nu puteți să faceți canonul pe care vi l-a dat duhovnicul, sunteți în culpă. Trebuie să vă spovediți că nu ați putut să faceți canonul sau nu ați vrut. Duhovnicul are toată autoritatea de a lega și a deslega. Părinte, eu mă găsesc în situația asta. Nu pot îngenunchea că am o rană la genunchi. Părinte, am o anemie. Un părinte duhovnicesc ține cont de regula neputințelor. Dar dacă nu faci canonul dintr-o lipsă de atenție și dintr-o crasă lenevire, atunci ești vinovat. Fiul duhovnicesc face canonul să se vindece. Lupta mare este să fie în fiecare zi prezent, în fiecare clipă, dacă se poate. Nu o să se poată, dar lupta este să se poată. Asta îl interesează și pe Dumnezeu. O, dacă ar ști cine sunt eu, eu care v-am făcut, v-am dat chip îngeresc și peste îngeri chiar. Vă stau îngerii de vă slujesc. Îngeri vă veți numi și voi într-o împărăția mea. V-am dat înțelepciune, pricepere, discernământ. De ce nu v-ați gândit la mine? Și auziți, numai să ne gândim la El. Asta este o mare lucrare. Să te gândești la Dumnezeu cum te gândești la mâncare, cum te gândești la părinți, cum te gândești la cineva pe care îl iubești. Te gândești la ei. Ce mai fi făcând mama, tata, soția, copii? Așa să te gândești și la Dumnezeu. Pentru că mai întâi de toate și peste toate, El trebuie să fie iubit din tot cugetul și din toată inima. Când te surprinzi în uitare, în răspândire, zici, Doamne, iartă-mă. Revenirea asta e foarte primită de Dumnezeu. Doamne, sunt un netrebnic, nu merit. Avem nevoie de o prezență continuă a inimii, de această stare continuă de dragoste. O tăcere adâncă înseamnă o rugăciune adâncă. După ce își face pravila, omul se consideră achitat de obligația rugăciunii și se retrage fără nimic. Eu sunt mai mult pentru o tresărire continuă, duhovnicească. De aceea am spus, orice clipă poate fi un timp și orice suspin poate fi o rugăciune. A citit un paraclis, e foarte bine. Dar ceea ce de fapt trebuie este prezența continuă a inimii. Suspinarea nu-ți ia timp. E la îndemână și angajează toată ființa ta. Of, Doamne! Și ai făcut mai mult decât acela care a zis de 15 ori Tatăl nostru, îl știa pe de rost și l-a zis repede. Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

Sunt Părintele Sabin Vodă și vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit această emisiune. Tuturor vă doresc să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire.
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule de foc al cerului. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, prin care Satana a fost surpat.

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte. Cântând

Mariil, al minților celor ascunse și al tainelor celor preanalt părtași te-a arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le, pentru aceasta cu dorință ne grăbim ascântație. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței Lui, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare.

mirea de putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

Mihaile, căpetenia îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrenicește ca viața cea mai bună dobândind,

Venit ai de la cel preanalt, Sfinte Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlege legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiește darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoarea de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea ai fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăimție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel în chip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât, bucură-te laudă strălucită a evreilor, bucură-te îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos, bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus, bucură-te

când s-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, Mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit

lui Zaharia, celui sfințit care odinioară în locașul lui Dumnezeu cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeiescului înainte mergător, de aceea cu bunele tale vestiri spăimântându-ne grăimții acestea. Bucură-te, cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te, cel ce pe îngerul tatălui l-ai arătat, bucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te, cel ce ai prevestit pe predicatorul pocăinței, bucură-te, trâmbița cea tare resunătoare a candelabrului luminii, bucură-te, vestitorul începerii darului, bucură-te, vestirea zorilor zilei, bucură-te, semnul mântuirii oamenilor, bucură-te, temelia împărăției cerurilor.

Dumnezeu cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gabriele, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu cugetând în

Dumnezeu cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în sine-ți, la

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-ai scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăimție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururi vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te, cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te, învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te, înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii.

străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

Ca un purtător de fulger atot strălucit și atot voios, ai venit către cea plină de dar, Sfinte Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har, bucură-te!

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori i-ai întărit, bucură-te, cel ce pe martir tari i-ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea.

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, cânta cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor.

0: carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! Invitata mea de astăzi vine tocmai de la Cugir. Este o persoană extrem de implicată în viața cetății, dar și o persoană care pune foarte mult suflet în profesia domniei sale. Astăzi alături de mine, aici la Radio Reîntregirea, la Carte, Arte și Spiritualitate, este doamna profesor dr. Luminița Cebotari. Bine ați venit, doamna profesor!
2: Vă mulțumesc tare mult pentru această invitație care mă onorează, nu numai în spațiu public, pentru ceea ce face, știu eu, emisiunea dumneavoastră, ci și pentru faptul că am ascultat câteva emisiuni înainte să vin, cea pe care ați avut-o cu doamna profesor Teodora Popescu. Cred că aici este așa un spațiu în care adăpostește frumos și comunia de idei.
1: Mă bucur mult că vin astfel de impresii de la o persoană ca dumneavoastră, o persoană obișnuită cu radioul și cu viața aceasta tumultoasă din interiorul unor instituții care propagă cultură în mediul vizual sau audio.
2: Acum 8 ani am numai de radio. Am început la Radio Energy, când nu se numea așa Radio Energy, cu o emisiune de teatru. Teatru este în noi, Theater is inside us. O emisiune care a durat câțiva ani, 2-3 ani, și mai târziu am avut propria emisiune care se numește Vorba Nouă. Acum Radio Energie are un alt sediu și ne-am mutat și emisiunea s-a schimbat. E adevărat, în ultimul timp am fost foarte ocupată cu proiectele Erasmus și cu câteva delegații în care am plecat. Am fost de curând plecată, de exemplu, în Irlanda, cu Girul, alături de Reșița și Galați. Face parte din rețeaua orașelor care învață, UNESCO, și am fost la o întâlnire de lucru, la o conferință mai precis în Irlanda, la Cork, în urma unei invitații făcute de un reprezentant al orașelor care învață, care a fost la rândul său prezent la Cugir, tot la o conferință UNESCO anul trecut.
1: Înainte de a ne povesti ce s-a întâmplat acolo, aș vrea să facem o scurtă carte de vizită a profesorului dr. Luminița Cebotari, pentru că sunteți o persoană extrem de cunoscută în Cugir, dar radioul nostru se aude și în județul Alba și în județul Mureș, și aș vrea să facem așa o scurtă trecere în revistă persoanei, personalității profesorului Luminița Cebotari. Absolventă de filologie.
2: Da, absolventă de filologie, de facultate. Am făcut facultatea, a doua facultate am făcut-o chiar aici la Universitatea 1 decembrie, la Facultatea de Teologie, secția Litere. Am terminat în 2001. După 4 ani am observat că universitatea noastră are un masterat care mi s-ar potrivi, un masterat cu un titlu tare interesant. Atunci m-am și decis să aplic pentru acesta. Interferență culturală româno-britanice și româno-americane în secolul 20. Și nu regret că l-am făcut, a fost o experiență tare plăcută. Atunci l-am cunoscut și pe domnul profesor Constantin Cubleșan. Dânsul preda estetica teatrului, o disciplină pentru mine exotică, dar plăcută. Am ascultat
1: și cursurile apropiată sale. De preocupările.
2: Da, îl cunoșteam pe domnul profesor din facultate în anul 34. Am făcut cu domnia sa, dar la masterat deja era altceva, lucrări de cercetare, nu știu, mi se părea că este mult mai interesant, este o altă treaptă deja. Și când eram în anul întâi, domnul profesor, în urma unor lucrări pe care le-am predat, a venit în sală și a întrebat cine este doamna sau domnișoara Radu, era numele de fată, care m-a impresionat prin lucrările pe care le-a făcut. Și eu așa stingher am spus, eu sunt doamnă, numele este Cebotar, dar probabil că în facultate s-a păstrat numele de fată. Și m-a întrebat dacă nu vreau să fac un doctorat, dar direct așa. Și eu am avut un răspuns tare stângat și am făcut ca să creez, am creat ilaritate în sala de studiu de la universitate, între colegii mei, când ne-am spus, știți, eu de fapt sunt preoteasă și soțul meu are parohia în Apuseni și ar fi tare greu să vin la cursuri dacă aș face un doctorat. Și atunci domnul profesor a zâmbit și a spus, te mai gândești? Și într-adevăr m-am mai gândit cam un an și ceva și în final am avut disertația la domnia sa. O disertație pe teatru expresionist, pe
1: Sortenweider. O să și ridic volumul, da. Care s-a concretizat într-un volum în final.
2: Da, aceasta este lucrarea de doctorat. Este în colecția Doctoralia la Dacia 21, la Cluj a apărut în 2010. Tot în 2010, dar la editura Gens Latina a apărut lucrarea mea de disertație. Eu am făcut-o bilingvă. N-am știut că trebuie să fac într-o singură limbă. M-am gândit că dacă masteratul este interferențe culturale româno-americane și româno-britanice în secolul 20, sigur trebuie făcută bilingv. Și a fost publicat în 2010 această lucrare. Mi-a plăcut tare mult Sortenweider. De fapt, l-am descoperit tot datorită domnului profesor.
1: De ce Teatru Blagian?
2: La Teatrul Blagian n-am ajuns așa de ușor. Prima dată am ajuns la Teatrul Expresionist prin Sortenweider, lucrarea mea de disertație, și domnul profesor mi-a spus, dar să știi că un expresionist de marcă este și Lucian Blaga. Când am auzit numele, am avut așa o reacție, am spus, o, Blaga, adică nu este de mine acest lucru. Și mi-a spus, de ce? Uite, Lucian Blaga a scris 10 piese, de fapt 9 piese a scris și una, ultima este o pantomimă, Înviere. A scris aceste piese și să știi că este un spațiu în care cred că o să te regăsești și ar fi frumos să le citești. Înainte să-mi pregătesc intrarea la doctorat, adică acel plan pe care l-am propus, într-adevăr am citit cele 10 piese, pe unele dintre ele chiar le-am recitit. Și mi-am dat seama că am intrat pe un teritoriu foarte, foarte greu. Dar
1: domnul profesor, la progres.
2: Da, domnul profesor mi-a spus, am spus, știți, am fost în bibliotecă și am văzut că foarte mulți au scris, nu numai pe poezia sau filozofia sau pe cărțile, pe proza blagiană, s-a scris și pe dramaturgia blagiană și nu știu dacă eu aș aduce ceva nou. Și a spus, păi nu trebuie să citești ceea ce s-a scris. Încearcă să, lucrarea de doctorat este oful tău. Și în acest sens, l-am ascultat, mai ales că Blaga m-a impresionat și datorită faptului că în 1937, am citit atunci un articol, a avut o corespondență cu Mircea Eliade și Mircea Eliade a fost așa, am încercat să citesc tot ceea ce a apărut, tot ceea ce apărea la orice editură, să citesc și să recitesc cărțile scrise de Mircea Eliade. Și am crezut că o să fac un doctorat pe Mircea Eliade, pentru că mi-era familiarizat pe proza fantastică, de exemplu. Domnul profesor a spus, hai, încearcă altceva, și am încercat și nu-mi pare rău, în ultimul capitol, chiar am făcut unele atingeri cu Sortenweider. Sigur, Blaga este de prim rang și Sortenweider a fost un expresionist deosebit, dar așa mai cosmopolit. Nu de aceeași valoare cu Blaga.
1: Deci domnul profesor Cubleșan a fost cel care va îndruma pașii înspre dramaturgia blagiană. Și da. Tot dânsul este cel care a girat cu semnătura domniei sale lucrarea de doctorat, o lucrare, așa cum spuneam, care a văzut lumina tiparului și de care ne bucurăm cu toții, pentru că, într-adevăr, este viziunea profesorul lui Luminița Cebotari.
2: Da, să știți că înainte de susținerea publică am invitat-o pe doamna profesor Rodica Pivariu și i-am spus, vai, așa de mult aș fi vrut să mai fie 3-4 luni, să mai reduc din ea, cred că am scris prea mult, cred că ar mai trebui să o mai văd odată. Și doamna profesor m-a liniștit și mi-a spus să știi că după 10 ani de la publicarea lucrării mele de doctorat, am reluat-o și mi-am dat seama că...
1: Mai sunt multe de spus.
2: Mi-am dat seama, eu am scris asta. Da, deci...
1: Întotdeauna, la recitirea oricărei lucrări, chiar și a unei banale cronici sau orice lucrare, întotdeauna la recitire ești nemulțumit și ai mai vrea să mai ai prilejul o dată să o prezint sau să o scrii.
2: Da, și chiar să o sintetizez. Să știți că avem tendința ca doctoranzi să scriem foarte mult, pentru că eu am adunat, mergeam la BCU și îmi scriam fișe cu mâna. Pe urmă le băteam. Am avut peste 2000 de fișe ca să pregătesc toate capitolele și ele sunt inegale, aceste capitole, pentru că la unele piese n-am avut atât de mult de spus. Pur și simplu n-a fost atât de mult.
1: De ce credeți că a fost destul de puțin jucat Lucian Blaga?
2: Este foarte greu Lucian Blaga de înțeles, în primul rând. Chiar în primul volum pe care l-am scos, La gens latina, expresionismul românesc în teatru blagian, este foarte interesant, nu are cuprins acest volum. 5 piese, curg una după alta, încerc să găsesc o legătură între ele, la fel se întâmplă și în volumul 2 și vreau să vă spun că Teatrul Blagian a fost scris într-un interval din 1921 până în 1946 după război, dar a avut o perioadă fertilă între 27 și 37 și eu cred că se înscrie organic în estetica expresionistă, dar într-o formulă originală. Să știți, o să am amintit acolo, sigur, părerea unor critici literari de marcă care l-au găsit cu atingeri spre expresionism sau nu. Unii consideră că a fost original. Dar viziunea sa, totuși expresionismul său nu este unul, nu-l preia mecanic. Pur și simplu îl ia cu toate formele sale, nu, îl asimilează și îl transformă într-o viziune proprie. Așa încât teatrul devine la un moment dat un spațiu al esențializării. El chiar propune 3 lucruri importante: interioritate, propune tensiunea ființei și raportarea omului la absolut. Și elementul central al teatrului lui Blaga, dacă îl citește cineva, dar numai după ce îi citește și filozofia și poezia și toate celelalte, este trecerea de la individual la arhetipal.
1: Cinevaul acela trebuie să aibă în spate totuși o cultură bogată, pentru că nu oricine poate citi filozofia blagiană, așa cum nu oricine poate înțelege poezia sau...
2: Măcar să fie teolog. Domnul profesor mi-a spus, când eu i-am spus, domnul profesor, dar nu știu, deci eu observ că filologii își permit foarte multe. Noi la teologie am învățat să mergem și pe anumite canoane. Și a spus, citește. Pentru un teolog este bine. Citește-l pe Blaga. Sigur, aveam foarte multe întrebări și domnia sa a scris o carte chiar în aceeași perioadă în care eu îmi pregăteam teza de doctorat, tot pe teatru blagian. L-am și citat, de altfel, în volumul acesta.
1: Vorbiți cu foarte multă căldură despre domnul profesor Cubleșan.
2: Da, are un simț al cuvântului și o, nu știu, un șarm aparte ca profesor. Nu știu dacă cuvântul este potrivit, dar este deosebit ca profesor, adică în spațiul acesta în care el își desfășura activitatea, se mișca destul de ușor și studenții înțelegeau foarte multe lucruri.
1: Hai să mergem la volumele care se află în fața dumneavoastră. Da. Am vorbit despre acesta, că este produsul lucrării de doctorat. Dar Luminița Cebotari, așa cum ați amintit în cursul discuției noastre, a mai semnat alte două titluri,
2: și astea
1: unul
2: sunt
1: chiar în două
2: volume. Datorită domnului Virgil Șerbu Cisteianu, care, nu știu, a citit niște articole scrise de mine și mi-a spus: nu vrei să scrii la gând românesc? Și eu am spus: dar ce fel de revistă este? Este o revistă de cultură, de... Mi-a trimis niște numere ca să văd, nu pentru că n-aș fi... Mă gândeam că nu pot să scriu, să-mi pun articole alături de semnăturile altor mari critici. Pentru aceasta l-am întrebat, nu știu dacă eu merit să fac asta. De fapt, dânsul a auzit de mine în momentul în care am fost laureată de mai multe ori, mai precis de 7-8 ori, la Laudă Semințelor.
1: Festivalul
2: Internațional, desigur, la... la o secțiune mai...
1: Eseuri, bănuiesc.
2: Da, la secțiunea eseuri. Însă în 2012, vicepreședintele Academiei Române de atunci, Ionel Valentin Vlad, cred că dânsul era din zonă, nu știu
1: da,
2: exact.
1: Da, este din zonă.
2: Mă cunoștea orașul Cugir și m-a propus pentru un premiu, pentru promovarea Universului Blagian, și mi l-a și oferit. A făcut și o glumă atunci că premiul acesta merge țintă la Cugir, așa ca un glonț. Ceea ce arăta că cunoaște lucrurile
1: da,
2: acestea.
1: Cred că de undeva din zona Vințului, nu sunt foarte sigură, dar oricum pe da. Acolo, pe undeva.
2: Da, da.
1: De acolo
2: și bunicii mei sunt din Vinț,
1: dumnealui.
2: Cred că aveam așa o... Pentru că am povestit atunci destul de mult și a spus că i-a plăcut volumul meu și, bineînțeles, mai pot să scriu, mai pot să folosesc acele fișe pe care le-am... Le-am strâns de-a lungul timpului, acum cred că blaga este cu inteligența artificială altfel, printr-o altă viziune interdisciplinară, cred că este văzut și am citit în caietele blaga multe lucruri interesante.
1: Da,
2: nu acestea lucruri, aceste lucruri didactice pe care le fac eu.
1: Faptul că aceste caiete blaga continuă să apară și că...
2: Da, cred că au trecut de numărul 40, pentru că
1: citeam
2: eu 44 la un moment dat.
1: Mulți din laureații de-a lungul timpului ai acestui festival foarte vechi și foarte important și cu nume foarte importante care au participat la el, așa că este merituos, cu atât mai mult că au fost mai multe ediții, să fiți laureat acestui festival. Deci de la festival a pornit relaționarea cu Virgil Șerbu Cisteianu,
2: da,
1: cu
2: și nu numai, și cu Zenovie Cârlugea.
1: Iată alt nume important.
2: Da, care mi-a spus că are o revistă pe care a fondat-o și o coordonează, este vorba de Portal Maiastra, și am trimis tare multe articole domniei sale, mi le-a publicat, a fost destul de încântat și a fost un om deosebit. Eu cred că și domniei sale îi datorez acel premiu deosebit pe care l-am luat în 2012 și acordat de domnul Ionel Valentin
1: Vlad,
2: care mai târziu cred că a devenit, între 2014-2017, a devenit chiar președinte al Academiei Române, din câte știu. A fost o perioadă, că l-am mai întâlnit.
1: Parcă mi-aduc și eu aminte că a fost o perioadă de interimat, mi se pare, în care a fost domnia sa președinte, dar oricum a fost mulți ani al doilea om în Academia Română, ceea ce pe noi ne bucură.
2: Da, ne bucură, mai ales că era și din zonă și sigur a mai scris, de exemplu, doamna profesor Diana Câmpan a făcut un volum în 2011, ceva studii doctorale filologice la Alba Iulia, și acolo am fost solicitată. A mai fost și Constantin Cubleșan 80.
1: Da,
2: și
1: volumul dedicat.
2: Regret tare mult că atunci eu am trimis ceva din lucrarea mea de doctorat, dar într-o altă viziune, și îmi pare foarte rău că n-am scris despre omul Constantin Cubleșan în acel volum. Dar n-am știut. Pe urmă, după ce a apărut, am văzut că majoritatea au scris altceva.
1: Poate va urma și 90, Doamne ajută!
2: Da, dacă ajunge după ce a fost octogenar și mai mult, da, m-aș bucura tare mult.
1: A fost o bucurie pentru noi toți când a apărut acel volum omagial, pentru că marea majoritate, într-un fel sau altul, am colaborat cu domnia sa. Unii au fost studenți, masteranți, doctoranți, așa cum ați fost și dumneavoastră, alții cum sunt eu, am colaborat pe palierul bibliotecii al vieții culturale de aici, din județul Alba, pentru că a fost un om care nu prea știa să spună nu.
2: Da, da. Și îi datorez de asemenea și domnului profesor Mircea Popa, care mi-a fost profesor la doctorat. Noi eram numai 5 doctoranți la filologie atunci în universitate și... Dânsu m-a sunat mai târziu și mi-a spus că crede că a fost la 10 de lucrări pe scrise pe Blaga și i-a plăcut lucrarea mea și ar dori să o publice la, dacă sunt și eu de acord, la, în colecția Doctoralia. Cred că este a doua lucrare din colecția Doctoralia.
1: Minunat, foarte frumos. Deci acestea au fost colaborări cu reviste, cu oameni de cultură care au fondat
2: reviste.
1: Da,
2: mai colaborat, dar a fost așa cu alții, doar pentru
1: temporar.
2: Scurt timp. Da, pentru scurt timp. În general, mi-am desfășurat activitatea la catedră. Sunt profesor
1: asta
2: de limba engleză
1: să vă
2: și...
1: întreb, cum ați ajuns la Cugir din Apuseni?
2: Sunt cugireancă. Sunt cugireancă și... Soțul meu a primit parohia acolo în 1999, ne-am dus, am fost 15 ani, a fost preot acolo, o perioadă în care noi ne-am derulat întreaga activitate pe care am avut-o. Am dat gradele didactice, masteratul, doctoratul, a fost o parohie foarte liniștită. Sigur, au fost și alte probleme, a trebuit să refacem biserica, dar asta în fiecare an am făcut câte ceva. Noi când ne-am dus, zona respectivă era falimentară, tare greu a fost atunci. Parohia era între Zladna și Abrud, a fost singura mină de mercur, dacă nu mă înșel, din Europa acolo, închisă în anii 70. S-au închis alte mine, Haneș, s-a închis fabrica de la Zladna, oamenii erau destul de necăjiți, dar erau potoliți, un sat liniștit, un sat deosebit.
1: 15 ani?
2: 15
1: mult,
2: ani, da.
1: Chiar mult.
2: Da, și
1: cu
2: poate
1: greu
2: că...
1: te rupi după 15 ani de
2: da,
1: comunitatea
2: da,
1: formată în jurul
2: da.
1: Bisericii.
2: A fost destul de grea trecerea. Am venit la Vinerea, apoi 10 ani a fost preot la Vinerea, așa cum este la Catedrala din
1: Cugir. Acolo unde de altfel noi ne-am și cunoscut și unde am avut bucuria și prilejul și onoarea de a participa la o superbă expoziție de icoane în biserică. Aveam atunci o clasă de iconare acolo la Vinerea.
2: Da, la Vinerea și noi le-am expus chiar în
1: bine,
2: biserică.
1: Da. Și cred că era... chiar de Crăciun, dacă nu mă înșel, a fost o seară superbă. Mult timp după aceea mi s-a părut că am trăit așa o poveste cumva ruptă de realitate.
2: Da, a fost un proiect, icoana, o evanghelie populară, dacă nu mă înșel. Soțul meu avea inițiative, a și avut cu cine lucra la Vinerea. Vreau să spun că era Asociația Câmpul Pâinii, Vineriana, asociații culturale foarte vechi,
1: puternice,
2: cu tradiții. Și a fost, cred că, cea mai intensă perioadă pe care am trăit-o, cei 10 ani la Vinerea.
1: Odată ajuns la Cugir, mă gândesc cât de frumos vorbiți despre profesorii cu care ați colaborat sau cu care v-ați întâlnit și mă gândesc dacă astăzi, în școală, elevii mai au respectul acesta deosebit față de cadrele didactice, știind că dumneavoastră sunteți una dintre profesoarele îndrăgite de elevi, am văzut asta.
2: Să știți că... noi, cred că noi suntem cei care imprimăm aceste valori elevilor. Ei se adaptează, mai ales dacă îi luăm din clasele mici. Eu predau engleză în anul acesta, întâmplător, numai din a patra până în a opta, dar dacă îi luăm de mici și formăm, cred că acest lucru apare. Deci respectul pentru profesor.
1: Și apar și rezultatele, dovadă că de curând v-ați întors de la acest proiect Erasmus.
2: Da, a fost un proiect deosebit. Este al treilea proiect câștigat de școala noastră. Noi am mai avut un proiect Comenius, dar acesta este pe 4 ani și noi suntem în anul 3 de implementare și ne-am gândit să nu se specializeze, să nu plece în mobilități doar cadrele didactice. Am făcut acest proiect pentru 32 de cadre didactice care să se perfecționeze prin cursuri de formare în întreaga Europa. și-au și plecat câte 2-3 în fiecare an, au plecat să fie și pentru elevi. Deci în anul 3 și 4 de implementare să facem o astfel de selecție și cu ei să plecăm. Am fost plecați la Tesalonic, cred că la cel mai prestigios colegiu pe care cred că l-au acolo grecii, colegiul Anatolia. Este un colegiu fondat de americani, cu încă sponsorizat de ei, dar ce este interesant, noi când am auzit colegiul Anatolia, am văzut imagini, nu ni s-a părut spectaculos. Când am ajuns însă acolo, ne-am dat seama că este deosebit. De ce? Pentru că acest colegiu este plasat într-o pădure de pini, prin niște grădini deosebite, cu zona de belvedere, cu zone de relaxare. Clădirile sunt mici castele, așa grecești, în care în interior sunt extrem de moderne, ultramoderne. Și învață acolo copii de la grădiniță până la 2 ani de masterat, deci și facultatea au și zona aceasta. Am văzut, de exemplu, am biblioteca zonei universitare, pentru că fiecare ciclu de învățământ are biblioteca sa. Programul pe care îl au elevii de acolo, sigur, 40% dintre ei sunt cu bursă, 60% plătesc și se plătește destul de mult. Deci nu este un colegiu atât de
1: accesibil,
2: da, dar mă bucur că acest procent de 40% se păstrează. Chiar pe finalul perioadei în care noi am stat acolo și am desfășurat activități și am participat la activități cu elevi de aceeași vârstă, de clasa 6-a și 7-a, cum erau și elevii noștri, am dat de un domn, profesor universitar, care ne-a spus că a fost la o unitate militară din Craiova, cunoaște România și se întoarce cu drag în fiecare an pentru că are prieteni aici. El considera că România merge înainte, Grecia, din păcate, coboară, așa considera el. Și ne-a spus că este foarte fericit că am venit și am ales Colegiul Anatolia pentru o săptămână. Colegiul acesta este ales și de țările limitrofe, merg pentru a desfășura o zi sau două activități acolo. Este deschis acestor
1: schimburi. Proiecte,
2: acestor schimburi.
1: Că tot vorbim de schimburi în învățământ, pe dumneavoastră, ce v-a impresionat cel mai mult atât în acest colegiu Anatolia, cât și la ultima experiență de la Corci?
2: Da, să știți că oamenii, am întâlnit oameni care își duc treaba până la capăt, eficiența lor. Eu cred că așa crește nivelul în învățământ, numai dacă fiecare om își duce lucru până la capăt. De exemplu, la Cork am lucrat la o masă rotundă împreună cu un profesor emerit care a fost rector la Massachusetts, John Woodley, și cu o distinsă doamnă, Peggy Shanahan, care desfășurau în Lowell activități culturale cu persoane, cu seniori, adulți și copii deosebite. Ne-au și împărtășit aceasta într-un atelier de schimb de bune practici, dar când am lucrat la masă cu ei, trebuia să facem primele 5 articole dintr-o carte a orașelor care învață și să facem propuneri. Vă spun, foarte, foarte serioși au fost și în ceea ce privește viziunea și limbajul, m-au impresionat și s-a creat între noi. Eu am lucrat cu ei, cu cei doi, și cu o profesoară din Ungaria la aceeași masă. John Woodley, un profesor, n-am crezut că este că a fost rector și profesor emerit, un om simplu care a încercat să ne adune, să creeze acea coeziune de grup. Și la dineul oficial, la recepția dată de primarul din Cork, tot timpul mă căuta cu privirea să povestim. Și sunt așa între 70 și 80 de ani, niște oameni aflați pe finalul activității. Dar încă mai au ceva de spus și asta m-a impresionat tare mult, pentru că noi de obicei spunem așa când ajungem aproape de 60 de ani, deja nu mai am nimic de spus. Acești oameni sunt încă activi și foarte serioși în ceea ce fac.
1: Din fericire, și la noi încep să devină tot mai activ oamenii până la vârste înaintate. Uite că tot vorbeam de profesorul Cobleșan.
2: Da.
1: Și asta este o bucurie. Întotdeauna pe finalul întâlnirii mele cu câte un cadru didactic, indiferent de nivelul la care predăm, pun o întrebare pe care sper să o audă la un moment dat cine trebuie, pentru că emisiunea noastră rămâne și pe internet. Dacă ar fi să aveți puterea să schimbați ceva în învățământul românesc la nivelul la care predați dumneavoastră și în disciplina pe care o predați, ce ați schimba? Dacă considerați că ar trebui ceva schimbat.
2: E nevoie de o altă viziune în ceea ce privește evaluarea. Eu cred că astăzi rămân trei piloni foarte importanți, sau să zic, merg pe trei paliere importante în învățământ. Este vorba de prestanța și pregătirea ta profesională la oră, de metoda de lucru, trebuie să folosești și metode moderne, dar și tradiționale uneori, din ce în ce mai puțin, dar trebuie să încă să le folosești. Scrisul de mână să rămână, pentru că acesta dezvoltă gândirea, și metodele de evaluare. Eu cred că noi nu evaluăm bine elevii și din acest motiv noi nu putem merge mai departe. Dacă nu evaluăm corect, nu știm unde să corectăm, nu știm unde să remediem, ce activitate de remediere să facem. Despre asta, adică asta aș dori să se schimbe în învățământ, modalitatea de evaluare, să o gândim mai bine.
1: Doamne, pentru ajută toate... să se întâmple la un moment dat și să se întâmple asta cât mai repede, pentru că, într-adevăr, e nevoie de o altă viziune și de un alt mod de a lucra în clasă și cu elevii și de mai puțină birocrație, aș spune eu, că încă se fac hârtii peste hârtii, ceea ce ia mult din timpul profesorului pentru a se pregăti.
2: Da,
1: mai
2: să știți
1: temenic.
2: Că eu am cam 6-7 ore stau în școală. Câteodată, dacă e nevoie, rămânem la câte o comisie, pot să stau 7-9 ore, deci mai mult,
1: și acasă,
2: dar vin acasă și încă 3-4 ore, cel puțin.
1: Despre asta
2: dedic.
1: Este vorba, da. Și din păcate același lucru se întâmplă și cu elevii, din păcate.
2: Da, și ei vin foarte obosiți și noi de obicei îi încărcăm cu teme și cu alte proiecte.
1: Doamna profesor dr. Luminița Cebotari, ne oprim aici cu prima parte a întâlnirii noastre, urmând ca în a doua parte să discutăm despre omul Luminița Cebotari și despre implicarea sa acolo în comunitatea de la Cugir, unde aveți posibilitatea să intrați profund în viața culturală și să vă implicați profund în viața culturală. Vă mulțumesc deocamdată pentru prezența aici în studio și revenim cu cea de-a doua parte săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră și vă doresc toate cele bune. Ne revedem peste o săptămână.
0: Carte, arte, spiritualitate.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 89. Doamne, pe adânca mare răvășită de orcan, Tu din neam în neam cu milă ne-ai fost pururea liman. Până a nu fi născut munții, până a nu fi fost pământul, până a nu fi zidit lumea și era numai cuvântul, din adâncul veșniciei veșniciilor mereu, cu puteri nețărmurite, Tu ești unul Dumnezeu. Din țărână Tu pe oameni îi zidești cu a Ta mână și de veacuri fără număr îi întorci iar în țărână. Și le zici cu înțelepciune, fii oamenilor, voi ați venit prin a mea vrere, duceți-vă înapoi. Căci 1000 de ani, Doamne, pentru noi lanț de dureri, înaintea Ta e ca ziua ce trecută de-abia ieri. Ca șuvoiul îi faci să curgă și de-a pururi aliviața, ca un vis e ca o iarbă ce răsare dimineața, ce răsare dimineața și înflorește pe răzoare, ocosește seara coasa, se usucă și apoi moare. Tot așa ne mistuiește și pe noi mânia-ți sfântă și pierim, fiindcă urgia-ți fără seamăn nespăimântă. Căci fără de legea noastră și ale noastre taine ascunse, de privirea Ta, Stăpâne, sunt de-a pururea pătrunse. Toate ale noastre zile de mânia-ți sfântă țin și toți anii vieții noastre îi sfârșim ca un suspin. 70 de ani, ni viața, sau 80, după a Ta vrere, și din tot ce avem mai falnic, osteneală-i și durere. Astfel trece viața noastră, iute, și ne zboară duhul ca o pasăre măiastră, care o mistuie văzduhul. Viforul mâniei Tale, Doamne Sfinte, cine-l știe? Și cu teama cuvenită, tremură de-a Ta urgie? Socotinda noastre zile, Tu ne învață și ne îndreaptă ca să dobândim, Stăpâne, pururi inimă înțeleaptă. O, întoarce-te, Stăpâne, și de milați fă-ne parte. Până când vei mai rămâne, Doamne, de ai Tăi robi așa departe? Satură-ne, Doamne Sfinte, de-a Ta milă dimineața, în cântării cu bucurie să petrecem toată viața. Și de bucurie pline dăruie-ne atâtea zile câte ne-ai dat și umile. De adâncă fericire dă-ne atâția ani la un loc pe cât ne-ai fost dat în viață și antriști fără folos. Fă ca robii Tăi să cate la preasfânta Ta ispravă și peste ale lor odrasle strălucească a Ta slavă. Doamne Dumnezeul nostru, bun și darnic, sfânt și mare, dă-ne pururea din slavă-ți a Ta binecuvântare. Mâinilor Tu dă-ne lucru, pune har în munca lor, ne-o desăvârșește, Doamne, și de-a pururea dă-i spor.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
0: O lectură zilnică

un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Hristos a înviat deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Arhiepiscopia Bucureștilor și-a premiat astăzi participanții la concursul național catehetic Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice. La Iași a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina. Președintele Nicu Șordan discută mâine cu partidele parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de premier și o atenționare cod galben de inundații este în vigoare pentru mai multe râuri din Banat și Muntenia. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă astăzi este duminica a șasea după Sfintele Paști. În toate lăcașurile de cult s-a citit la Sfânta Liturghie pasajul din Evanghelia Sfântului Apostol Ioan, în care este relatată minunea vindecării orbului din naștere săvârșită de Mântuitorul. Textul arată în esență că orbul vindecat mărturisește dumnezeirea lui Iisus Hristos, a spus prefericitul părinte Daniel în cuvântul de învățătură rostit la Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale.
1: În Evanghelia acestei duminici se vorbește despre vindecarea orbului din naștere. În esență, Evanghelia ne arată că orbul vindecat crede în Iisus Hristos și mărturisește dumnezeirea Lui. Sfânta Evanghelie de astăzi conține trei învățături principale. Prima, boala nu este totdeauna urmarea păcatului, ci poate fi și un prilej de lucrare tainică a lui Dumnezeu în lume, pentru întărirea credinței oamenilor. A doua învățătură, vindecarea orbului din naștere îl face pe acesta credincios și mărturisitor curajos al puterii vindecătoare a lui Iisus Hristos și al dumnezeirii Lui. A treia învățătură, credința este vedere duhovnicească a prezenței și lucrării lui Dumnezeu în lume și în viața oamenilor, dar și arvună a bucuriei din împărăția cerurilor.
0: Patriarhul României a explicat și de ce Mântuitorul Iisus Hristos a ales să vindece ochii orbului din naștere prin ungerea lor cu tine și nu l-am vindecat doar prin cuvântul său.
1: Acum Iisus, pentru a arăta că El este Cel care a creat pe om, îl vindecă pe orbul din naștere, făcând din salivă și din lut ochii care lipseau. Sfântul Ambrozie spune, Creatorul poate completa ceea ce lipsește creaturii. Și ca atare, El s-a plecat și a repetat gestul de la crearea omului, unind salivă și pământ sau țărână, amestecând-o, i-a uns ochii orbului, care lipseau ochii, de fapt. Doar locul unde trebuiau să fie ochii a fost uns cu tine. Pentru a scoate în evidență mai mult faptul că este orb și a atrage atenția că el, atunci când merge la scăldătoarea Siloamului, care înseamnă trimis, merge ca unul care este orb și când s-a întors, s-a întors ca un văzător.
0: Predica prefericitului părinte, patriarh Daniel, o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Duminica a șasea după Paște a fost sărbătorită cu bucurie de credincioșii care au participat astăzi la Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, înconjurată de un sobor de preoți și diaconi. După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre vederea duhovnicească a celui vindecat de nevedere trupească, în contrast cu întunecarea ochilor spirituale ai celor potrivnici Domnului.
2: Evanghelia de astăzi de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne-a prezentat, așa cum am auzit cu toții, minunea vindecării unui orb din naștere. Textul Evangheliei ne relatează întâlnirea aceasta lui Iisus cu orbul din Ierusalim. Acest orb era tânăr și trăia, vedem, marginalizat. Cerșea mila trecătorilor la marginea drumului. Iisus îl vede și fără ca nimeni să-i ceară, îl vindecă. Altădată în Sfintele Evanghelii, cei neputincioși sunt cei care strigă la Iisus, îl roagă pe Iisus să fie ajutat. De data aceasta, Iisus, din inițiativă proprie, se apropie de orb și îi redă vederea. Vedem așadar cum orbul parcurge parcă un drum spiritual progresiv, de la întuneric la lumina credinței.
0: În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotonit preot pe diaconul Vasile Robert Nechifor, secretar al editurilor Patriarhiei Române pe seama parohiei Sfântul Antonie cel Mare Titan din protopopiatul sector 3 Capitală. La finalul slujbei a avut loc premiera grupurilor catehetice din Arhiepiscopia Bucureștilor, ale căror portofolii au fost declarate câștigătoare în urma evaluării din cadrul etapei eparhiale a concursului național catehetic Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii smerite și darnice. Părintele episcop Paisie Sinaitul a amintit că această competiție urmează îndeaproape tematicile anilor omagial și comemorativ din biserica noastră stabilit de Sfântul Sinod.
2: De aceea, ediția din acest an, ediția 18-a, este desfășurată sub genericul Familia, Binecuvântare a lui Dumnezeu și Școală a Iubirii smerite și darnice. Felicităm astăzi pe câștigătorii acestui concurs național bisericesc, catehetic, care au pus în valoare învățătura Bisericii Ortodoxe Române despre familie, cât și pildele și vețuirea plină de învățăminte a sfintelor femei, mironosițe, mărturisitoare, mucenițe, cuvioase, soții sau mame din biserica noastră. Această lucrare desfășurată cu sprijinul parohiilor este o mare binecuvântare și un semn de mare speranță pentru noi, întrucât lucrarea aceasta este deodată misionară pentru copii, cât și pentru părinților, pentru întreaga societate.
0: În semn de apreciere a activităților catehetice remarcabile desfășurate până în prezent, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a mai acordat din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul Sfinții Martiri Brâncoveni Părintelui Mihai Gogjar. Parohia Sfântul Dumitru Poștă, pe care o coordonează, a câștigat de altfel și premiul întâi în cadrul etapei eparhiale a concursului național catehetic pentru portofoliul Familia Creștină, izvor de bucurie alcătuit de elevii din grupa de cateheză.
3: Ce bucurie enormă ca Parohia Sfântul Dumitru Poștă, Paraclis Universitar, să primească premiul pentru locul întâi la faza eparhială la concursul național catehetic, chiar în Duminica Familiei, duminica dedicată familiei în ziua Sfinților Andronic și Iunia. Nu cred că se putea mai bine și un dar mai de preț pentru familia Bisericii Sfântul Dumitru. Mulțumim Părintelui Patriar și comisiei organizatoare pentru decernarea acestui premiu, pentru distincție. Oamenii au fost încântați de participare la acest concurs, nu pentru concurs în sine, ci pentru că există o motivație, pentru că există o dorință de a fi parte a unui proiect național. Dincolo de a câștiga sau a nu câștiga, cred că toată lumea este câștigătoare în acest concurs național catehetic, pentru că ne pune la treabă, concursul ne pune la treabă, întotdeauna are temă programa Patriarhiei Române și este foarte interesantă de fiecare dată, ne motivează, ne aduce împreună, creează foarte multe motive să ieșim din cercul nostru strâmt, poate, din zona de confort, ne dă prilejuri de a fi mai buni, de a intra în dialog cu mai mulți oameni și chiar cerințele concursului în sine te provoacă să mergi mai încolo și mai încolo. Practic este o traducere a versetului evanghelic, mergând învățați toate neamurile. Ni se pare că suntem chemați să învățăm toate neamurile din biserică și dincolo de zidul bisericii.
0: Tot din partea Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel a fost înmânat Ordinul Sanctus Stefanus Magnus pentru clerici, Părintelui Bogdan Aurel Teleanu, Parohul Bisericii Sfântul Mare Mucenic Pantelimon Foișorul de Foc din protopopiatul sector 2 Capitală. Parohia s-a obținut și ea un premiu în cadrul etapei eparhiale concursului național catehetic al treilea cu portofoliul Călătorie în tezaurul familiei creștine alături de Sfintele Femei Mironosițe.
4: Tema noastră a ținut cont de faptul că anul acesta a avut loc un eveniment important pentru parohia noastră, târnosirea bisericii exact în Duminica Femeilor Mironosițe. Iar întreg proiectul a avut legătură directă cu momentul acesta al târnosirii. Practic, depunerea acestui proiect a fost ajunul târnosirii și iată, considerăm că prin primirea acestui premiu al treilea, astăzi, este o dovanie a târnosirii bisericii noastre. O biserică la care ctitorii și-au adus contribuția prin chipul unei femei deosebite, Elena Borănescu, boierii borănești, fiind renumiți în epoca respectivă, mai ales prin faptul că l-au susținut pe Tudor Vladimirescu și Revoluția de la 1821. Mai mult decât atât, rădăcinile parohiei noastre, cu ocazia acestui proiect am putut constata, se întind până undeva în vremea Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Popa Ivan, ctitorul parohiei, bisericii noastre, avându-și originile în zona aceasta de unde provine Maria Brâncoveanu, zona Bucșanilor. Așadar, am încercat să aducem la lumină aceste noi elemente din istoria parohiei noastre. Copiii le-au îmbrățișat cu bucurie, iar prin munca lor, prin acele pachetele de târnoseală, le-au pregătit, le-au dus la așezământul Sfântul Nectarie, la bătrâni, prin organizarea unui muzeu dedicat acestei teme. Iată că satisfacția lor este astăzi cu atât mai mare cu cât munca lor le-a fost recunoscută.
0: Același ordin Sanctus Stephanus Magnus pentru clerici a fost acordat de asemenea diaconului Andrei Teșu de la parohiile Copăceni Mănăstirea și Copăcenii de Jos din protopopiatul Ilfov Sud. Elevii din grupa de cateheză pe care o coordonează au obținut premiul al doilea în cadrul competiției amintite cu portofoliul Între rugăciunea de acasă și lumina altarului, drumul unei familii spre unitate.
5: Aducem mulțumire prefericite Părinte Patriar Daniel pentru purtarea de grijă față de tinerii de astăzi și față de toate activitățile cu care Patriarhia Română evoluează de la an la an. Acest proiect din acest an 2026, în anul pastorației familiei și a Sfintelor Femei din calendar, a vizat importanța familiei creștine și unirea acestora în jurul bisericii. Prin activitățile pe care noi le-am desfășurat, am încercat să adunăm copiii din comunitatea noastră, din grupul nostru catehetic Copăceni, pentru a putea cunoaște cât mai multe despre viața Sfintelor noi canonizate anul acesta și despre importanța familiei alături de ei, atât cât sunt mici, cât și în momentul când vor deveni adulți în viața de zi cu zi. De asemenea, proiectul nostru catehetic a vizat importanța familiei pentru sprijinirea nu numai a membrilor săi, ci și a celor din împrejurim, adică a întregii comunități, a celei parohii, pentru că o familie unită nu se raportează doar la mama, tata, copil, fiu, ci se raportează la toți membrii unei comunități, vecini, rude și așa mai departe, pentru sprijinirea și ajutorarea acestora. Proiectele acestea sunt binevenite pentru comunitățile noastre, pentru parohiile noastre, pentru că prin implicarea preoților, parohia, diaconilor și așa mai departe, a profesorilor de religie, profesorilor de alte specialități, practic aceasta arată comuniunea care s-a legat în interiorul bisericii, în interiorul comunității și ajută la evoluția și dezvoltarea parohiilor.
0: Concursul Național Catehetic, Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice a fost lansat în luna noiembrie anului trecut și se va încheia luna aceasta cu festivitatea de premiere la nivel național. Astăzi marcăm așadar Duminica Familiei Creștine, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a instituit în 2009 o duminică dedicată familiei creștine. Aceasta este marcată în duminica cea mai apropiată de ziua de 15 mai, declarată de Organizația Națiunilor Unite drept Ziua Internațională a Familiei. Anul acesta, Duminica Familiei Creștine a căzut în ziua de 17 mai, ziua prăznirii Sfântului Apostol Andronic și a soției sale Iunie. Vă reamintim că în Patriarhia Română, în anul 2026, a fost proclamat anul omagial al pastorației familiei creștine. În consecință, pe tot parcursul anului, în biserica noastră, sunt organizate activități practice, simpozioane, întâlniri, expoziții, mărturii și evocări privind formele de manifestare ale pastorației familiei creștine, potrivit programului cadru al anului omagial comemorativ. La Catedrala Mitropolitană din Iași a avut loc astăzi proclamarea oficială a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de mai mulți ierarhi. Tomosul sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina a fost citit de preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.
6: Smerenia noastră, după consultarea sinodurilor mitropolitane ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și Mitropoliei Basarabiei, împreună cu toți ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind la viețuirea plăcută lui Dumnezeu a acestei sfinte mărturisitoare, luând aminte la evlavia ei vrednică de laudă pentru rugăciune și apărarea dreptei credințe și căutând folosul duhovnicesc al poporului drept credincios ce poartă numele lui Hristos, urmând tradiției sfinte a Bisericii Ortodoxe și chemând în ajutor harul preasfintei treimi, hotărâm ca de acum înainte și în veci Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași să fie numărată între Sfinții Bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire, la 24 mai în fiecare an.
0: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la proclamarea solemnă a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina a fost transmis de Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale.
7: O aleasă bucurie și evlavie cinstim astăzi chipul luminos al Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, care a strălucit ca o făclie nestinsă de înviere în noaptea cea adâncă a întunericului comunist. Această neînfricată mărturisitoare a lui Hristos ne îndeamnă prin faptele sale cele bineplăcute lui Dumnezeu să cultivăm în viața noastră rugăciunea neîncetată și iubirea față de Dumnezeu, de sfinți și de aproapele, sporind astfel faptele iubirii creștine. Canonizarea Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, alături de celelalte 15 sfinte femei românce, în anul 2025, arată lucrarea plină de har al lui Dumnezeu în mijlocul poporului român.
0: Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, la final a adresat câteva gânduri celor prezenți în al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
8: Ce o definește pe Sfânta Mărturisitoare Blandina și care este lecția de viață pe care ea ne-o dăruiește? În primul și în primul rând, credința puternică în Dumnezeu, în iubirea lui Dumnezeu față de lume. Credința arătată, după cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, prin cunoașterea celor nevăzute și dobândirea celor nădăjduite. Adică arătând credința Sfintei Blandina ca fiind certitudine pentru prezența lui Dumnezeu în viața ei și în viața lumii. Și dobândirea celor nădăjduite în sensul că împărăția cerurilor și viața cea veșnică au fost trăite aici și în vremea ei de Sfânta Mărturisitoare Blandina. Și în al doilea rând, îndrăznirea ei către Dumnezeu pe de o parte și curajul ei mărturisitor pe de altă parte.
0: În al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în eparhia Iașilor vor mai avea loc în acest an proclamarea locală a canonizării altor patru sfinte. În 4 iulie, în parohia Farcașa, județul Neamța Sfintei Olimpiada de la Farcașa și în 16 august la Mănăstirea Văratec a sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Văratec. Credincioșii parohiei Turnișorul 1 din municipiul Sibiu s-au bucurat astăzi de prezența în al Preasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotonit diacon pe teologul Adrian Marcu. În cuvântul de învățătură în al Preasfințitul Părinte Laurențiu a explicat celor prezenți însemnătatea pasajului evanghelic din Duminica 6 după Paști.
9: Ioan îl numește pe Mântuitorul Lumina, Lumina Lumii. Lumina aceasta pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu în trupul nostru, simțul acesta de a intra în contact cu toate mărățiile și frumusețile vieții, cu frumusețile creației. Toate acestea au un rost important, dar un rol pregătitor pentru ca lăuntrul nostru să fie lumina, să nu intre doar lumina care mă ajută pe mine ziua să mă descurc, noaptea iarăși să pot ajunge și să mă îndeplinesc cele de trebuință, ci sufletul meu să fie cuprins de o lumină dumnezeiască, să mă trimite pe mine unde? Pe cărarea aceasta pe care l-am urmat-o noi cu toții acum și ne-am întâlnit aici, prin rânduiala lui Dumnezeu, în Sfânta Biserică.
0: În al Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, la finalul Sfintei Liturghii, Părintele Paroh Mihail Borza a mulțumit ierarhului pentru slujire și a oferit o icoană cu Sfântul Ierarh Nicolae. Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din cartierul Turnișor datează din anul 1811 și este zidită în stil romanic. În anul 1981 este pictată în frescă de către pictorul Ioan Căzilă. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat astăzi în duminica a 6-a după Paști, în mijlocul comunității din Podirei, județul Bistrița Năsăud. Ierarhul a binecuvântat lucrările de renovare efectuate în ultimii ani la biserica cu hramul Bunavestirea și a săvârșit Sfânta Liturghie. După citirea pasajului evanghelic duminical, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Lumină Spirituală.
10: Mai tot avem lumina ochilor. Dar de ce nu avem lumina sufletului? De ce nu o avem? Să știți că ne învață Apostolul Pavel. În a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 4, începând cu versetul 3, zice Sfântul Pavel: iar dacă Evanghelia noastră este încă acoperită, este pentru cei pierduți. Și acum să fim cu luarea minte. În care Dumnezeul veacului acestuia, adică diavolul, în care Dumnezeul veacului acestuia a orbit mințile necredincioșilor ca să nu le lumineze lumina Evangheliei lui Hristos. Care este chipul lui Dumnezeu? Diavolul. Ne întunecă mintea cu multe lucruri, dar în mare cu trei patimi grozave care îi chinuie pe mulți. Și aceste patimi mari care îi chinuie pe mulți sunt iubirea de avere, iubirea de plăcere și iubirea de mărire.
0: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. La finalul slujbei, preotul paroh Grigore Linul i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în lucrările de renovare și în frumusețarea bisericii. Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă, înalt preasfințitul părinte Andrei i-a acordat preotului paroh Ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. De asemenea, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Evangheliei, ierarhul a vorbit despre prezența lui Dumnezeu în viața omului și despre urmările îndepărtării de Dumnezeu prin păcat.
11: Prezența lui descoperă adevărul interior din om, din inima omului. Arată ce iubește omul cu adevărat și face vizibilă orientarea inimii lui. De aceea, în pericopa evanghelică de astăzi, orbul vindecat primește lumina, mai întâi sigur a primit lumina vederii trupești, dar apoi a primit și lumina vederii duhovnicești și a ajuns la credință. Și nu la o credință teoretică, ci la o credință trăită.
0: Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La această oră, preasfințitul părinte Samuel săvârșește taina Sfântului Maslu în paraclisul din incinta Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, profesor dr. Octavian Fodor din Cluj-Napoca. Înalt preasfințitul părinte Petru, mitropolitul Basarabiei și exarh al Plaiurilor, s-a întâlnit astăzi cu credincioșii din parohia, binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și sfinții martiri brâncoveni din orașul Ialoveni, Republica Moldova. Cu acest prilej, ierarhul a oferit un nou antimis pentru Biserica Mare a parohiei, ale cărei lucrări de construcție au fost finalizate recent. În cuvântul de învățătură, părintele mitropolit Petru a explicat înțelesurile minunii vindecării orbului din naștere și a îndemnat pe credincioși să caute mereu lumina lui Hristos și să se ferească de orbirea spirituală.
12: Dar de ce s-a născut orbul? De aceea ca Mântuitorul Hristos să-și facă milă de el. L-a vindecat în văzul tuturor. Oamenii nu credeau că copilul acesta sau tânărul acesta s-a născut orb. Dar iată, când a venit Mântuitorul la el și l-a văzut, și-a făcut milă de el și a scuipat în jos și a făcut tină și l-a uns la ochi cu tină și l-a trimis ca acolo să se spele. Spălându-se, și-a recăpătat vederea.
0: Pentru activitatea pastoral-misionară remarcabilă și pentru efortul depus la ridicarea noului lăcaș de cult, părintele paroh Mihai Tătaru a fost ridicat la rangul de preot mitrofor. Locul pe care s-a înălțat complexul parohial, drept credinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și Sfinții Martiri Brâncoveni, a fost sfințit inițial în 2005 și este dedicat memoriei ustașilor români căzuți în zonă în anul 1941. Cele două biserici ale parohiei se află în parcul Sfatul Țării din Ialoveni. Noua biserică cu hramul Sfinții Trei Ierarhi a fost sfințită astăzi după aproape 17 ani de lucrări, rugăciune și implicare neîntreruptă a credincioșilor. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie Arhierească au fost săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurați de un ales sobor de preoți și diaconi din Episcopia Tulcii și din alte eparhii. Răspunsurile liturgice au fost oferite de coral la Laudamus a Catedralei Episcopale Sfântul Ierarh Nicolae din Tulcea. Programul liturgic a început prin întâmpinarea ierarhilor, urmată de slujba de sfințirea noului lăcaș de cult. În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească, la finalul căreia credincioșii au avut posibilitatea de a intra și de a se închina în Sfântul Altar. În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, înalt preasfințitul Părinte Teodosie a vorbit despre orbirea trupească și orbirea sufletească. Arhiepiscopul Tomisului a subliniat faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este lumina lumii, cel care luminează viața omului și îl călăuzește spre adevăr și mântuire.
13: Sfânta Evanghelie de astăzi, atât de pilduitoare pentru minunea pe care a făcut-o Mântuitorul Hristos și pentru modul în care a căutat să îndrepteze pe farisei, care erau atât de mândri și ei știau legea, că învățau legea, știau că este vremea să vină Mesia, cum scriau prorocii. Cu toate acestea, iată, ei nu l-au primit. A făcut atâtea minuni și se împlinește cuvântul Sfântul Proroc Isaia. Ochii au și nu pot vedea, urechii au și nu pot auzi.
0: La rândul său, preasfințitul Părinte Visarion a evidențiat și importanța noii biserici pentru viața spirituală a municipiului Tulcea și a apreciat răbdarea, credința și jertfelnicia celor care au susținut ridicarea Sfântului Lăcaș.
14: Cu adevărat o zi de lumină și de bucurie duhovnicească astăzi, în această parochie din Tulcea, unde am sfințit noua biserică închinată Sfinților Trei Ierarhi și Sfinților Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian din Roma. A fost o muncă jertfelnică de 18 ani de când s-a pus piatra de temelie, o muncă pe care părintele paroh de aici, Trofim Viorel, împreună cu Consiliul și Comitetul Parohial și cu bune credincioși de aici, au dus-o, iată, la sfârșit și astăzi s-a încununat munca lor prin acest act de bucurie și de sfințire a altarului și a picturii bisericii.
0: La final au fost oferite acte de apreciere binefăcătorilor, membrilor comitetului parohial, ctitorilor, pictorilor și tuturor celor implicați în edificarea și în frumusețarea bisericii. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, l-a ridicat în rangul de iconom pe părintele Sebastian Jăcu ca semnal prețuirii pentru slujirea și ostenala depusă. La eveniment au participat numeroși credincioși, autorități locale și centrale, între care și primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie. Înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou, Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. La finalul slujbei, ierarhul a evidențiat semnificația Zilei Internaționale a Familiei, care a fost celebrată vineri 15 mai.
15: Așezați-L pe Dumnezeu în centrul familiei voastre, căci acolo unde El este chemat, dragostea nu se risipește, iar încercările devin prilej de mântuire. Păstrați pacea în casă ca pe o comoară, pentru că nimic nu alungă harul mai repede decât mânia și neînțelegerea. Iubiți-vă între voi, știind că adevărata iubire nu caut ale sale, crescându-vă copiii, dar sfânt, încredințat părinților, în frica de Dumnezeu și în dragoste.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în filia Orăști, parohia Poșaga de Sus, protopopiatul Câmpeni. De asemenea, ierarhul a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfântul Proroc Ion Botezătorul. Înalt preasfințitul părinte Irineu a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat legătura tainică dintre actul creației și vindecarea orbului din naștere.
16: La începutul creației, Dumnezeu Tatăl a zis să fie lumina. Iar cu 2000 de ani în urmă, Dumnezeu Fiul a spus că El este lumina lumii și cine îl urmează pe El va avea lumina vieții. Mântuitorul nostru, soarele dreptății, poate să ne lumineze pe toți, precum afirmă Sfântul Român Ioan Iacob, Josevitul, viața cea nemuritoare dobândim noi cei de jos și ne facem fiii slavei prin lumina lui Hristos.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la finalul slujbei în semn de prețuire și binecuvântare pentru activitatea pastoral-misionară depusă pe parcursul anilor de slujire, părintele Cosmin Bădău, preot al parohiei Poșaga de Sus, a fost irotesit într-un sachelar. Totodată, binefăcătorii și ostenitorii care au contribuit la reabilitarea și înfrumusețarea bisericii din satul Orăști au primit din partea ierarhului diplome de aleasă cinstire. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Bacău. De asemenea, ierarhul a sfințit noile clopote ale bisericii. Cele trei clopote, împreună cu sistemul de automatizare, au fost donate comunității parohiale de un fiu al parohiei. În cuvântul de învățătură rostit, înalt preasfințitul părinte Ioachim a evidențiat importanța clopotelor în viața liturgică și spirituală a bisericii.
17: Sfânta Liturghie ne pune pe toți în stare de har și această stare de har trebuie păstrată dincolo de spațiul sau de careul sfânt al bisericii. Când sfințești ceva desăvârșit care nu mai merge acolo, cum este cazul clopotelor, la ele nu mai umblăm niciodată, în afară de că vei pune o pârghie care să miște un clopot și această frumoasă delimitare a clopotului care alungă norii atunci când vin mai furtunoși, alungă din sufletele noastre acele ispite sau acele duhuri rele care zboară în văzuh și care uneori se strecoară în cele mai dinăuntru ale noastre, ei bine, atunci cei care fac parte din comunitatea respectivă trebuie să se bucure.
0: Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la finalul slujbei ierarhului a acordat donatorului Ordinul Melchisedec clasa I pentru mirenii. În duminica 6 după Paște, la noua catedrală arhiepiscopală din Curtea de Argeș Sfânta, liturghia a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat însemnătatea pasajului evanghelic citit în cadrul Sfintei Liturghii.
18: În duminica aceasta, după ce a fost vindecat orbul din naștere, această minune deosebită, încă o dată se adeverește și se recomandă acum de data aceasta. Iisus îi se recomandă că El este Fiul lui Dumnezeu care l-a vindecat. Așa, întrebându-l cine este, dacă îl cunoaște pe cel ce l-a vindecat. Și atât de minunat, emoționant și semnificativ, când spune eu sunt. Aceste întâlniri extraordinare și de duminica trecută și de duminica aceasta lui Iisus Hristos cu genul uman ne dă nouă mare încurajare, o mare bucurie duhovnicească.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. În duminica vindecării orbului din naștere, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. La slujbă au participat astăzi și membrii Asociației Nevăzătorilor din România, filiala Galați. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre minunea vindecării orbului din naștere, consemnată numai în Evanghelia după Ioan.
19: Îndemnul, chemarea și binecuvântarea Domnului, veniți de luați lumina în săptămâna aceasta și în duminica Evangheliei Nevăzătorului care a văzut prin taina luminii ce a dăruit-o Mântuitorul fără să o ceară, se actualizează la o cifră rotundă printr-un program de excepție, de cooperare a Sfintei Arhiepiscopii cu Asociația Nevăzătorilor din Galați, care observăm că uneori văd mai bine lăuntric și tainic decât noi, cât de mult ne iubește Dumnezeu, când în loc să avem doar compasiune față de nevăzători, îi vedem și cu mâinile noastre îmbrățișându-i, aducându-i la dumnezeiasca liturghie și împreună cu președintele asociației, dar mai ales cu asistentul nostru permanent, consilierul de suflet, teologul Andrei. Vă dorim din toată inima să putem să ne îmbogățim spiritual de la darul nevăzătorilor, care văzând faptele noastre cele bune, ne ajută să-L vedem mai bine pe aproapele.
0: În al preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, după Sfânta Liturghie, în al preasfințitul Părinte Casian i-a conferit distinția eparhială vrednicie andreiană lui Andrei Negoiță, membru în Consiliul Director al Asociației Nevăzătorilor din România, filiala Galați, în semn de aleasă prețuire pentru slujirea jertfelnică în sprijinul persoanelor nevăzătoare din Galați. După Sfânta Liturghie, în incinta reședinței arhiepiscopale, a fost desfășurată o acțiune social-filantropică pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Acestea au primit Noul Testament în format Braille. Ierarhul s-a aflat în mijlocul celor 30 de persoane cu deficiențe de vedere și a însoțitorilor acestora la o agapă tradițională. La final, în al

0: în biserica din Moldovița, după Sfânta Liturghie, pentru aceste trei familii, ajunse la 50 de ani de căsnicie, am rostit o rugăciune de mulțumire. Pentru că, într-adevăr, se cuvine să-i mulțumim Domnului pentru toate binefacerile pe care le revarsă asupra noastră, mai ales când vorbim de un număr mai mare de ani. 50 de ani de căsnicie e o viață de om și cred că în ziua de astăzi, aceste familii de seniori sunt modele pentru familiile mai tinere.
1: Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, pentru misiunea desfășurată, Părintele Parohiei Prisecaru a fost hirotesit sachelar. Biserica Parohiei Moldovița s-a zidit între anii 1974 și 1976 și a fost sfințită de Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, în 1976. Preasfințitul Părinte Lucian a pecetluit Sfânta Masă în anul 2012, iar în anul 2016 a binecuvântat lucrările efectuate la exteriorul Sfântului Locaș. În a șasea duminică după Paște, duminica vindecării orbului din naștere, preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit sfânta liturghie la parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena Volna din protopopiatul Călăraș. La momentul predicii, preasfinția s-a vorbit celor prezenți despre duminica vindecării orbului din naștere, care ne amintește că Hristos este lumina lumii și cel care deschide ochii sufletului către adevăr și credință.
2: Pericopa evanghelică acestei duminici ne vorbește despre o minune cu valoare de simbol, vindecarea unui orb din naștere. Mântuitorul Iisus Hristos va spune despre el: eu sunt lumina lumii, cel ce îmi urmează mie nu va umbla într-un întuneric. Și Sfântul Evanghelist Ioan, în prologul Evangheliei sale, va spune că Ioan Botezătorul a mărturisit că nu el este lumina, ci că el este venit, trimis, ca să vestească lumina. Iată, Mântuitorul, însoțit de apostolii săi, întâlnește un tânăr nevăzător, orb din naștere. Și ucenicii l-au întrebat pe Mântuitorul: cine a greșit, părinții lui sau el? Și Mântuitorul a răspuns că nici părinții lui, nici el nu a greșit, ci are această neputință ca să vadă slava lui Dumnezeu.
1: Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, Preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Biserica cu Hreamul Bunavestire din Drugănescu, protopopiatul Bolintin, județul Giurgiu. Biserica parohiei a fost târnosită și a primit hramurile Sfinților Martiri Brâncoveni, Sfinte Maria Brâncoveanu și Sfântului Dionisie de la Colciu. Preasfințitul Părinte Ambrozie a rostit la finalul Sfintei Liturghii un cuvânt de învățătură.
3: Duminica de astăzi este Duminica Orbului, o lecție despre clar vedere, despre prediție, despre sens, despre adevărata vedere pe care o capătă omul care trăiește în Hristos. El spune și în icoanele de pe catapetasmă, scrie: egoime, o fost tu cosmul, eu sunt lumina lumii. Credeți în lumina ca să fiți fii ai lumini. Și mai spune în continuare: dacă lumina care este în voi este întuneric, atunci întunericul cu cât mai mult. Deci, Duminica Orbului este o duminică la care trebuie să medităm și să vedem cu adevărat lucrurile care au consistență, lucrurile care cu adevărat contează.
1: Preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, ierarhul l-a felicitat pe Părintele Paroh Lucian Năcșu pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată. De asemenea, l-a hirotonit într-un preot pe seama mănăstirii Izvorul Tămăduirii Drugănescu pe diaconul Florin Cornel Nedelcu. Pentru bucuria duhovnicească a credincioșilor a fost așezată spre închinare icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, adusă de la biserica din Letca Nouă. În duminica a șasea după Paști, preasfințitul Benedict, episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie în parohia Vârșolț, protopopiatul Șimleu, Silvaniei. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
4: În el ni se relatează cum Domnul l-a vindecat pe un orb din naștere de nevederea lui și mai ales se pune accentul pe modul în care cei din jurul său s-au raportat la ceea ce Domnul a săvârșit în mijlocul lor, la modul în care s-au raportat față de lucrarea minunată pe care El a săvârșit-o, așa cum însuși protagonistul o exprimă, de care nu s-a mai auzit din veac, pentru că un om care și-a pierdut vederea între timp mai poate să aibă speranță, să spunem că își poate recăpăta vederea, dar cineva care în viața lui n-a văzut lumina zilei să primească vedere, este evident darul mare din mâna lui Dumnezeu.
1: Preasfințitul Benedict, episcopul Sălajului, în cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Cosmin Mircea Bica a fost hirotonit preot pe seama parohiei Bocșița, protopopiatul Zalău. După Sfânta Liturghie, preasfințitul Benedict a sfințit noua capelă mortuară, ridicată cu sprijinul primăriei Vârșolți și al credincioșilor din localitate. Binefăcătorii care au ajutat la ridicarea capelei au primit diplome de apreciere în frunte cu părintele paroh, iar primarul comunei Vârșolți a primit gramata episcopală pentru ctitori. În duminica a șasea după Paști, preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Catedrala Episcopală din Gyula. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre puterea lui Dumnezeu și importanța credinței.
5: Ne apropiem cu pași repezi de un mare praznic împărătesc, Înălțarea Domnului. Duminica dinainte este închinată vindecării orbului din naștere, care este o pildă plină de înțelepciune și învățăminte și dătătoare de multă speranță pentru noi oamenii, pentru că iată, cel care este lumina lumii îl caută pe om acolo unde se află și îi dorește lucruri pe care nimeni altul din lumea aceasta nu i le-ar putea da decât bunul Dumnezeu, în care prin credință iată că se și învrednicește să le primească, cum s-a întâmplat și cu orbul din Evanghelia de astăzi, și care nu doar că își recapătă darul acesta fizic al vederii, pentru că spiritual, prin credință, probabil că îl avea și înainte, ci iată, devine și mărturisitor al credinței în Iisus Hristos, cel înviat, în Dumnezeul cel viu, care are putere de a tămădui și a completa lipsurile și neputințele și bolile oamenilor.
1: Preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, la finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată și taina Sfântului Botez, care a încununat în chip deosebit această duminică. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicu Șordan a convocat pentru mâine consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Acestea se vor desfășura de la ora 9. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire apelor a emis o atenționare cod galben de inundații pentru mai multe râuri din Banat și Muntenia. Acestea sunt valabile până mâine dimineață la ora 9. Sunt vizate scurgeri importante pe versanți, torenți și pârâie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din basinele hidrografice Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Dunăre și râurile din județul Constanța. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că astăzi și mâine mai multe transporturi agabaritice se vor deplasa spre punctele de trecere a frontierei Nădlac-Borș și Agigea. Transporturile vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră. O echipă din cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara va reprezenta România la concursul internațional de arhitectură pentru studenți de la Belgrad. Competiția se va desfășura luna viitoare. Informații externe, autoritățile din Abu Dhabi au intervenit astăzi pentru stingerea unui incendiu provocat de o dronă la un generator electric din afara perimetrului interior al centralei nucleare Barakah, transmite Reuters. Nu s-au raportat victime, iar nivelurile de securitate radiologică nu au fost afectate. Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul de Ebola din Republica Democratică Congo și Uganda drept o urgență de sănătate publică de interes internațional, transmite The Guardian. OMS a anunțat faptul că focarul nu îndeplinește criteriile unei urgențe de tip pandemie. Republica Democratică Congo a confirmat un nou focar de Ebola în provincia estică Ituri, unde 80 de persoane au murit. Guvernul congolez a activat Centrul de Operațiuni pentru Urgențe de Sănătate Publică și a mobilizat echipe de intervenție rapidă, în timp ce supravegherea epidemiologică și testările de laborator au fost intensificate. La final, datele despre vreme. Până diseară la ora 21 este în vigoare o atenționare cod galben de averse torențiale însemnate cantitativ. Care sunt zonele vizate? Aflăm de la meteorologul de serviciu Ana Catrina de la ANM.
6: În județele Constanța, Ialomița, Călăraș, Ilfov, precum și zona municipiului București, așteptăm cantități de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare, în general de 25-40 de litri pe metru pătrat.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul de serviciu Ana Catrina de la ANM. La noapte cerul va fi variabil, cu norări și averse locale în vestul țării și pe alocuri în centru și posibil în extremitatea de sud-est. Izolat, cantitățile de apă mai pot depăși prin acumulare 15 litri pe metru pătrat, cu precădere în Banat. În primele ore din interval vor mai fi condiții pentru descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud și nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 14 grade, iar pe suprafețe mici se va forma ceață. Mâine vremea se va încălzi și se va ameliora sub aspectul precipitațiilor în sudul și estul țării, unde cerul va fi variabil, cu unele înnorări doar după amiaza, când pe alocuri vor fi averse și posibil descărcări electrice. În celelalte regiuni, temporar, vor fi înnorări și local ploi, ce vor avea și caracter de aversă, izolat, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat pe arii restrânse, cu ușoare intensificări în sudul, sud-vestul și centrul teritoriului, precum și în vestul Carpaților meridionali, în special pe creste. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 13 și 25 de grade. În capitală, la noapte, cerul va avea unele înnorări și vor fi condiții de ceață, iar temperatura minimă va fi de 9 grade. Mâine vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi. Temperatura maximă va fi de 24 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Dragi prieteni, Hristos a înviat. Textele evanghelice care se citesc în perioada post-pascală sunt toate din Evanghelia după Ioan și au rostul precis de a ne conduce spre actul credinței în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, așa cum erau conduși odinioară spre credință catehumenii, spre primirea tainei Sfântului Botez. Toate aceste pericope post-pascale conțin mărturisiri scurte de credință. Citez: Domnul meu și Dumnezeul meu, a spus apostolul Toma în duminica a doua după Paști. Noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu, a spus apostolul Petru. Crezi Tu în Fiul lui Dumnezeu? A spus orbul din naștere în Evanghelia de astăzi. Cred, Doamne, și s-a închinat lui. Noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii, afirmă locuitorii Samariei în duminica 5-a după Paști, în duminica Samarinencei. Eu am crezut că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume, a spus Marta, sora Mariei și a lui Lazar. Dragi prieteni, în Evanghelia 4-a sunt cuprinse foarte multe elemente simbolice, cum ar fi vântul, apa, vița de vie, măslinul, smochinul, păstorul, lumina, simboluri pe care Mântuitorul Hristos le-a folosit în propovăduirea sa pentru a se descrie pe sine de multe ori, pentru a vorbi despre sine și despre realitățile cerești. Toți știm că apa este necesară vieții, la fel ca lumina și ca aerul pe care îl respirăm. Dar cunoașterea noastră trece foarte rar dincolo de nivelul teoretic, pentru că ne-am obișnuit cu ele. Ele au valoare atunci când nu le avem și sunt gratuite, mai puțin apa pe care o plătim, atunci când dispunem de ele fără restricții. Foarte greu am putea găsi de pildă un om care să fie fascinat de lumină. Am auzit cu toții glasul sau chemarea preotului pe care ne-a adresat-o, invitația lui: veniți, deluați lumină, sau în timpul postului mare, înțelepciune drepți, lumina lui Hristos luminează tuturor. Deci, foarte greu am putea găsi un om care să fie fascinat de ceva atât de obișnuit sau atât de natural cum este lumina. Atunci când descoperim lumina pentru prima dată, este prea devreme pentru a o aprecia, pentru că suntem prunci, noi născuți. Apoi ne devine atât de familiar încât aproape că nu mai vedem că există și că noi, de fapt, nu putem trăi fără ea, că nu putem trăi în besnă sau în întuneric. Și totuși, fără această atenție la lumina naturală și fără nicio emoție atunci când la trezirea din somn lumina ne inundă ochii efectiv și casa, camera, nu vom înțelege mai nimic despre lumină. Cuvintele Mântuitorului din Ioan, capitolul 8, versetul 12, eu sunt lumina lumii și cine mă urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții, nu ne vor spune mare lucru. Spre norocul nostru, evanghelistul Ioan nu ne propune reflexii abstracte despre Hristos, lumina lumii, ci ne transmite un fapt istoric concret, o minune, un fapt deosebit pe care Domnul l-a săvârșit. E vorba de episodul relatat în Evanghelia de astăzi, în duminica 6 după Paști, vindecarea unui orb din naștere. Episodul biblic pe care Sfântul Ioan îl redă în capitolul 9 al Evangheliei sale este relatat atât de viu și atât de meticulos, încât parcă avem înaintea ochilor un fel de proces cu procurori și cu martori, avocați, care pledează cauza pentru a ne da seama în cele din urmă că autorul a dorit să ne transmită de fapt două lucruri importante. Primul, că noi suntem în realitate orbul din naștere și că noi, asemenea lui, am fost într-o zi scăldați, afundați în apa Siloamului, în apa sfințită a cristelniței, primind taina Sfântului Botez. Iar al doilea, că lumina pe care spălarea în apa botezului ne-a procurat-o este credința. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Era întrebat și la fel este întrebat și astăzi candidatul la botez. Iar răspunsul era: cred, Doamne. Ioan, capitolul 9, versetele 35 și 38. Botezul mi-a deschis ochii sufletului. Botezul m-a ajutat să văd. Dragi prieteni, în cazul nostru, creștini ortodoxi, acest lucru s-a întâmplat de mult. În fragedă pruncie, la 40 de zile după ce am venit pe lume, și acest fapt provoacă unele neînțelegeri. Oare totul s-a întâmplat atunci, în zorii vieții noastre inconștiente, în slujba Sfântului Botez?
Mai are vreo relevanță pentru viața mea de acum, pentru alegerile mele din prezent, evenimentul petrecut atunci, în taina Sfântului Botez? Apostolul Pavel, în epistola către Efeseni, a scris aceste cuvinte. Citez, fraților, altădată erați întuneric, iar acum sunteți lumină întru Domnul. Umblați sau trăiți ca fii ai luminii. Am încheiat citatul Efeseni, capitolul 5, versetul 8. Să-ți fie viața numai lumină, îi cântăm unui sărbătorit, dar oare cât de în lumină ne trăim noi viața aceasta? Citindu-l pe profetul Isaia, apostolul Pavel îndeamnă mai departe în aceeași pericopă, citez, deșteaptă-te cel ce dormi și te scoală din morți și te va lumina Hristos. Am încheiat citatul Efeseni, capitolul 5, versetul 14, care redă de fapt două texte biblice din cartea profetului Isaia, cel din tâi în capitolul 9, versetul 1 și cel din capitolul 60, versetul 1. Dragi prieteni, adevărul este că în noi lumina și întunericul locuiesc împreună. La botez ni s-au deschis ochii sufletului și ne-am deschis credinței, dar acesta e ca o sămânță sădită în noi care trebuie să crească. Am primit puterea, am primit posibilitatea de a crește, proces înscris de Dumnezeu în ADN-ul nostru. Când l-a creat pe om în cartea facerii, în capitolul 1, versetul 28, l-a binecuvântat și a zis, creșteți, creșteți și vă mulțiți. Toate celelalte și creșterea în sine depind de harul lui Dumnezeu și de libertatea noastră. Poziția sau situația noastră e într-adevăr paradoxală. Dumnezeu a pus într-o ființă limitată și mărginită exigența

Dragi prieteni, există însă și un alt simbolism al luminii pe care aș dori să-l scot astăzi în evidență. Oare de ce credința este comparată cu lumina? Și ce anume face lumina? Ce rol are ea în viața noastră? Lumina ne descoperă lucrurile, ni le arată, ne ajută să calculăm distanțele și proporțiile unui lucru sau ale unui obiect, ne ajută să ne orientăm în lume. Cred că ni s-a întâmplat tuturor să ne aflăm la un moment dat într-o încăpere întunecoasă și să nu vedem nimic în jur, să nu știm unde-i ușa, unde-i fereastra și să ne lovim de toate obiectele din încăperea respectivă. În asemenea situații, întindem mâinile ca și cum am exprimat nevoia de a ne lăsa conduși de cineva. Într-o cameră întunecoasă întotdeauna înaintăm, ținând mâinile înainte ca să evităm ciocnirea involuntară de vreun obiect. Așa îl descrie Apostolul Pavel pe omul care nu l-avea pe Hristos. Înainte de venirea lui Hristos în lume, omul umbla ca pe pipăite, umbla bâșbâind sau orbecăind prin întuneric. A venit Hristos, lumina, în lume și a răsărit pentru noi soarele dreptății, lumina cunoștinței. Ne-a cercetat pe noi răsăritul cel de sus. Așa cum se exprime evanghelistul Luca în capitolul 2, versetul 78, redând cântarea preotului Zaharia, tatăl înainte mergătorului. Text pe care noi îl cântăm în sărbătoarea sau la sărbătoarea Crăciunului în cadrul cultului divin public. El ni l-a descoperit pe Tatăl și voia sa cu noi, ne-a descoperit sensul vieții și al existenței acestei lumi. A dat răspuns plenar și definitiv și pertinent întrebărilor noastre fundamentale. Cine suntem, încotro ne îndreptăm, de unde venim și care este destinația noastră finală. Prin urmare, credința îi oferă omului sens și o anumită viziune asupra vieții. Într-un anume fel, e curios faptul că omul credincios încă îi mai pretinde credințe sale ca să-i dea oarecum o viziune clară asupra lumii și răspunsuri pertinente tuturor problemelor vieții, care nu sunt deloc ușoare și puține. Creștinul caută prin credință răspunsuri la problemele sale, precum dreptatea socială, relațiile cu ceilalți, boala, căsătoria, familia și așa mai departe. Cu toate acestea, creștinul sau omul credincios este supus astăzi unei presiuni puternice din partea unor forțe oculte ca să-și țină ascunsă credința, să nu o arate, să nu-și afirme cu tărie și cu hotărâre certitudinele sale atunci când iese din biserică pe stradă sau când trece de la actul devoțional al rugăciunii în cadrul cultului divin public la fapte concrete. Parcă s-ar aștepta din partea creștinului la o credință oarbă și la o viață creștină schizofrenică. Omul sau cetățeanul pe de-o parte și credinciosul pe de altă parte. E o presiune căreia prea mulți creștini îi cedează astăzi, reducându-și credința la o haină de sărbătoare pe care o îmbracă numai de sărbători sau numai în postul mare sau numai în săptămâna mare sau numai duminica la biserică. Despre Ioan Botezătorul se spune în prologul Evangheliei după Ioan că nu era el lumina, Ioan capitolul 1, versetul 8, dar că a venit spre mărturie. Aceasta a fost misiunea lui, acesta a fost mandatul său. A venit ca să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă în el. Cine era lumina? Hristos, cuvântul întrupat, logosul lui Dumnezeu care s-a făcut om. Fapt repetat și subliniat de două ori în textul ioaneic. Creștinul nu trebuie să se mulțumească să fie un om luminat, că nu doar pentru atât a primit lumina, ci și să fie martor și mărturisitor al luminii. Atunci când vine la taina Sfântului Botez, familia pruncului aduce cu ea o lumânare care se aprinde imediat după ce pruncul este scos din apa Sfântului Botez. Și în acel moment, când preotul aprinde de la făclia, de la cristelniță, lumânarea și o dă nașului, sunt redate cuvintele Mântuitorului rostite în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, versetul 16, adresate ucenicilor săi, citez. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă ei faptele voastre cele bune și să-L slăvească pe Tatăl nostru, cel din ceruri. Matei, capitolul 5, versetul 16. Să știți că și necredincioșii din epoca Vechiului Testament îi provocau pe evrei și le ziceau de multe ori așa: să-și arate Domnul slava lui în voi și noi să o vedem reflectată pe chipurile sau pe fețele voastre. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă ei faptele voastre cele bune. Nu se spune să asculte ei predicile voastre frumoase, cuvintele voastre frumoase, ci
să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl cel din ceruri. Ochii tuturor primesc lumina, însă ai noștri trebuie să o și comunice sau să dăruiască altora. Dragi prieteni, există multe motive pentru care lăudăm și îl binecuvântăm pe Dumnezeu, pentru care îi mulțumim și pentru care îi ne închinăm. Iar unul dintre ele, pe care îl exprimăm cât se poate de solemn în cadrul cultului divin public, mai precis la sfârșitul slujbei de dimineață, slujbă care se numește utrenie. La sfârșitul acestei slujbe, preotul provoacă ceea ce numim noi doxologia mare, care se cântă. Prin aceste cuvinte, slavă ție celui ce ne-a arătat nouă lumina. Dragi prieteni, în ziua de 22 martie 1832 se stingea un om luminat al culturii universale, poetul și ilustru gânditor și scriitor german Goethe. Se pare că ultimele cuvinte pe care le-a rostit pe patul de suferință, pe patul de moarte, au fost Mehr Licht, care se traduce mai multă lumină. Nici până astăzi nu se știe cu exactitate ce anume a vrut să spună cu acele cuvinte. Poate că a vrut să spună cuiva aflat în cameră care îl asista în ultimele clipe ale vieții să deschidă o fereastră, să tragă draperia, pentru că știți că noi, în camera în care zace omul bolnav, noi ținem perdele, draperiile trase ca să nu intre lumina, că îl deranjează. Probabil că a vrut să spună asta, probabil că vrea să intre în camera în care zăcea mai multă lumină. Sau, de ce să excludem posibilitatea aceasta, o invocare de a avea mai multă lumină după întunericul morții. Dragi prieteni, să ne fie viața numai lumină, ca în lumină să viețuim, să fim lumină pentru alții, ne ținând lumina sub obroc, să ne îmbrăcăm în hainele luminii și să umblăm sau să trăim ca fii ai luminii, așa cum ne îndeamnă Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, în capitolul 5, versetul 8. Căci pedeapsa de la sfârșitul unei vieți, trăite în absența luminii, în întuneric, voit, deliberat, pedeapsă pe care singur ne-o dăm, prin atitudinea pe care o avem față de Hristos, lumina, lumie terifiantă, întunericul cel mai din afară. Iubiți cătincioși și dragi ascultători, Mântuitorul Hristos are o convorbire foarte interesantă cu unul dintre fruntașii iudeilor, convorbire de taină care s-a desfășurat la adăpostul întunericului în timpul nopții, în care Mântuitorul zice către sfârșitul ei, între aceasta stă judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul. De fapt, chiar și în finalul episodului vindecării orbului din naștere, Iisus are această vorbă la adresa cărturarilor și a fariseilor care se încăpățânau să vadă lumina. V-am spus că Mântuitorul a fost lumina, Logosul întrupat a fost lumina și că Ioan Botezătorul, așa cum îl descrie Sfântul Ioan Evanghelistul în prologul Evangheliei sale, a venit ca să dea mărturie despre lumină. Dar e foarte curioasă exprimarea aceasta, că nu e nevoie, dacă e lumina afară, să vină cineva să ne spună, știi ce, uite, afară e lumină. De fapt, Evanghelistul Ioan se referă la mărturia pe care Ioan trebuia să o dea luminii, adică lui Hristos, înaintea unora care se încăpățânau să-l recunoască ca fiul al lui Dumnezeu, ca trimis al Tatălui. Și în finalul episodului vindecării orbului din naștere, Iisus are acest cuvânt foarte greu la adresa cărturarilor și a fariseilor: spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Și cărturarii și farisei au înțeles că despre ei este vorba și că la ei face aluzie, și atunci au zis, l-au întrebat, oare și noi suntem orbi? Și Iisus le-a răspuns, dacă ați fi orbi, adică dacă n-ați vedea din neputință, n-ați avea păcat. Dar păcatul rămâne asupra voastră, știți de ce? Pentru că voi ziceți că noi vedem. Dragi prieteni, să știți că la Lourdes există un monument care a fost ridicat de o femeie din Italia, care acolo, la Lourdes, și-a regăsit credința. Acolo este o statuie din bronz cu un orb care își ține mâna strașină deasupra ochilor, ca și cum ar privi undeva departe și te întrebi ce semnificație poate să aibă că un orb nu poate să vadă, nu poate să privească. Și totuși acel orb, acea statuie din bronz care îl reprezintă, un orb care parcă vrea să privească departe, are o explicație și are o logică. Acolo o femeie și-a regăsit credința. Și să știți că ați regăsit credința este mai mult și înseamnă mai mult decât ați recăpăta vederea. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu colegul Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia împreună câteva fragmente muzicale din Slujba Sfinților Împărați Constantin și Elena, în interpretarea corului patriarhal Tronos din București, condus de arhidiaconul Mihail Bucă. Soliști Mihail Bucă și Gabriel Rădășanu. Vă dorim audiție plăcută și cu folos.

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună câteva fragmente muzicale din slujba Sfinților Împărați Constantin și Elena, în interpretarea corului Patriarhal Tronos din București, condus de arhidiaconul Mihail Bucă. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune!

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă prezentăm cuvinte duhovnicești de la Sfinții Părinți, dar și de la părinții contemporani duhovnicești despre taina pocăinței și sfaturi practice pentru spovedanie. Tuturor vă dorim să aveți folos din ascultarea acestei înregistrări.

zisa Sfântul Nicodim Aghioritul despre folosul desei spovedanii. Să obișnuiești a te mărturisi des, adică să alergi îndată la duhovnic, nu numai când faci păcat de moarte și mare, ci de este cu putință să alergi la duhovnic și când vei face vreun păcat mic și lesne de iertat. Berzele au obiceiul să nu se mai întoarcă acolo unde li se strică cuiburile. Și diavolii fug de la acela care se spovedește des, pentru că deasa mărturisire strică cuiburile și mrejele lor. Diavolii înșiși au spus unui bărbat îmbunătățit că nu au nici intrare și nici stăpânire la cel ce se spovedește des. Au mai spus că atunci când omul este nemărturisit, ei au toate mădularele lui legate cu păcatul, astfel că el nu poate să se miște și să facă lucru cel bun, iar când se mărturisește, se dezleagă îndată. Precum pomii care se răsădesc des nu pot prinde rădăcini adânci în pământ, așa și spovedania cea deasă nu lasă obiceiurile cele rele și deprinderile păcatului să prindă rădăcini adâncă în inima celui ce se mărturisește des. Mărturisirea cea deasă oprește și înfrânează pe oameni de la săvârșirea păcatului. Acela care se mărturisește des, când își va aduce aminte că după puține zile urmează să se mărturisească, deși are scop să păcătuiască, se oprește, luând aminte la rușinea ce va păți când se va mărturisi și mustrarea pe care o va auzi de la duhovnic. Pentru aceasta și Sfântul Ioan Scăraru scrie: nimic nu dă atâta putere dracilor și gândurilor împotriva noastră ca cele nemărturisite care hrănesc inima noastră. Și iarăși, sufletul care ia minte la mărturisire, ca de un frâu se ține de aceasta ca să nu păcătuiască, căci pe cele nemărturisite, ca într-un întuneric, fără de frică, le lucrăm. Deci, frate al meu, aflând acestea, mergi mai des la Sfânta Mărturisire. Cu cât vei merge mai des la baia aceasta, cu atât mai mult te vei curăți. Să nu amâni spunând: lasă că fac aceasta și pe urmă voi merge să mă mărturisesc. Dumnezeu, deși de multe ori îndelung rabdă, o ia înaintea noastră. Să nu zici: am păcătuit și ce mi s-a întâmplat? Pentru că Domnul este mult îngăduitor, căci mila și mânia de la El sunt și asupra păcătoșilor se va odihni mânia Lui. Aduți aminte totdeauna de Samson, care deși a putut să rupă de 3 ori legăturile cu care l-au legat cei de alt neam, a 4-a oară n-a mai putut să le rupă și să scape. Voi ieși și voi face ca și mai înainte și mă voi scutura, dar el n-a cunoscut că Domnul s-a depărtat de la sine. Așa și tu, frate, chiar dacă odată, de 2 ori, de 3 ori păcătuind, ai întârziat să te îndrepți și să te mărturisești, mai pe urmă te-ai învrednicit să te mărturisești și să te îndrepți, a 4-a oară însă, dacă păcătuind vei amâna vremea mărturisirii, poate nu te vei mai învrednici de aceasta, ci vei muri nemărturisit și neîndreptat. Lucru care să dea Dumnezeu să nu se întâmple vreodată niciunui creștin.

zise Sfântul Teodor studitul către fiii săi duhovnicești. Vă aduc aminte și vă rog pe toți să vă spovediți cât mai des și să nu țineți ascuns în inima voastră nimic nemărturisit, căci multă râvnă va câștiga inima voastră. Sporiți faptele bune de până acum și mergeți pe drumul ostenelii, preiubiți frați. Răbdați cu vitejie orice ocări, osteneli, mustrări, scârbe, nevoi, gânduri întunecate, văpaia lenii și orice alte ispite care vin asupra voastră, având în toate nădejdea spre Domnul și ajutor nebiruit plinirea poruncii și a faptelor bune. Vreau să știți că nu este altă doctorie mai bună pentru mântuire decât spovedania. De altfel, știți și voi că Dumnezeu ne-a dat acest dar deosebit. Pentru ce însă unii din voi întârziați să vă spovediți și vă cufundați în tăcere? Faceți răni și viermi în gândurile ascunse. Eu, frații mei, vă socotez vrednici de jale și mă doare boala voastră. De ce să ne împotrivim atâta când putem să ne doftoricim, să ne luminăm și să avem înfățișare bună? Să nu ne rușinăm a ne mărturisi, căci mai bine este să ne spunem faptele cu rușine decât să le facem fără rușine. Mare ferire de ispite și tare biruință asupra diavolului se naște din spovedania adevărată.

zisa Sfântul Siloan despre lucrarea Duhului Sfânt în taina spovedanii. Un părinte romonah mi-a povestit că la noi, la Crumița, un monah trăgea să moară, dar nu putea muri. I s-a spus, nu ți-ai mărturisit păcate și de aceea nu poți muri. El a răspuns, m-am mărturisit de două ori, dar cred că păcatele mele nu-mi sunt iertate și aș vrea să mă spovedesc egumenului Macarie. S-a făcut după dorința sa. Egumenul Macarie a venit din mănăstire și l-a spovedit pe schimonah și atunci acesta s-a sfârșit în pace și odihnă. Acel părinte m-a întrebat de ce s-a întâmplat aceasta și am răspuns că, deși se mărturisise, el nu credea că păcatele lui i-au fost iertate, ba chiar că trebuia să fie așa după starea lui duhovnicească, adică după necredința lui. Noi însă trebuie să avem credința tare că în biserica noastră toate au fost așezate de Duhul Sfânt și atunci, după credința lui, omul primește harul de la Domnul. Dacă omul nu spune totul duhovnicului, calea sa e întortocheată și nu duce la mântuire. Dar cine spune totul, acela merge drept în împărăția cerurilor. Un monah m-a întrebat, spune-mi ce să fac să-mi îndrept viața mea. Îi plăcea să mănânce mult și în afara soroacilor rânduite. I-am spus, scrie în fiecare zi cât ai mâncat și ce ai gândit, iar seara citește ce ai scris duhovnicului. El însă mi-a zis, nu pot să fac aceasta. Și așa el n-a putut trece peste mica rușine de a-și mărturisi neputința și de aceea nu s-a îndreptat și a murit de dambla. Domnul să-i dea iertare fratelui nostru și să ne păzească de asemenea moarte. Trăim în război. Dacă ai căzut în înșelăciune, în ispită, în păcat, în tulburare, fugi de grabă la părintele tău duhovnicesc și spune-i totul, pentru ca să te acopere cu epitrahilul său. Crede că ai fost îndreptat și diavolul, primit de tine pentru greșeala ta, s-a dus de la tine. Dacă însă nu te căiești, nu te vei îndrepta înainte de mormânt. Dracii intră și ies din trupul nostru. Dacă omul se mânie, diavolul intră în el, dar dacă se smerește, diavolul îl lasă. Nu te speria nici dacă simți că un duh rău lucrează în lăuntru tău, ci spovedește-te sincer și cere din toată inima de la Domnul un duh smerit și negreșit Domnul ți-l va da și atunci, pe măsura smereniei tale, vei simți întru tine harul. Iar când sufletul tău se va smeri cu totul, atunci vei găsi odihna desăvârșită. Acesta este războiul pe care îl duce omul toată viața. Cel ascultător care crede duhovnicului său și nu crede sieși, se va tămădui de grab de orice vătămare pe care i-au pricinuit-o vrășmașii, dar cel neascultător nu se va îndrepta. În sfânta taină a spovedaniei, Duhul Sfânt e cel ce lucrează prin duhovnic și atunci când vine de la duhovnic, sufletul simte înnoirea lui printr-un simțământ de pace și iubire față de aproapele. Dar dacă pleci de la duhovnic tulburat, aceasta înseamnă că te-ai mărturisit nesincer și n-ai iertat din suflet fratelui tău greșeala lui. Dacă cineva se spovedește nesincer și își face voia proprie, atunci, chiar dacă se împărtășește cu sfintele taine, dracii viază în trupul său și îi tulbură mintea. Mare putere au rugăciunile unui duhovnic. Am suferit mult din partea dracilor, din pricina mândriei mele, dar Domnul m-a smerit și m-a miluit pentru rugăciune părintelui meu duhovnicesc și acum Domnul mi-a descoperit că peste ei odihnește Duhul Sfânt și de aceea îi cinstesc mult pe duhovnici. Pentru rugăciunile lor primim harul Duhului Sfânt și bucurie de la Domnul, care ne iubește și ne-a dat tot ce ne e de trebuință pentru mântuirea sufletelor. Când îmbracă epitrahilul în Duhul Sfânt, Părintele Duhovnicesc e asemenea Domnului nostru Iisus Hristos și strălucește în Duhul Sfânt. Iată, când Părintele Duhovnicesc vorbește, Duhul Sfânt alungă păcatul prin cuvintele lui. Părintele Duhovnicesc și preoții au pe Duhul Sfânt.
În postul mare, în timpul veceniei la vechiul Rusicon, Domnul mi-a dat să văd pe ieromonahul Avramie în chipul lui Hristos. Bătrânul duhovnic luase pitrahilul și se pregătea să mă spovedească. Când am venit în locul unde se fac spovedanile, m-am uitat la duhovnic, un bătrân cu părul alb, și am văzut că fața lui era tânără, ca unui băiat, și strălucea cu totul și era asemenea lui Hristos. Atunci am înțeles că duhovnicul stă în Duhul Sfânt și că prin Duhul Sfânt îi sunt iertate păcatele celui ce se pocăiește. Iată cât de mult ne iubește Domnul!

zisa Sfântul Ignatie Briancianinov despre însemnătatea tainei spovedanii. Cea dintâi lucrare a noastră se cuvine să fie recunoașterea și mărturisirea greșelilor noastre, părăsirea vieții păcătoase, intrarea în viață după poruncile evanghelice. Sufletul rugăciunilor și celorlalte evlavioase nevoințe ale noastre se cuvine să fie simțământul pocăinței. Pentru sprijinirea neputinței noastre, pentru tămăduirea rănilor pricinuite nouă de păcatele pe care le-am săvârșit după botez, pentru păstrarea în întregime a sfințeniei cu care am fost pecetuliți prin Sfântul Botez, Dumnezeu ne-a dăruit taina mărturisirii. Prin taina aceasta e înnoită și refăcută starea dobândită prin Sfântul Botez. La taina mărturisirii trebuie să alergăm cât se poate de des. Sufletul omului ce are obiceiul a-și mărturisi păcatele adesea este oprit de la păcate de gândul la spovedania care îl așteaptă. Din potrivă, păcatele nemărturisite se înnoiesc lesne ca și cum ar fi săvârșite în loc întunecos ori în vremea nopții. Pocăința este atotputernică, fiind așezământ al atotputernicului Dumnezeu. Nu e păcat care să țină piept pocăinței. Ea este dar dat firii omenești căzute. Ea este rămășiță a neprihănirii întru care a fost zidit Adam, fiind recunoaștere a acelei neprihăniri și tânguire pentru pierderea ei. Ea este înnoirea botezului, ea este legătură a pământului cu cerul, scară către cer. Prin ea e curățit, e șters orice păcat. Chiar dacă ești împovărat cu cele mai grele păcate, să nu șovăi nici de cum a te apropia de pocăință. Nemăsuratul ocean înghite la fel de lesne și apele unui râu mare, care au străbătut cu măreție țări întregi și undele firave ale unui pârâu abia băgat de seamă. Și în adâncul bunătății lui Dumnezeu pierd păcatele grele la fel ca cele mai mici, cele mai neînsemnate alunecări. Când te vei învățișa părintului tău duhovnic, el îți va întări adevărul vestit de noi. Iată, fiule, îți va spune, Hristos stă nevăzut, primind mărturisirea ta. Stând înaintea lui Hristos însuși, cere de la el și primește de la el mare și bogată milă, iertarea păcatelor. Așadar, pentru ce să întârziem? De ce să ne oprim? Să cădem în îndoială și nehotărâre prin care se veselește și se întărește asupra noastră diavolul. Vei spune, păcatele numeroase, grele, îndelungate, mă aruncă în îndoială și nehotărâre. În urma îndelungatei păcătuiri, puterile sufletului s-au istovit. Simt că însăși voia mea slobodă a slăbit. Așa este. Păcatele tale sunt grele. Pentru toți doctorii, starea ta e de nevindecat, dar nu și pentru doctorul Hristos, cel atotputernic și nesfârșit de milostiv. Neîncrezătoarea ta sfială ar mai putea fi cât de cât dezvinovățită dacă te-ai putea aștepta ca doctorul să-și întoarcă privirea de la tine, să te lepede cu dispreț și cu mânie. El însă nu te va lepăda. Dimpotrivă, te cheamă la sine. Te roagă să te apropii de el. El nu te va dojeni. Niciun cuvânt aspru nu va ieși din gura lui. El te cheamă la sine numai pentru a-ți dărui iertare și tămăduire.

Același Sfânt Ignatie Brean Ceninov ne învață să deschidem ades cartea conștiinței, să ne cercetăm în ea petele păcatelor, să le pregătim de curățirea prin spovedanie. Nu-ți cruța păcatele, nu socoti vreo greșeală ca fiind neînsemnată, ca având dezvinovățire. Nu socoti nevinovate niciun fel de obiceiuri și îndeletniciri osândite de Scriptură. Învinuiește-te pe tine însuți ca să primești deplină îndreptățire de la Dumnezeu. Hotărăște-te să-ți dezgolești fără sfială rănile înaintea Părintelui Duhovnic. Nu lăsa în inimă prietenie tainică, legătură tainică cu păcatul, acoperindu-l, amânând descoperirea lui pe viitor. Alminteri, pocăința ta va fi neadevărată, fățarnică. În sufletul tău va rămâne o așezare ce va pricinui continuarea vieții păcătoase. Păcatele nespovedite sunt repetate cu ușurință ca și cum ar fi săvârșite într-un întuneric de nepătruns. Cu hotărâre să urăști păcatul. Trădează-l, descoperă-l la spovedanie și el va fugi de la tine. Dă-l în vileac ca pe un vrășmaș și vei primi de sus putere să te împotrivești lui, să-l birui. Pune în tine hotărârea nestrămutată de a duce o viață plăcută lui Dumnezeu și a aduce pocăință neîntârziată pentru potignirile care ți se întâmplă, fie din neputință, fie din șiretenia vrășmașului, fie sub apărarea împrejurărilor. A nu cădea este propriu îngerilor, oamenilor le este propriu să cadă și să se ridice. A cădea și a rămâne în cădere e propriu numai diavolilor. Hotărăște-te să fii rob credincios al lui Hristos în toate zilele vieții tale. Robul credincios împlinește întocmai voia stăpânului său, iar când greșește în ceva, îndată se căiește, se întristează, cere iertare. Șterge greșeala prin îndreptare. Îngretoșează-te de faptele, de viața și de însușirile vânzătorului. Nu lega prietenie cu vrășmașii Dumnezeului tău, ziditorului tău, răscumpărătorului tău. Nu-l vinde nici pentru arginți, nici pentru iubirea de cinstiri, nici pentru desfătarea pântecelui, nici pentru iubirea de plăceri. Domnul însuși, văzând osârdia ta, îți va trimite gânduri bune și va deschide ochii tăi spre neajunsurile tale. Cu cât te vei cufunda mai adânc în cercetarea de sine, cu atât mai mulțumitoare vor fi spovedania și pocăința ta, cu atât mai simțit și mai îmbelșugat se va revărsa în sufletul tău înnoirea dăruită prin mărturisirea păcatelor. Roagă-L pe Domnul ca El să pună vrăjmășie între tine și sămânța șarpelui, care este păcatul. Roagă-L să te îmbărbăteze în lupta cu tine însuți, cu firea ta căzută, cu moartea care trăiește în tine. Roagă-L pe Domnul ca El însuși să lupte pentru tine și astfel să-ți aducă întotdeauna biruință. Domnul nu poate să nu fie biruitor. Iar dacă suntem biruiți, înseamnă că ne luptăm singuri, că Domnul nu se pogoară împreună cu noi la bătălie împotriva celor de al neam. El nu se pogoară fie din pricina voii noastre îndoite, fie pentru că merităm părăsirea din pricina nepăsării noastre, din pricina răcelii noastre față de El, din pricina împătimirii față de lume și de plăcerile ei. Roagă-L pe Domnul să-ți ajute să spui păcatele tale Părintelui Duhovnicesc fără nicio fățărnicie, cu lepădarea rușinii cele vătămătoare și să asculți dezlegarea din gura acestuia cu credință vie, ca din gura lui Dumnezeu. În fine, roagă-L pe Domnul ca după curățirea prin pocăință să nu te mai întorci în hățișurile păcatului, în duhoarea păcatului, în temniță și în iad, ci să începi a viețui după placul lui Dumnezeu, cu trezvie, să faci primul pas în calea pe care fiecare străin și venetic pe acest pământ poate ajunge la liniștea veșnică fericită. Cere cele înainte arătate prin rugăciune. Fără mine, a grăit Domnul, nimic nu puteți face. Mai presus de toate, roagă-te să ți se dăruiască duh zdrobit, inima zdrobită și smerită, izvorătoare de lacrimi pentru spălarea întinăciunii păcatului.

Sfântul Teofan Zăvorâtul, răspunzând unei fiice duhovnicești, o învață să se pregătească pentru spovedanie în acest fel. Să ne îndreptăm către interiorul nostru și să vedem ce se află acolo. Este nepotrivit și cu neputință să se amestece cineva din afară în această problemă. Absolut nimeni nu poate pătrunde în interiorul tău și să analizeze faptele conștiinței tale. Eu îți voi da numai câteva îndrumări. Mai întâi, ai un pasnic neadormit, conștiința ta. Când se săvârșește ceva rău, conștiința apare și, indiferent cum încerci să te justifici în fața ei, ea nu va înceta să judece totul în felul ei propriu. Aceasta nu-i bună, aceea nu-i bună. Acesta este primul pas. Ascultă-ți conștiința și toate cele fapte pe care ți le prezinte ca fiind fără nicio îndreptățire, recunoaște-le ca păcate și pregătește-te să le spovedești. Dar conștiința poate să nu observe ceva din pricina confuziei. Ea poate uita ceva din cauza bătrâneții și poate să nu considere ceva a fi păcat din pricina neștiinței sau cunoașterii incomplete a celor ce trebuie făcute. Astfel, conștiința trebuie să ceară ajutor poruncilor lui Dumnezeu care sunt prezentate în Evanghelie și, revăzându-le, să ne dăm seama dacă am făcut ceva contrar vreuneia dintre ele. Procedând așa, ne putem aminti mult din ceea ce am uitat și mult din ceea ce ne-am amintit se va prezenta într-o altă formă decât vechea interpretare. Conștiința, luminată de acest cuvânt al Dumnezeului celui viu, îi va spune sufletului de îndată fără ocolișuri. Acesta este următorul pas. Gândește-te la porunci și vezi dacă le împlinești sau nu. Cel de-al doilea aspect al vieții este dispoziția sau starea sufletească și înclinarea inimii. Faptele nu aduc o deplină cunoaștere de sine. Este necesar să privești mai adânc în tine însăți și să examinezi cum este inima ta, dând mai mult atenție acestui aspect decât faptelor. Mântuitorul Hristos arată dispozițiile naturale pe care trebuie să le aibă creștinul în inima sa. Acestea sunt smerenia, căința, supunerea, iubirea de dreptate și adevăr, milostenia, curăția inimii, iubirea de pace și răbdare. Sfântul Apostol Pavel arată următoarele dispoziții firești fericite ale inimii creștine, care sunt roade ale Duhului Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. În contrast cu aceste dispoziții sunt viciile sau patimile, izvorul tuturor faptelor rele care ne ruinează. Cele mai mari sunt mândria, deșertăciunea, egoismul, curvia, mânia, ura, trândăvia, desfrânarea, mâhnirea, deznădejde. Cu privire la acestea, apostolul a hotărât nu numai să nu le aibă creștinii pe acestea, dar nici să nu se pomenească între noi. Vezi câtă strictețe se cere. Te rog să te examinezi amănunțit și să vezi dacă ai patimi și înclinații rele. Fiecare om are toate acestea într-o măsură mică, dar ele nu sunt înrădăcinate adânc sau permanent. Și fiecare are o patimă dominantă în jurul căreia se împletesc toate celelalte. Trebuie să te îngrijești să o cauți pe aceasta, care se află deasupra tuturor. După ce ai găsit-o pe cea principală, stabilește-le pe celelalte. Găsește-o pe aceea care este cea mai apropiată de cea principală și pe aceea care este cea mai îndepărtată de cea principală. Și astfel vei înțelege structura inimii tale. Ce câștig prețios! Pentru că după aceasta, atunci când te vei curăți de patimi și de înclinațiile rele, îți va fi limpede încotro să-ți îndrepți strădanile și puterea. Cu alte cuvinte, spre patima ta principală. Atunci o vei depăși și toate celelalte se vor risipi de la sine. Ca în război, de îndată ce principala forță dușmană a fost sfărâmată, trebuie doar să le urmărești pe celelalte și să le izgonești fără probleme. Este ușor să-ți corectezi faptele, dar să nu le mai faci. Totuși,
inima nu se poate preface și îndrepta dintr-o dată. În fața ta stă o luptă. În această luptă, dacă nu știi încotro să-ți îndreptezi loviturile, vei osteni fără niciun rost și nu vei obține niciun rezultat. Trudește puțin. Al treilea aspect al vieții este duhul vieții. Acesta este elementul cel mai important și cel mai complex. Un duh rău este atât de subtil și atât de capabil de a lua o mască de bunătate și de bunăvoință, încât cineva trebuie să aibă cea mai ascuțită vedere duhovnicească pentru a o descoperi. Pe de altă parte, un duh bun este evident pentru că are un scop unic, adică, dând toate celelalte deoparte, el trăiește pentru Dumnezeu. Contrar acestui este duhul care trăiește pentru sine, egoismul. Acest fel de duh, foarte des, dacă nu întotdeauna, adoptă o a doua direcție, să trăiască pentru lume. Astfel, dacă presupunem că duhul vieții unui om este arătat de persoana pentru care trăiește, ți-ar fi ușor să-ți determini duhul vieții tale. Aceasta se realizează de îndată ce ai aflat pentru cine trăiești sau, întrucât de-abia pornești în viață, persoana pentru care dorești cel mai mult să trăiești, pentru ce te străduiești cel mai mult în inima ta și cui îi vei dedica viața în cea mai mare măsură. Cel care trăiește pentru Dumnezeu are un duh cu frică de Dumnezeu și se străduiește să facă voia unuia Dumnezeu. Cel care trăiește doar pentru sine are un duh care își face voia sa și este egoist, trupesc. Cel care trăiește pentru lume are duh iubitor de lume sau deșert. Știind aceste caracteristici, vezi și tu ce fel de duh trăiește în tine.

Deci este nevoie să avem un duhovnic, un povățuitor duhovnicesc și care sunt foloasele spovedaniei. Iată ce ne învață Părintele Paisia Ghioritul. Astăzi lucrul cel mai necesar este ca oamenii să afle un duhovnic, să se spovedească, să aibă încredere în el și să se sfătuiască cu el. Dacă au duhovnic și își fac un program de rugăciune, cu puțin studiu, dacă merg la biserică și se împărtășesc, atunci nu au de ce să se teamă în această viață. Oamenii s-au îndepărtat de taina mărturisirii, de aceea se înneacă de gânduri și de patimi. Deși mulți au probleme pricinuite de păcatele lor, nu se duc la un duhovnic care îi poate ajuta în mod real, ci sfârșesc prin a se spovedi la psihologi. Își spun istoricul lor, le cer sfaturi pentru problemele lor și, dacă au de trecut un râu, îi arunci în apă și ori se neacă, ori ies. Dar unde ies? În timp ce, dacă ar merge să se spovedească la duhovnic, vor trece pe celălalt mal pe pod, fără osteneală, pentru că în taina spovedaniei lucrează harul lui Dumnezeu și se eliberează. Cei care spun, nu aflăm duhovnici buni și de aceea nu mergem să ne spovedim, își aduc doar îndreptățiri. Fiecare duhovnic are putere dumnezeiască din moment ce poartă epitrahil. Săvârșește taina, are har dumnezeiesc și atunci când citește rugăciunea de iertare, Dumnezeu șterge toate păcatele pe care le-a mărturisit cu pocăință sinceră. De noi depinde cât ne vom folosi prin taina mărturisirii. Un om care nu se spovedește nu poate fi liniștit lăuntric. Ca să simtă cineva odihnă, trebuie să arunce molozul din lăuntru său. Asta se va face prin mărturisire. Omul, deschizându-și inima sa duhovnicului și mărturisindu-și greșelile, se zmerește și astfel deschide ușa cerului, lăsând să coboare din belșug harul lui Dumnezeu care îl eliberează. Înainte de mărturisire, în capul lui există ceață, vede slab și își justifică greșelile sale. Pentru că atunci când mintea lui este întunecată de păcate, nu vede curat. Prin mărturisire se depărtează ceața și orizontul se curăță. Prin mărturisire, omul aruncă din lăuntru său orice ar fi nefolositor și rodește duhovnicește. Într-o zi săpam în grădină ca să plantez niște roșii. În acel timp vine cineva și îmi spune, ce faci, părinte? Ce să fac, îi spun. Uite, îmi spovedesc grădina. Părinte, dar și grădina are nevoie de spovedanie? Sigur că are. Am observat că atunci când o spovedesc, adică când scot afară pietrele, pirul, spinii, face legume alese, iar altfel roșiile se fac palide și slabe. Sufletul trebuie supravegheat de duhovnic ca să nu greșească drumul. În nevoința duhovnicească poate ajuta, de pildă, și studiul duhovnicesc. Dar dacă cineva nu are povățuitor duhovnicesc, își poate da propriile lui tâlcuiri la cele pe care le citește și astfel să se înșele. Vezi? Și atunci când cineva merge undeva cu mașina, poate consulta harta, dar mai bine oprește și întreabă, ca să nu o ia pe un drum greșit. Desigur, se mai poate ca să întrebe cineva, însă să nu o ia pe drumul ce îi se spune și să ajungă în cele din urmă altundeva, sau să nu ia minte la punctele primejdioase și să pățească ceva rău. Însă cel ce îi arată drumul și în același timp îi spune, ia minte, la punctul cutare este o curbă periculoasă, dincolo este o prăpastie. Unul ca acesta își va lua plata sa. Vreau să spun că la fel trebuie să se facă și în viața duhovnicească. Este absolut necesar ca orice credincios să aibă duhovnic, care îl va povățui cu sfaturile lui și îl va ajuta prin taina mărturisirii. Numai așa poate trăi o viață duhovnicească ortodoxă și poate fi sigur că se află pe drumul cel bun. Desigur, fiecare își va alege povățuitorul duhovnicesc. Nu își va încredința sufletul său oricui.
Precum pentru sănătatea trupului caută un medic bun, tot astfel și pentru sănătatea sufletului său va căuta un duhovnic bun, pe care îl va cerceta în mod regulat, avându-l pe acela ca doctor al sufletului său. Cel care nu are duhovnic ca să se sfătuiască cu el în călătoria sa duhovnicească se încurcă, se ostenește, întârzie și cu greu va ajunge la destinația sa. Dacă își dă singur soluții la problemele lui, oricât de înțelept ar fi, rămâne întunecat, deoarece se mișcă cu încredere în sine și mândrie. În timp ce acela care se zmerește și merge cu încredere și râvne la duhovnic și îi cere părerea, este ajutat. Pentru că atunci Dumnezeu cu siguranță îl luminează pe duhovnic și îi dă răspunsul corect. Iată, atunci când cineva vine cu evlavie, cu gândul că sunt sfânt și eu sunt tinichea, am observat că simt în lăuntru meu o schimbare și cele pe care îi le spun nu sunt ale mele. Din aceasta îmi dau seama limpede că omul acesta a venit cu evlavie și Dumnezeu, ca să nu-l nedreptățească, îmi dă mie această stare bună. În aceste cazuri, dacă este vorba de o problemă serioasă, Dumnezeu te vestește să-i poți spune ce se va întâmpla, când se va întâmpla și cum s-o înfrunte.

Părintele Arhimandrit Sofronie de la Essex ne vorbește despre importanța atenției celui ce se spovedește către primul cuvânt al duhovnicului, cuvânt de la Dumnezeu pentru fiul duhovnicesc. Majoritatea oamenilor nu aud glasul lui Dumnezeu în inima lor, nu-l înțeleg și urmează mai degrabă glasul patimilor din sufletul lor, care acoperă cu gălăgia lor glasul discret al lui Dumnezeu. Pentru a scăpa de această situație, există în biserică o altă cale, cea care constă în a cere sfat duhovnicului și a asculta de acesta. Starețul Siloan însuși prefera și urma această cale. Trimite la ea și o menționează în însemnările sale. Socotea că smerita cale a ascultării era, în general, mai sigură decât toate. Era ferm convins că, mulțumită credinței celui care cere sfatul, răspunsul duhovnicului va fi întotdeauna bun, folositor și plăcut lui Dumnezeu. Când se apropia de duhovnic, îl ruga pe Domnul să se milostivească de el prin slujitorul său, descoperindu-i voia lui și calea care duce la mântuire. Știind că întâiul gând ce se naște în suflet prin rugăciune e o îndrumare dată de sus, el pândea întâiul cuvânt al duhovnicului, întâia sa aluzie, și nu lungea dincolo de acesta discuția. Aceasta e înțelepciunea și taina adevărate ascultări, al cărui scop e de a cunoaște și împlini voia lui Dumnezeu și nu cea a unui om. O asemenea ascultare duhovnicească, fără nicio obiecție sau împotrivire, nu numai exprimate, dar și lăuntrice, nevădite, e singurul temei pentru însușirea predaniei vii. Predania vie a bisericii, transmisă de-a lungul veacurilor din generație în generație, e unul din aspectele cele mai importante și în același timp cele mai subtile ale vieții bisericii. Când un povățuitor duhovnicesc nu întâlnește nicio împotrivire din partea ucenicului său, atunci, ca răspuns la credința și smerenia acestuia, sufletul său se deschide cu ușurință și poate chiar cu totul. Dar de îndată ce în ucenic se ivește cea mai mică împotrivire față de duhovnic, firul predanii pure se rupe și sufletul învățătorului se închide în el însuși. Adeseori gândim pe nedrept că duhovnicul nu e și el decât un om nedesăvârșit, că trebuie să explicăm în amănunțime toate, altfel nu va înțelege, și că el poate să se înșele cu ușurință, și de aceea trebuie să-l corectăm. Dar a-l contrazice și corecta pe duhovnic înseamnă a ne așeza noi înșine mai presus de el și a înceta prin aceasta de a mai fi ucenicii lui. Da, nimeni nu e desăvârșit și cine ar îndrăzni să învețe ca Hristos, ca unul care are putere. Fiindcă obiectul învățăturii duhovnicești nu vine de la om și nu este pe măsura omului, ci comoara neprețuită a darurilor Duhului Sfânt a fost așezată în vase de lut. Ea este nu numai neprețuită, dar și de nedescoperit prin caracterul ei. Numai cine urmează calea unei ascultări sincere și totale, poate pătrunde în taina acestei comori. Un ucenic avizat se comportă față de duhovnic în felul următor. În câteva cuvinte îi spune gândul sau esențialul stării lui, după care tace. La rândul său, duhovnicul, care încă de la începutul convorbirii se pune în stare de rugăciune, îi cere lui Dumnezeu să fie luminat de har. Dacă simte în sufletul său o înștiințare sau încredințare, el își dă răspunsul, după care discuția trebuie oprită. Căci dacă lăsăm să ne scape primul cuvânt al duhovnicului, puterea tainei slăbește și mărturisirea riscă să se transforme într-o simplă discuție omenească. Dacă ucenicul și duhovnicul păstrează atitudinea corectă față de taină, încredințarea nu întârzie să fie dată de către Dumnezeu. Dar dacă dintr-o pricină oarecare acest lucru nu se produce, duhovnicul poate cere informații suplimentare și atunci numai ele vor fi binevenite.
Dar dacă cel ce se spovedește nu dă atenția cuvenită întâiului cuvânt al duhovnicului și îl copleșește cu explicațiile, el își tratează prin însăși acest fapt lipsa sa de încredere și de înțelegere și ascultă în realitate de o dorință secretă de a-l face pe duhovnic să încline spre propriul său gând. Acest lucru marchează începutul unui conflict psihologic care, potrivit